0: përforcimin e surveillancës dhe për marrjen e masave të shëndetit publik, kryesisht në lidhje me mjetet kryesore parandaluese dhe veshjet mbrojtëse. Gjithashtu, po kryet edhe webinar informues me gjithë mjekët infeksionistë dhe mjekët e shërbimit parësor për të qenë më të përditësuar me shenjat dhe simptomat e hantavirusit, për zbulimin e kohë të çdo rasti të dyshuar dhe izolimin e këtij rasti të dyshuar nëse do ketë dhe monitorimin e kontakteve. Gjithashtu, në përputhje me rregulloren ndërkombëtare të shëndetit, Shqipëria ka kontakte të vazhdueshme dhe me organizatat botërore të shëndetësisë, por edhe me vendet e tjera të rajonit për shkëmbimin e eksperiencës dhe të informacionit nëse do kenë raste të dyshuara, por veçanërisht edhe me Greqinë, e cila kishte edhe një rast të përfshirë në këtë shpërtim.
1: Ne themi pa ekuivok. Sali Berisha është lider historik i Partisë Demokratike. Kontributet e tij në Partinë Demokratike janë të padiskutueshme në vitet e para pluralizmit. Por sot ai është, sa është mosha ime, është 36 vite në politik. Ai sot është i konsumuar politikisht, i izoluar ndërkombëtarisht, i paaft për të bashkuar opozitën dhe qëndrimi i tij në kryet Partisë Demokratike dëmton opozitën dhe ndihmon Edi Ramën duke u kryer në Kambaleci, që e mban në pushtet Edi Ramën. Sali Berisha është një barë për opozitën dhe duhet t'i jap krahun një brezi tjetër. Dhe kjo nuk është më një çështje individësh, por e standardeve demokratike që edhe sot pas 36 viteve të rinë thërrasin që e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sot një brezi tërë kërkon ndryshim, po përballet me një politikë dhe leadership që mbyll garën, kontrollon proceset dhe mbron interesat personale të veta. Në vend të hapjes kemi mbyllje. Në vend konkurencës tentohet përjashtim, në vend të rregullave arbitraritet. Pavarësisht një fushate 5 mujore në gjithë vendin dhe mbështetjes së gjerë që kemi nga antarësia, ju e pat që kandidimi im u bllokua pas një vendim formal. Nuk u dha se drejta minimale për të garuar, sepse Sali Berisha e di, siç e di gjithë Shqipëria, që me zgjedhje unë do ta mundja, që energjia në gjithë Shqipërinë do të ishte ndryshe, që Partia Demokratike do të bëhej fituese. Kjo nuk është vetëm një padrejtësi që i bëhet një individi, por është deformimi i qëllimshëm i procesit për të shërbyer Edi Ramës. Pas 36 vitesh në krye, ai mban përgjegjësi drejt për drejt sot për gjendjen në cilën është Partia Demokratike. Ai sot përfaqëson të shkuarën dhe është pengesë për ndryshimin. Shkela e hapur e statutit dhe premtimeve që i ka dhënë edhe këtu në Dibër për mos dorëçën pas humbjes tregon qartë mungesë përgjegjësie dhe refuzim të rregullave bazë mbi të cilat funksionon një parti politike. Sepse shumë me të drejtë do të thonë atë që po e them unë këtu. Kur Sali Berisha nuk më mund dot mua duke pas listën, duke pas burimet financiare, mediat, regjimin, si do ta mundësh Edi Ramën ose drejt? Se sikur të mos mjaftojnë të gjitha këto, ai përjashton të gjithë kundërshtarët, përjashton zëra ndryshe dhe po e tkur Partinë Demokratike për interesa personale. Dhe kjo është rruga që kërkojnë ta shuajnë Partinë Demokratike, por ne nuk do ta lejojmë. Partia Demokratike nuk e meriton. Demokratët nuk e meritojnë këtë, Shqipëria nuk e meriton. As të rinjtë që kërkojnë shpresë, as profesionistët që kërkojnë angazhim, sepse zgjidhja është e qartë. Të hapim partinë, të pranojmë garën, të lejojmë fraksionet, të respektojmë mendimin ndryshe, të ndërtojmë përfaqësim real. Shqipëria nuk meriton që mbas 36 vitesh të jetë ende në tranzicion. Ky tranzicion do të marrë fund kur të ndryshojnë dinozaurët e politikës që e mbajnë peng Partinë Demokratike. Dhe ky akt duhet firmoset nga një parti demokratike e reformuar, e bashkuar.

0: fituese. Kjo kërkon guxim, vendime të vështira, kërkon një drejtim të ri.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që ju mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, Yuparache.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision spiritual, me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Radio Yehona.

학교도 라디오 야호나.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tan. Pa kënaqësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë. Nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë. Nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd. Dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

خلق إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Que tout en a dit Yahona.

وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من

يدي رحمته وأنزلنا من السماء

학교 두 하나 니 야호나.

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Mendo pak, kush përveç Allahut mund ta udhëzoj atë njeri që dëshirat e veta i ka bërë Zot, atë njeri të cilin Allahu, duke e njohur për të tillë, e ka shpën në humbje, duke ja vullosur dëgjimin dhe zemrën, e duke i vën perde para syve të ti. A nuk po merë një vesh? A ta thonë, nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote, vdesim e jetojmë dhe vetëm koha në shkatron. A ta nuk kanë kur farë djenie për këtë, a ta vetëm hëmendësojnë ashtu. Kur atyre u lexohen shpalljet tona të qarta, argumenti i tyre i vetëm është ringjallni të parët tanë nëse thonit vërtetën. Thua ju, Allahu ju a jep jetën, pastaj ju bën të vdisni, e mandej do t'ju tuboj në ditën e kiametit, e për këtë nuk ka kur farë dyshimi, por shumica e njerëzve nuk e dinë. I Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës. E kur të arri ora e kiametit, atë dit mohuesit do të humbasin. Atëherë të gjithë popujt do t'i shohësh të gjunjëzuar. Çdo popull do të thirret në librin e vet e do t'i thuhet: sot do të shpërbleheni për atë që keni bërë. Ky është libri ynë që do t'ju tregoj të vërtetën. Ne i kemi urdhëruar engjëjt që të shkruajnë të gjitha që keni bërë. Përsa u përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata do t'i pranoj Zoti i tyre në mëshirën e vetë. Kjo është fitorja e lavdishme. Ndërsa mohuesve do t'u thuhet: vallë, a nuk ju janë lexuar shpalljet e mia? Por ju shfaqet mendje madhësi dhe u bët njerëz të ligj. Dhe kur juve ju thuhej, premtimi i Allahut është i vërtet, ora e kiametit pa dyshim që do të vi, ju thoshit: ne nuk e dim që është ora. Ne mendojmë se është vetëm një hamendje, prandaj nuk jemi të bindur. Natyrisht, atyre do t'u dali në shesh të këqijat që kanë bërë, e do t'u bjerë kokës ajo me të cilën talleshin. Pastaj do t'u thuhet: ne sot po ju braktisim në harres, ashtu siç e keni harruar ju takimin e kësaj dite. Vend qëndrimi juaj është zjarri dhe për ju nuk ka kurfar ndihmësi. Ky dënim ju erdhi nga që i përqeshnit shpalljet e Allahut dhe u mashtruat nga jeta e kësaj bote. Atë ditë, ata nuk do të nxirren nga zjarri e nuk do të pranohet prej tyre asnjë arsyetim. Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të qiejve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Atij i përket e tërë madhështia në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Prej problematikave që shpesh i hasim në familjet tona e për të cilat pyetemi her pas here, është edhe prishja e ekuilibrit të harmonisë e të dashnisë në mesin e një çifti. Dhe ditën e sotme po bashkëbisedoja me një mikun tim shumë të shtrenjtë rreth kësaj teme. Dhe i përmenda dy hadithe që janë shumë të rëndësishëm dhe që duhet të merren në konsideratë, sidomos nga çiftet e reja. E para hadithi i pejgamberit alayhisalatu wassalam, i cili thotë se me janë pëlqyer nga kjo botë parfumi, pra era e mirë, gruaja, pra martesa, dhe knasia ma e madhe e imja është në namaz. Pra edhe ana fizike e materiale, edhe ajo shpirtnore. Mirë po, a nuk ju tërheqë mendin fakti, se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka nisë këtë rrugëtim me shfaqjen e kënaqësive të tij në këtë botë me parfumin. Që do të thotë se kjo është një këshillë shumë e rëndësishme për burrin musliman, për të riun musliman që ka hap familje dhe është bë burr shtëpie. E para e punës, burri duhet mu karakterizuar nga era e mirë, nga veshja e bukur, nga mirëmajtja, e pastaj komunikimi i drejtë, komunikimi i pastër, komunikimi i urtë, me ekuilibër, me durim e kështu me radhë. Ju imagjinoni një burr i cili nuk mahet, nuk veshet, nuk parfumoset, nuk ka kujdes për disa detaje shumë të rëndësishme në përditshmërinë e tij, si fjalabie, pastërtia e gojës, larja e vazhdueshme. Pse në Islam pejgamberi alayhi salatu wasalam na thotë se po të mos ja vështirësoja ummetit tim, do t'i kisha obligu larjen e dhambe, pra të gojës, për çdo namaz, pra abdesin për çdo namaz. Atëherë larja e gojës 5 herë në ditë, abdesi 5 herë në ditë, parfumi, rroba e bardhë, rroba e pastër, rroba e shkurtër për të mos u ny, për të mos u pluhuros e kështu me radhë. Hadithet që flasin për mirëmajtjen deri të shapkave, hadithet që flasin për bukurinë, për mirëmajtjen, hadithi që thotë Allahu është i bukur e don të bukurën. Të gjitha këto së bashku e mësojnë burrin musliman për të qenë nishan në familjen e tij e në shoqërinë e tij. Tash vim tek gruaja. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë thotë? Na mëson se kjo botë është kalimtare. Edhe ashtu është. Dhe gjaja më e mirë e kësaj bote, thotë, është gruaja e mirë. Pra, gruaja e saliha. Qa është kjo gruaja e mirë? E po të hapet mundësia, që gjithë se cili prej nesh të bëj për shkrimin e kësaj gruaja së mirë, mund të në dalin me dhjetra, me qindra, me mira për shkrime. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam na e ka shkurtu rrugën dhe na e ka heq këtë barë. Na e ka prezentu ai vetë se kush është gruaja e mirë. I ka dhënë ai vetë cilësitë e kësaj gruas e mirë. E para e tyne, edhe në këtu do të nale, është kur ta vështroj, burri pra, do të kënaqet. Që do thotë, grua e pastër, grua e mirëmajtun, grua e parfumosun, grua që mirëman shtëpinë e saj, në edukimin e fëmijëve, në marrëdhëniet me prindërit e tij, në marrëdhëniet shoqënore, në marrëdhëniet familjare, në marrëdhëniet me kret, me gjithçka. Kjo është gruaja e mirë. Për këtë ne i themi shpesh herë vajzave të reja, sidomos në momentin kur kryejmë celebrimin e aktit të martesës, në praninë të dëshmitarëve, familjarëve, që njeriu më i rëndësishëm nga ky moment për ty është burri i jot. Do thotë, xhenetin apo xhehenemin i ke te kam të burrit tënd. Sikur se njeriu më i rëndësishëm edhe njeriu më i dashur edhe më i vlerësuar e më i respektuar për burrin, për djalin, nga ky moment, por nga çdo frymë, nga fryma e parë deri në fund të jetës është nana jote. Nana jote për djalin, burri jot për vajzën. Ço do thotë? Do thotë se Islami e nxit gruan që të ndërtoj marrëdhënien e saj me burrin e saj në mënyrë të programuar, duke parë për herë në përmirësimin e kësaj marrëdhënie. Mirpo ne si besimtar e si fetar e kemi për detyrë që vlerat e besimit dhe të fesë tonë t'i nxjerrim në pah dhe të takshillojmë njëri tjetrin, sidomos brezin e ri, për të mos shkuar nga rrugëtimet e shtremërta dhe të gabuara, por të qëndrojnë në tabanin e papallarëve dhe në tabanin e vërtet të fesë dhe të besimit. Atëherë, një burr i majtun, një burr që ka përgjegjësi për gruan e tij dhe familjen e tij, një burr që e nxit Islamin që edhe kafshaten, një kafshat buk që e vendos në gojën e gruas së tij, fëmijëve të tij, ajo është sadaka për të. Një burr që edukohet dhe mësohet që edhe nga pasunia e tij, edhe nga ajo çfarë ka fituar, po ta llastoj e ta marr me të mirë gruan e tij, familjen e tij, t'i blej diçka të re, të sjell diçka të re në shtëpi, të plotësoj dëshirat e tij në kështu me radhë. E gjithë kjo regjistrohet dhe është sadaka për të. Një burr që nxitet me kenë i pastër, goja e tij me kenë e pastër, rroba e tij me kenë e pastër, parfumi me kenë simbolik e tij, mëshira dhe mëshuria, urtësia me kenë cilësi të ti në marrëdhënie me gruën e ti, që duhet ta ketë në bebet të synit, sepse e ka marrë me drejtën e Zotit, e ka marrë dhe e ka bë halalin e ti duke e largu dhe duke e marrë nga djepi i familjes ku është dash, është respektu, është nëru, është lastu, ka kenë vajze për gdhelun, të shi e ka marrë ky në shpinë e ti, për të nërtu se bashku me te një familje të re ku kjo vajzë do tjetë ajo nana, njëri më e rëndësishëm i jetës për ata fëmijë që vinë. Nëse kjo vajzë e ka pak të shembull tek familja e saj, e sheh edhe tek burri i saj, fëmijët që vinë prej këtyre të dyve do të shohin edhe tek shembulli i nanës, edhe tek shembulli i babës modelin më të përkryer për të ruajtur vlerat e tabanit ton. Në këtë mënyrë ne garantojmë harmoninë edhe dashninë edhe mirëkuptimin në familjet tona. E kur fillon edhe prishet ky ekuilibër, edhe burri lëshon pak, burri lëpasdoret pak, burri heq dorë nga disa obligime, gruaja lëpasdoret këtë, heq dorë prej asaj, neglizhon këtu, neglizhon atje, nis pastaj edhe hyn shejtani në familjet tona. Dhe Islami don që shejtanin me e majt larg nga familjet tona. Islami don që prehja, dashnia, mëshira, e kanë tre element të shenjt të paprekshëm, kode të shenjta të paprekshme në familjen tonë, në familjen muslimane. Pra, kur ta shohin njëri tjetrin, të ndjejnë dashni, mëshirë dhe mëshuri, e të gjejnë prehje të njëri tjetrit. E kur këto fillojnë edhe prishen, edhe zbehen, atëherë ka vend për atë që shohim në modelet të tjera që nuk janë modelet islame. Aty ku janë haramet, aty ku janë përzierja e sistemit të vlerave, aty ku prandaj të dashën të shtrejt. E janë që të kthehemi këtyre teksteve dhe të lexojmë siç duhet këto tekste të shtrejta të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam për të kuptuar nëpërmjet tyre se nuk janë thjesht dy hadithe të rëndomta që i lexojmë, po pejgamberi alayhi salatu wasalam është lyer me erë të mirë. Ore, dakord, është lyer me erë të mirë. Po është duke mësu diçka shumë më të madhe se sa ajo pamja e parë e lyres me erë të mirë. Edhe teksa flet për gruan, që është ajo që të kënaq, le të kuptoj gruaja nëpërmjet këtij hadithi se është thirrur nga pejgamberi alayhi salatu wasalam për të kenë ajo mretnesha. Edhe gruaja pastërtore, edhe gruaja që shndrit në shtëpinë e saj. Sot, për fat të keq, ne e shohim të kundërtën. Gruaja ftohet, vajza ftohet, motra jon ftohet për të dukë dhe për të ekspozuar jashtë. Edhe shtëpia ngelet thjesht një qerë dhe kalimtare si një dhomë hoteli, ku njeriu hyn edhe del. E burri po ashtu, në islam nxitet për të kenë i pasër, i ndershëm, i ruajtur përgjegjës, ndërsa në modelin e kësaj që prezentohet sot, është njeri që i jep rëndësi të jashtmes në marrëdhënie me të tjerët, e për brenda ajo shtëpia kthehet po ashtu si një dhomë hoteli ku ai thjesht hyn për të kalu pak qase dhe për të dalë sërish për të vazhdu jetën diku tjetër. Islami nafton për të mëndu, për të reflektu, për të nërtu jetën mi bazën e disa vlerave të kodeve, të shenjta, që nuk duhen prek. E nëse preken, prishet jeta e jonë, e shumë e thjeshtë. Allahu në uzov drejt ma të mirës edhe e rujt. Gjdo kod për këtyre kodeve të shenjta në jetën tonë dhe e forcoft familjen muslimane dhe në bafë për e tyre që ndëgjojnë fjallën dhe veprimat e mirë në saj. Allahu ju dashtë.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Kosova do të rindërtoj gjamin në Ibrit në veri të Mitrovicës, një monument i ndërtuar në vitin 1777 dhe i djekur me 2 maj 1999 gjatë luftës. Marveshja bashkëpunimit për hartimin dhe zbatimin e projektit të rekonstruksionit u nënshkrua në prani të mëftiut e Kosovës në Imtërnava, kryemamit Vedat Saji dhe ministrit Saranda Bugujevski. Me këtë memorandum qeveria Kosovës mbështet ringritjen e xhamis, bërit e ditur kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një postim në Facebook, duke e cilësuar xhamin si monument me rëndësi historike dhe kulturore të vendit. Në vijim unë shkrua dhe një memorandum tjetër bashkëpunimi me Bashkësin Islamet e Kosovës, që synon forcimin e rrugës dhe promovimit të trashëgimisë kulturore islame. Fehim Abazi zgjidhet kryetari i ri komunitetit musliman shqiptar në Zvicër. Komuniteti musliman në shqiptar në Zvicër, KMSHZ, ka zgjidhur kryetarin e ri të saj. Imamin nga Lozana, Fehim Efendi Abazi, është votuar në krye të organizatës pas tërheqjes nga gara të kryetarit në detyrë Mehas Alia. Zgjidhja u zhvillua gjatë kuvendit të rregullt të mbajtur të dielën e kaluar në xhamin e Friburgut, ku morën pjesë 106 delegatë nga të gjithë kantonet e Zvicrës. Me këtë vendim, drejtimi i KMSHZ-s kalon nga pjesa gjermanofolse në atë frankofone të vendit, duke reflektuar një balans të re përfaqësimi brenda komunitetit. Punimet e kuvendit nisën në një atmosferë të qetë dhe konstruktive me miratimin e rendit të ditës dhe shqyrtimin e raporteve vjetore të aktivitetit. Fillimisht gara për drejtimin e këtij komuniteti përfshinte 2 kandidatë, Mehas Alia dhe Fehim Abazi. Megjithatë, pak para procesit të votimit, Alia njoftoi tërheqjen e tij duke i hapur rrugë zgjidhjes së Abazit si kandidat i vetëm. Në fjalën e tij përmbyllse, Mehas Alia falenderoi bashkëpunëtorët për mbështetjen gjatë një dekade në drejtim, duke veçuar si arritje kyçe bashkimin e dy bashkësive islame shqiptare në vitin 2020. Ai theksoi se gjatë mandatit të tij janë ndërtuar ura bashkëpunimi, janë mbështetur imamet dhe kryesitë lokale, si dhe është realizuar unifikimi i 64 xhamive shqiptare në nëmbrellin e këtij komuniteti musliman shqiptar të Zvicrës, krahas rritjes së buxhetit dhe themelimit të disa departamenteve funksionale. Si kandidat i vetëm, Fehim Abazi mori besimin e delegatëve dhe u zgjoll në krye të kësaj organizate. Në deklaratën e tij të parë, ai theksoi përgjegjësinë që mbart kjo detyrë dhe vendosi theksin të forcimit unitetit dhe komunikimit të drejtpërdrejtë me komunitetin. Vandalizohet një xhami në Gjermani, lihet një kokë deri në hyrje. Muri një xhamie në qytetin e Mimgenit të Gjermanisë është dëmtuar nga persona të pa identifikuar, ndërsa midjysmen e hënës në hyrje u vendos një kokë deri dhe hyrja e xhamisë u përlye me gjak. Lidhur me sulmin ndaj Unionit Turku-Islam për qeshit fetare, TIDIP në Memmingen, policia gjermane njoftoi se është hapur hetim për rastin. Policia tha se rreth orës 4:30 me orën lokale, muri i prej mërmeri rreth 1.5 metra i lartë në majtët e cilit, ndodhe një gjysmë hënë u vandalizua. Thuhet se personat pa identifikuar me gjas hollin në tumbullance të mbushura me gjak kafshës drejt dyres hyrse dhe vendosin një kokë deri mbi simbolin e gjysmë hënës. Pas sulmit, autorët janë larguar nga vendi i ngjalljes. Gjykata Zelandës së Re rrezon apelin e sulmuesit të xhamis në Christchurch. Një gjykatë e Zelandës së Re e gjeti apelin e supremacistit të bardh që vrau 51 besimtar musliman në 2 xhami në Christchurch në mars të vitit 2019 si krejtësisht të pavlerë. Brenton Tarand, i cili po vuan dënimin me burgim të përjetshëm pa lirim me kusht për sulmet e të mërshme, kishte kërkuar të tërhiqte pranimin e fajësisë. A i tha gjykatës në shkurt se ndjehej i detyruar të pranonte fajsin gjatë gjyqit e ti, për shkak të asaj që a i e përshkroj si iracionalist të shkaktuar nga kushtet e paraburgimit të ti. Në mars të vitit 2020, a ju deklarua fajtor në gjykatin e lartë për 51 akuza për vrasje, 20 akuza për tentativ vrasje dhe një akuz për terorizm. faktet lidhur me ofendimin e Tarandit janë të padiskutueshme. Ai nuk ka identifikuar asnjë mbrojtje të argumentueshme apo ndonjë mbrojtje të njohur nga ligji, tha gjykata apelit të njëjtën e kaluar. Vendimi u prit me lehtësinë të mall nga avokatët që përfaqësonin familjet e viktimave. Në 15 mars 2019, Tarand e vrau 51 persona dhe plagosi 40 të tjerë në xhamin El Nur dhe qenin islamike Liwoud në qytetin Christchurch. Ai u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2020 pa mundësinë e lirimit me kusht dënimi i parë i këtij lloji dhe në Zelandën e Re.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Hutbeja e Xhumas.

akbar. Me emrin Allahut më mëshiruesit, më mëshirplotit, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhëruar. Atë falënderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, veçanërisht për mirësinë e begatinë më të madhe duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mirë, është e keq, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe ula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë e tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi dërguarin ton Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, nuk ka ideologji në botë, as fe, as rrymë, as gjë në botë, as libër, as gjë që ka fol aq shumë për punën dhe i ka nxit njerëzit e pasuesit e saj për punën, se sa i ka nxit Islami. Pra fjalë Allahut Kurani famlar dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra aq shumë na ka nxit Zoti xhaleshanu që të punojmë, të çrrëzojmë kohën, e shnetin ton, që Zoti na ka dhënë për të mirën e kësaj bote dhe botën tjetër. Jan 360 ajete që Zoti përmend punën në Kur'an, që ata që punojnë. Pra 360 ajete. Ndërsa 190 ajete të tjera flasin për veprimin që njeriu më kanë angazhuar. Dhe tjetra, askurkun në Kur'an nuk e gjejmë që besimin Allah ka ndarë nga puna. Po thot ata që besuan dhe bëjnë vepra të mira. Pra dy gjëra që Zoti nuk e ka ndarë asnjëherë. Dhe më të vërtetë është për të ardhur keq që muslimanët sot në botë. Pra ne renditim njerëzit në ashtë po të krasurim në popet tje njerëzit ma dhe mela. Njerëzit që nuk e dojnë punën ashtë si shduhet, mi e do ashtë punën. Kur Zotit Gjeleshan në ka nëzit, në ka ullzu, në ka urdhu me punu ashtë shumë. E pega me sallallari vësallem. Allah i madhur më thot në Kurani famlar të ullu bilaj me shetan në rajim, Kuli ja amelu, fese jera Allah amelukum wa rasulu wa l'mu'minin, ose të redduna ila alimi l'gajbi wa shahadati, fe ju nebbiukum bima kuntum ta amelun. Thua i punoni. Allah thot, thua i punoni, pra masërini bosh, masërini dëmbela, edhe në me kënë barë për dikën tjetë, thua i punoni, sepse Allah shikon punë të uaj, edhe i dërgumi dhe besimtarët, e se dhe të këthenit të kaj që i din diqme të diturin e të fshetën, pa gjithë ka të këzot i gjithësis, dhe i dojë njëftuj për atë që keni punu në këtë botë. Pra me punu, besimtari, muslimani njëri i punës. Allah Gjeleshanu thot për punoni, nërsa sot, pra me të vërtet, kur shetë që muslimani ka i kalon Zotë Gjeleshanu fuqi, i kalon fizik, i kalon shnet, dhe më nejë barë për dikën tjetër, kërë në është e pa pranushme. Përsëri, Allah i madhurë më thëtë në ajete shumë të të Kurani famlartë, sidomos në surën Gjumua. Pa ka një surë në Kurani, surë surja Gjumas, zhurja Gjumas, që dihet ma, që një person që ka farz Gjumuan, në kohën e Gjumas është ndru me ka hra me punu. Me gjithet Allah në këtë surë thëtë, fej dhe kodjeti salatu, kur të mbaroj namaz, dhe më thënë namaz i Gjumas, pa të kryin i Gjumuan, fen të shiru filardi e vëbë të gumin fadlillah, për hapunin e tokë edhe kërkoni prej mirësisë Allahut. Vëdhkurullah e këthirën lallëkum të flihun edhe përkujtoni Allahun shumë që të shpëtoni. Pa dhe ditën e Gjumon, që një kemi shumë të shenë, dhe është dita ma malë nushme, Allah thotë kryin namazin direkt në punë shko. A din mas kësaj fjale kanë thënë djetarët, a njëri që punën ditën e Gjumon, pra mas namazit Gjumon, ka 70 herë breqet ma shumë sa një ditë tjetër. Pse? Sepse Allah ka thënë shko në puna. E kur Zotit thënë dikun shko puna, dhe më thënë që tje breqet Zotit Gjeleshanu në atë punë. Pra dirë në ditë nuk kemi ditë pushimit e në Islam. Pse duhet që muslimon në ne demel, dhe më thënë në ne mi ashtri dorën diku i tjetër. Nërso hadithi më i plot, thënë që me të vërtit, më thënë e kopsin qënshin e punës, pra që nuk lënë dushim që dhe në moment funi duhet në punu njëri ju, është hadithi që thëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, in kamet i saa, pra nëse është duke bon kiameti, o bijedi ahadikum fesiletun, dhe në dorën një njëri përshë është një fidan, pra një bimë ose një bemë që dëmë një mjëllë, e nëse të tanë ja grisa kablen të ku musa, nëse mundet mjën bjell, para se mu bon kiameti, thot leta mbjellin se ka shpërblim të. Për dirin atë pike, në kiamet, më nëpon që mas ati sekundi nuk e këzëm kush. Ka gjonë, ty e urdu me punu, dirin moment në funit. Sa të kolonë, Zotë e Gjeleshanu, jetë e shpirë të fizik. Ti duhet me shvërcu këtë mirësit të Allah të azavë gjelë. Pa, shikoni shfarë në zitjet. E shfarë për më nejë muslimanet? Ja, ma përqa bërë nëse, përshim. Ose për delë, thjeshtë dhe për delë me kalu kohë. E nuk i shikon se Zotë i kolonë shtetë, i kolonë mirësi.
dhe gjëna mi hum kohën pa përfitu diçka, qofë për çështjet kësaj bote, qofë për çështjet ahiretit. Allah i madhuar përsëri thotë në Kur'an famlar për të na treguar se këtë tokë ka qenë punuani, sa ka qenë thjesht vetëm me shikues se me ne kështu karshi. Allah i madhuar më thotë: "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan." Ash që për ju e bëni tokën të nënshtrueme, pa ju ka bën gjithçka gati në tokë. Po ju vetëm punoni. Fem shufi manakibi wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Esni mbi sipërfaqen e saj, më thanë, "Ej, punoni, esni në për tokë." Po mësoni ku në kot. Hani për furnizimin për rizqin e Allahut. Dhe thët, te ka eshtë rinjallja. Pa, do këtheni të këzoti. Allah ka për t'ju pyetur si e ke kalu jetën, shnetin që ki ba, më thanë, pasurin që ki vitu, si e ke shpenzu e tjere dhe tjere. Pa, më smenu se ti jeni këtë botë edhe dë vdesësh, më dëgjën dëmarojnë në vdekin tonë. Ja, ja, ka një botë tjetër, dhe pra se t'vinë botë tjetër, ke përdojnë dëgëri për Allah të zëvëgjet, ma ne me marrë shpëblimin tonë. Kështu që ne t'i hapëm sytë e veshtë, e me të vërtet, t'i rikthejmë punës të mënë, si shduhet me rikthy punës. Pa rrit me punu, ashtu si shduhet, ma ta pasry që Zoti ka dhënë toka muslimane, nuk ka dëshim dhe vetëm shumë hajrin vetës tonë, e përfitojmë për tëne, por edhe gjithë bota tjetër është e hajrë. Po ta lexojmë Kur'anin, do të gjeni disa shembuj, që dërgon që Allah Azza wa Jalla ka kriju njërë me punu. A njëri që rrinë, më thanë, e shikon që ati sildin tjerët, a nuk është, më thanë, edhe pse që unë vedin besimtar, dimit të shikojnë besimin e ti. Po si dhe në dy shemëj, Mërjemi a.s. dhe Ejubi a.s. Mërjemi a.s. pra që ishte në qastet e lindjes, që Allah i ka bua mërkulli, pa me lindë fmin, vetëm prej saj, pa babë. A thëtë Zotin Kur'an, thëtë, që e si dy këtë që diqë me shemë lëjë sajt, që këndë të Ademi a.s. e ka kryu panane, pa babë krejtë. Pra ma si dy këtë që diqë me. Në momentet më vështira që ishte vetëm, e s'kishte kush me i shërby, Allah ishte plot fuqish me i qumë, me i lek, me i shërby, me leku, më thënë krejt, me i gjithë të nagati. E qëfar i thëtë? Vë huzzi i lejki bë gjithin në khleti të sakit a lejki rota bëngjenia. Të rriqe, luje trungën e hurmës, thëtë. Pra, shkun e trungën e hurmës, drejte që i të bindë të hurmat pjekna dhe të mënë taze që i thejmë hurma. Pra shikoni vetëm deri në atë moment funi, që ishte e vështirë, që Allah ishte plot fuqish me çu me lek me afru, komplet gjanat gati, ka thonë, ja, njeru duhet me punu, me lëviz, sepse aktiviteti e ma njeru në gjallë, e ba njeru të fort fizikisht. Mos mendoj ndikush se duke ne pushim, ka përba ma i shneqëm, haraj atë punë. Allah ka kriju njeru me lëviz. Pra deri në moment, edhe kur je i smur, përmes lëvizje shërosh ma shpejt. A keni vure krijesa të tjera, kafshët të tjera, kafshët nuk kanë kriunës, nuk kanë spitale, s'kanë klinika kafshët. Si shërohen? Shërohen me vetë shërim, me thanë vetëm duke lëvizër. Pa njëri nuk rrinë, me thanë shumë e çuditshme puna e psikologjisë e përqendrimit të njërë që ashtë. Lëvizmër punë e aktivitetit banë mirë. Nërsa Jubi a.s. që Zotje ka sëpërru shumë ranë, pa thua si 7-10 vete kë Zotje ka sëpërru me smunje. Dhe ka thanë, lutë Allah që të shërohen, ka thanë, desa të barazon vitet e shnetit, me vitet e smunjes në vend në turp me lutë Allah me më shëru. E që ka thënë Allah Gjeleshanu, ka thënë, urë këtë birijgë like, hedhe më gëtëse lënë bëri dënë u shërab. Ka thënë, biri me kam tokës. Pa që ka thënë ujnë gati. Shkune, biri, më thënë, livizë, banë livizje. Biri me kam, ka thënë tokës, kjo është ujë iftovë dhe i pishëm. Më thënë, njëri është aktivitet, ma është, e Zotja ka kryu, është qenje, më thënë, me të vërtit, Allah ka bo mërkulli që thëtë, Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kemi kriju njeriu në formën më të përkryer, më të përsosur. Po puna dhe lëvizja, angazhimi janë të mirë për njeriu për shëndetin e tij. Prandaj ne, më thanë është çuditshëm me ne. E lexojmë Kur'anin dhe nuk hin gjë hiç në rrugë, ose lexojmë hadithet e pejgamberit e sërmë nuk na vendos lëvizje. Pa duke vënë kiameti thotë ti kryej punën tënde. Pa ke një punë midhat pemë se ti shpërblesh për te. Pa ne shpërblejmë për punën. Rezultati kanë thënë është në dorën Allahut Azza wa Jall. Pastaj thot për tregu se Zoti ka dhënë hakut njerëzit në tanë llojet e drejtimeve. Është një hadith shumë interesant që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot adhara Allahu ila rajulin ila imrin akhar ajlahu hatta balagha 60 sana. Allahu ka thënë ka dhënë hakut një personit që ja ka vonuar xhelin deri në 60 vjeç, më thënë 60 vjeç as punon, as beson, as ban hajr. Që i bëha di njërët? Pa Zoti ka dalë hakot. Mirë ishe i rritë, rajt i shejtani.
A, mosha, kalove moshën mesatare. Po 60 vjeç Allah s'ki zonë men. Pra, njeriu kur do zonë men, kur nuk do zonë, kur do nuk pjekit. Allah, pa, ne ka dojnë hakun të në dhujtë mënyrët formën. Por puna për ne muslimani është adhurimon. E të shikojmë hadithit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lidhi me, me thënë, cilë është ushqimi më i mirë. Si mund të hajë njëri në jetën e tij. Ka thënë, ja, Rasulullah, eju kesbin athjab, cilë është fitimi më i amët, bile më i mirë, më i ka thënë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, amelu rrujuli bejedihi, wa kullu bejin me bërur. Pra furnizimi më i mirë, se fitimi më i mirë është, kur njëri punën me dorën e tij, fiton me dorën e tij. Ka thonë, dhe çdo tregti që është halal është e ndershme. Kjo është risku më i mirë. Po ushqim me dorën tënde. Vetëm jetë ti vend të shikoj me fëmijët tan. Bën e provti me fëmijën tan, cili është i fierritur dash të jaf me punon. Jepi ti një sasi lekësh parash. Shifë si i shpenzon. Dhe shi kur e fiton vetat sasi parash se si ka për të shpenzuar. Diferencën mes të dyjave. Kur ja jep pa der djers, nuk e kushton se i shpenzon kështu. Po ka në zja. A kur e fiton me djersën e ti, edhe me i thonë diçka e ruhet shumë. Sepse është shumë psikologjike, din se si ka fituate. Dhe me të vërtet, furnizimi më i mirë, ose risku e mirë, është kur e fiton me dorën tane. Të knaqë, më të shion. Thënë, çdo dram, si themi, çdo thërmit shion. Allah ka kriju njërën me keni ndershëm. Zotin a ka lëzu për me nërujt në ftyrën, me thonë me nërujt në derin tonë. Burë e njeri ju, më thonë, që ka dhanë zotin, më thonë, me jashtri dorën dikuj tjetër, dhe i aft, i shleqëm, i zotin e punu me jashtri dorën dikuj tjetër, as babës të një, as lajtan, as kurguj me jashtri dorën. Dele kërkoj riskun tanë. Allah të ka bënë të aftu. Thot për në Medine, kush kanë qenë në Medine e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që kanë vizituar xhamin, fill mas me kamit që është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që kanë shtëpia ti, dhomat e tija, ka qenë një vend që e quhet me thënë Ashabu Suffe. Kanë ata banorët, ata sahabët e varfër, cilët nuk kanë pas pasuri në fakt. Pjesa më e kanë qenë muhaxhir që kanë ardhur nga Mekka. S'kan pas pasuri, kanë varfër. Dhe kanë jetuar me çfarë kanë dhënë sahabët e tjerë. Kohën e profetit alayhis salam, erdhi Abu Bekri mas tij ashtu, në kohën e Umerit, hinë një ditë në xhami, si thonë me hinë para dite, i gjen ata prap në xhami. Thot i nxorri me zori, me dhuni kanë nxjerr për xhamit. Ata u çuditën. Bile u revoltuan i thanën, "Ne kemi qenë kohë profetit alayhis salam kështu." Allah u bubekri së në ka thënë gjonë, që jeti si në nëzirë për gjamiët, shkoni fjallën madhe që i ka thënë. La je kuoden ahadu kuman talebi rrisqë, ju a je kuul Allah më rëzokni, va ka dali me nëse ma la tëmtur dheben, va la fidda. As kush ka thënë, mos të rinë, pra kësho, pa punu, në kërkimi në riskët, edhe thëtë që i ndurë, thëtë o zëtë, në që risk, në kohë që i dinë se shi dhe nuk lëshën, pra shi nuk bjenë, më thënë, as ari, as flori. I ka nëzirë për gjamiët, që jeti? Pra kush jeni ju? Pra kanë thënë, e ka qenë lërkë për mësia u merit. Sepse të kishë lënë allata një gjami, dhe ishë bojë dëmbelizmë, ose me jetu në dure një gujti, dhe ishë bojë sunet. Pra alhamdula që nuk e ka liuat dhe prej. Por se, vjen diçka prej qilit pa punu jo, atë e qo puna, fitoj me riskun tanë, fitoj me thënë me djersën tanë. Thot, u merit jo lënë hu, i një thët le era rëgjull, e shatët një njëri, thët, në pamim që ditë, thët, bëhan, a njëri i fort, pa njëri i aft, i thëmë, i pysë për te, a ka një profesion në i zënat, nëse më thoi një, thët, a, s'ke ka gjanë, thëmë. Pa njëru më ba me arrit një mosh, 40 vjeç, 50 vjeç, që dionë, më thëmë, diqa, ose djali i masë marë një zënat, një profesion, ka nuk është të mishë, dhe mos besimtari mëslimani. Pa ne duhet me shpejtu, mëslimani nuk është njëri, dhe më thëmë, parazit që jetën në kurrisë të dikujt tjetër. Edhe fundi që ka thënë Umer radiallahu anhu, lidhje me fitimin e riskut, të çfarë nësihet ka puna, ka thënë, "Pashallah, nuk du me marr vdekja ndryshe vetëm në dy gjendje." O Zot, më thënë, lut Zotit, o Zot, më marr vdekjen vetëm një herë prej këtyre dy gjendjeve. Ose mujahid në rrugën e Allahut, pasi ka qenë luftën atë kohë, ose ka thënë duke kërkuar riskun. Po ai shudu me vdekje. Ose me punu, ose me luftu, një prej dyjave. Kur ka shku në Medine, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vllazëruar dim që ka vllazëruar mes ensarëve dhe muhaxhirëve. Umar ibn Radiyallahu anhu ka vllazëruar me një sahabi nga Medina quhet Utban ibn Malik. Ka vllai i tij. A dinë si kanë vepruar këta dy persona pa Umar me këtë vllain e tij? Jo prej gjakut, prej nanit, prej babait, prej fejet. Ka thënë, njëri një ditë rrinte me profetin alajhi wasallam, që çat një gjëti me tregu vllajës tij. E tjetër shkoi të më punu. Ditën tjetër thotë ndroshin.
Umeri rriti të pejgamberit sa më i vllai tjetër shkoi të punonte. Fan kod profeti alayhis salam. Se kush ka qenë me ne me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po s'vjen gjë, më thon pa punu, pa derë diës, nuk vjen asgjë. Fani kjo është, më thon më çuditë me muslimanin i cili rrin me të vërtet, më thon duar bësh edhe pret çati japin tjerë. Njëherë thot, sigurisht që është e gjatë, po përfundoj me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lidhje me rëndësinë e punës, e çfarë, më thon, çfarë pozite lart kur njeriu me të vërtet punon për të mbrojtë nderin e ti, e të familjes e ti, me ushqy, me riskën, me djersën e ti. Më thët, rabat e sahabe, radiallahu anhum, thët, shabën kavin, ju së rufi ameli. Pra disa sahabe, panën, thët, një person që po shpendon e duke shku në punë. Po njëri, më dukte si ishte i fuqishëm, djaliri. Dhe dyku shpetun e tha, asi kur këtë ishte rrugën Allahot, më thënë, këtë shpetim që e ka, e këtë forës, në fuzik që e ka, me kenë rrugën Allahot. Pejgamberi sa mi tha, mos e thoni këtë. Pa mos punoj kështu, nuk ka shpejë ashtu, nuk ka besimi si mendje. Mos e thoni këtë thotë. Sepse nëse ai ka dalur për të mbajtur fëmijët e tij të vegjël, pra thonë ka dalë në punë që mos shih fëmijët halalit, ai konsiderohet në rrugën e Allahut. Nëse ka dalë nga shtëpia, ka thënë, për të mbajtur dy prindë të tij që i ka të moshuar, ai konsiderohet në rrugën e Allahut. Jo sa ti ndodhe kundër, prind mbajnë fëmijën e tyre. Pa fëmia mbajt prindin, jo prindi mbajt fëmijën. Nëse ky ka dalë thotë për me mbajt familjen e tij, pra më shumë familje dhe halal, këtë cindërojt në rrugën Allahot. E nëse ka dalë, thëtë me punu me rujt ujnë e ftyrës. Thaj, mas me ashtri dore njërë zë me lëjmë, këtë cindërojt në rrugën Allahot. A, nëse ka dalë mund burë, me shqit me në para tjerëve, kjo në rrugën e shejtanit. Pra shikoni, pra shdoj gjënë që e ban njërjo, thaj, në rrugën e Zotit, që e delë në punë, që fa dhe punët, si ti me fitu halal, thaj, me rujt nderin tanë, e dinitetin tanë, ti koncentrohesh si e në adhurim në rrugën Allahot Azza wa Jalla. Pa ne vlezë besimtar, t'i kthemi fesën besimit tonë. E përqendrohemi me vërtetë esencën e thelbit. E të bëna njerëz punës, pa njerëz që shfrytëzojnë kohën, e shfrytëzojnë shtetin që ka dhënë Zoti Azza wa Jalla. Do thonë, e gjitha mundësitë që Allahu jep. Sepse dikush tjetër, nëse i lyp këto mundësi që i kemi ne sot, ne nuk i shfrytëzojmë. Por kur dalim para Allahut, kemi dhënë dukuri dhe për shëndetin, edhe për kohën që kemi shfrytëzuar kot, Zoti na ruaj. Edhe për mundësitë që kemi pas, nuk i kemi shfrytëzuar. Allahu na falt, na udhëzoft. A bon për besimtarët mirë devotshëm, për aty që ushqen nga djersa ballit tën. Nga durrët e tyre nuk rrin barra, s'u bën barr pas kënd tjetër, kushdo qoftë afër, qoftë edhe prindit i ose vllai i tij apo motra e tij. Allahu na fal gabimet e tua, na furnizof me mirësitë e beqetit tija. Amin walhamdulillahi rabbil

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E mërkur, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Buletin dhe muzikë turke. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni E jani të mësojmë anglisht. Ora 17, emisioni Konsult. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Po mësoj fen time, ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çaj arabik.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë arti

për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtete të botës si dhe shumë artikuj.

0: për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj.
1: Dura sjellë elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me si përfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069

0: 20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e Portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metra katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metra katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilleti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe a e dini se. Në varsit të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatoren e transmetimit Asdhëj Këllmas do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Dëgjues nderuar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia ka shënuar një kthesë historike në doktrinën e saj të mbrojtjes, duke vendosur sigurinë kibernetike zyrtarisht në qendër të strategjisë së sigurisë kombëtare. Në ndrejtimin e presidentit Erdogan, Këshilli i ri i sigurisë kibernetike ka shpallur se mbrojtja e hapësirës digjitale nuk është më thjesht një çështje teknike, por një element i pandashëm i sovranitetit shtetëror dhe atdheut kibernetik. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi vizitën në Doha ku u takua me emirin e Katarit për të diskutuar sigurinë rajonale, situatën në gaz dhe rëndësinë strategjike të ngushticës së Hormuzit. Lufta SBA Izrael kundër Iranit u ka kushtuar amerikanëve mbi 37 miliard dollar në rritje të çmimeve të energjisë, sipas një studimi të bërë nga Universiteti Brown. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit nga Irani ka shkaktuar rritje të fortë të çmimeve globale të naftës dhe karburanteve. Ministri i Izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir ka akuzuar Bashkimin Evropian për antisemitizëm pasi bloku vendosi sanksione ndaj kolonëve izraelite të paligjshëm për dhunë kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Kievi është sulmuar me dronë menjëherë pas përfundimit të armëpushimit tregtor mes Ukrainës dhe Rusisë. Autoritetet ukrainase njoftuan aktivizimin e sirenave dhe u bën thirrje qytetarëve të qëndrojnë në strehimore.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri i Punët Jashtme të Tyrkis, Hakan Fidan, filloi një vizitë në Doha ku u prit fillimisht nga emiri i Katarit Sheiku Tamim bin Hamad Al Thani. Gjatë vizitës do të shqyrtohen përgatitjet për mbledhjen e planifikuar të Komitetit të Lartë Strategjik që pritet të mbahet në Tyrki. Në bisedimin do të diskutohet gjithashtu rëndësia strategjike e rivendosjes së rrisë rundrimit në ngushticën e Hormuzit, e cila konsiderohet jetike për rrugët globale të energjisë dhe tregtisë. Palët pritet të theksojnë rëndësinë e kësaj çështje si sigurinë rajonale ashtu edhe për stabilitetin ekonomik global. Takimet në Doha do të përqendrohen edhe në bashkëpunimin rajonal në fushën e mbrojtjes së sigurisë. Pritet të analizohet se zhvillimet e fundit në rajon kanë treguar edhe një herë vlerën strategjike të bashkëpunimit ushtarak dhe të mbrojtjes mes Tyrkisë së Katarit. Gjithashtu, përfundimi i mosmarrëveshjeve në rajonin e Egjirit do të paraqitet si një ndër prioritetet kryesore për stabilitetin dhe integrimin ekonomik rajonal. Një tjetër temë kryesore e diskutimeve do të jenë veprimet e Izraelit në rajon. Në takime pritet të vihet theksi mbi përgjegjësinë rajonale kundër politikave që vështirësojnë procesin e paqes. Po ashtu do të analizohet rëndësia e mbajtjes në vëmendje të situatës humanitare në Gazë dhe në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Palët do të theksojnë edhe domosdoshmërinë e ruajtjes së suverenitetit të Libanit si element kyç për garantimin e stabilitetit rajonal. Të hënën Fidani ishte takuar dhe me zvendës kryeministrin dhe ministrin e shtetit për çështjet e mbrojtjes së Katarit, Sheikun Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani.
0: Tyrkia ka bërë një hap vendimtar në modernizimin e mbrojtjes së saj, duke zyrtarizuar sigurinë kibernetike si shtyllë qendrore të doktrinës së sigurisë kombëtare. Në takimin e parë të Këshillit të Sigurisë Kibernetike të mbajtur në kompleksin presidencial në Ankara, nën kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan, u theksua se kërcënimet e digjitale janë tashmë paqë kritike sa ato konvencionale. Këshilli nënvizoi se në një epokë të paqëndrueshmërisë rajonale dhe konkurrencës globale, mbrojtja e aseteve digjitale është një çështje strategjike me përmasa ekonomike, teknologjike dhe sociale. Themelimi i Këshillit të Sigurisë Kibernetike në fillim të vitit 2025 konsiderohet një pikëthese duke centralizuar koordinimin e të gjitha institucioneve në një kornizë të vetme shtetërore. Ekspertët vlerësojnë se përfshirja e drejtë për drejtë e shërbimit informativ kombëtar MIT, Ministrisë së Brendshme dhe asaj të mbrojtjes, dëshmon se shënjestra e sulmeve nuk janë më thjesht faqet e internetit, por funksionet jetike të shtetit si rjetet energjetike, sistemet bankare dhe bazat e të dhënave publike. Ky model i mbrojtjes së proaktive synon të forcojë atë që tashmë njihet si cybervatan ose atdheu kibernetik. Një sfidë e re që u diskutua në nivele më të lartë është rritja e kërcënimeve të fuqizuara nga inteligjenca artificiale. Specialistët paralajmërojnë se sulmet po zhvillohen tashmë me shpejtësinë e makinës, ku sistemet autonome mund të skanojnë pikat e dobta dhe të përshtasin sulmet në kohën reale. Tyrkia po i përgjigjet kësaj sfide duke nxitur teknologjinë vendase dhe kombëtare me qëllim eliminimin e varësisë nga softuerët e huaj që mund të mbartin rreziqe strategjike. Qëllimi përfundimtar është krijimi i një ekosistemi digjital sovran, ku siguria e qytetarëve dhe institucioneve mbrohet përmes të teknologjisë së zhvilluar brenda vendit. Kjo qasje e re reflekton adaptimin afatgjat të Ankaras ndaj luftës hibride, ku dizenformimi dhe manipulimi digital përdoren për të krijuar panik social. Duke trajtuar sigurinë kibernetike si një prioritet të nivelit presidencial, Turqia jo vetëm që po mbron infrastrukturën e saj kritike, por po pozicionohet si një udhëheqës në rajon për sigurinë e epokës së digjitale, duke garantuar një të ardhmen më të sigurt dhe të pavarur teknologjikisht.
1: Samiti klimatik COP31 që do të zhvillohet këtë vit nën presidencën dhe mikpritjen e Turqisë në Antalje mund të shërbejë si një platformë kyçe për përshpejtimin e tranzicionit global drejt energjisë së pastër në një kohë krize energjetike dhe tensionesh geopolitike. Drejtoresha për angazhim dhe ndikim në Institutin Mjedisor të Stokholmit, Anika Markovic, tha në një prononcim për Agjencinë Turke të Lajmeve Anadolu se prioriteti që Turqia i ka dhënë tranzicionit energjetik të pastër në agjendën e konferencës COP31 është një zhvillim pozitiv. Si pasaj, samiti do të fokusohet të zbatimi konkret i masave klimatike dhe për shpejtimi kalimit drejt energjisë së gjelbër. Markovic i vlerësoi se samiti i kaluar, COP30 që mbahet në Belem të Brazilit, prodhoi rezultate të kufizuara, sidomos për shkak të mos pajtimeve mbi heqjen graduale të lëndëve djegëse fosile. Ajo paralajmëroi se negociatat klimatike po bëhen gjithnjë më të vështira, pasi vendimet tashmë kanë ndikim të drejtpërdrejtë në ekonomi dhe jetën e përditshme. Ajo theksoi se kriza aktuale energjetike po dëshmon varësim problematike nga lëndët fosile dhe se kalimi drejt energjisë së pastër duhet të përshpejtohet pavonesë. Sipas saj, pavarësisht vështirësive dhe kundërshtimeve politike, COP31 mund të sjellë përparim në çështjen e reduktimit të përdorimit të karburanteve fosile dhe financimit klimatik. Markovic shprehu besim se Turqia dhe Australia do të arrijnë të udhëheqin procesin drejt rezultateve konkrete, duke e cilësuar COP31 si samitin e energjisë dhe zbatimit të marrëveshjes së Parisit.
0: Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, bëri thirrje për rritje më të shpejtë të prodhimit evropian të mbrojtjes, ndërsa ministrat e mbrojtjes të BE-s u mblodhën në Bruksel për të diskutuar Ukrainën, kapacitetet industriale dhe sigurinë në lindjen e mesme. Kallas theksoi nevojën për më shumë inovacion dhe projekte të përbashkëta, duke argumentuar se aktualisht ekzistojnë shumë sisteme të ndryshme mes shteteve anëtare që nuk janë të ndërveprueshme. Ajo kërkoi shtimin e prokurimeve të përbashkëta dhe përfshirjen e përvojave të nxjerra nga lufta në Ukrainë. Sipas saj, megjithëse fondet janë të disponueshme, industria evropiane e mbrojtjes ende nuk po e rrit prodhimin me ritëm e nevojshëm. Në takim pritet të marrë pjesë edhe ministri i Ukrainës së mbrojtjes, ndërsa në diskutim është edhe një kredi prej 90 miliard eurosh për nevojat urgjente të Kievit. Ministrat do të zhvillojnë gjithashtu bisedime me përfaqësues të industrisë së mbrojtjes për të identifikuar pengesat në prodhim dhe furnizim. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se do të diskutohet situata në Liban dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo përmendi interesimin e disa vendeve anëtare për një mision të ri evropian në mbështetje të forcëve të armatosura libaneze pas përfundimit të mandatit të Unifilit. Kallas shtoi se BE-ja po shqyrton edhe pjesëmarrjen për shtatjen e operacionit detar Aspides në ngusticën e Hormuzit nëse arrihet koordinim politik mes shteteve anëtare.
2: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Ekstremit të Djathtë për Sigurinë Kombëtare në Izrael, Itamar Ben-Gvir, ka cilësuar Bashkimin Evropian si antisemit, pasi bloku vendosi sanksione ndaj kolonëve izraelitë të paligjshëm për dhunë kundër palestinezëve. Nga një union antisemit nuk mund të pritet një vendim moral, njësoj si të pritet që diellit të lind nga perëndimi, shkroi Ben-Gvir në platformën sociale X. A i shtoj se BE-ja po përpiqet të lidh duart atyre që mbrojnë veten. Ministrët e jashtëm të Bashkimit Evropian rënë dakord të hënën për vendosjen e sanksioneve të reja pasi ndryshimi i qeverisë në Ungari dha fund muajve të bllokimit diplomatik. Shefi i diplomacisë evropiane, Kaja Kallas, deklaroi se ishte koha e duhur për të kaluar nga ngërçit e veprimi, duke theksuar se ekstremizmi dhe dhuna kanë pasoja. Ndërkohë, ministri i jashtëm francez, Jean-Noël Barrot, tha se BE-ja po sanksionon organizatat kryesore izraelite që mbështesin kolonizimin ekstremist të dhunshëm të bregut perëndimor, si dhe drejtuesit e tyre. 7 kolon ose organizata izraelite janë futur në listën e zezë të BE-s. Izraeli dënoi masat e reja duke këngulur se hebrejt kanë të drejtë të vendosen në bregun perëndimor të pushtuar. Ministri i jashtëm izraelit, Gideon Sar, deklaroi se BE-ja ka zgjedhur të vendosë sanksione në mënyrë arbitrare dhe politike, ndërkaq Ben-Gvir insistoi se projekti i vendbanimeve nuk do të friksohet, duke premtuar se do të vazhdojë të ndërtojë dhe mbrojë të gjithë tokën e Izraelit.
0: Hamasi paralajmëroi në një deklaratë zyrtare mbi pasojat e miratimit në parlamentin izraelit Knesset të ligjit që parashikon krimin e një gjykate të posaçme ushtarake dhe mundësinë e dënimit me vdekje për palestinezët e akuzuar për pjesëmarrje në operacionin Vështëri Vërshimi i Al-Aqsas. Sipas Hamasit, ligji në fjalë përbën një përshkallëzim të rrezikshëm dhe shton një tjetër shkelje në historikun e krimeve dhe abuzimeve sistematike që Izraeli kryen ndaj popullit palestinez. Në deklaratë thuhet se ky ligj zbulon natyrën hakmarrëse dhe raciste të qeverisë izraelite dhe synon të legjitimojë vrasjen e të burgosurve palestinez, duke kthyer gjykatat në mjete hakmarrje dhe represione. Organizata palestineze theksoi se ligji u jep gjykatave ushtarake kompetenca të jashtëzakonshme, duke lejuar shmangin e rregullave standarde të procedurës dhe provave, gjë që sipas tij tregon largimin e Izraelit nga standardet e drejtësisë dhe gjykimit të drejtë. Hamasi deklaroi se ligji bie ndesh me konventat e Gjenevës dhe me të drejtën ndërkombëtare humanitare, duke paralajmëruar për pasojat serioze. Ai u bëri thirrje Kombeve të Bashkuara, gjykatës ndërkombëtare penale dhe organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, që të ndërhyjnë urgjentisht për ndalimin e ligjit dhe për hetimin e udhëheqësve izraelit lidhur me shkeljet ndaj të burgosurve palestinez. Sipas ligjit të miratuar në Knesset, palestinezët e dyshuar për pjesëmarrjen në operacionin Vërshimi i Al-Aqsas do të gjykohen me një sistem ushtarak të veçantë, jashtë procedurave penale të zakonshme. Gjykata do të ketë të drejtën të ndryshojë disa rregulla të provave dhe procedurës, ndërsa pjesë të seancave do të regjistrohen dhe publikohen në internet. Mediat izraelite raportojnë se të akuzuarit mund të përballen me akuza të rënda, përfshirë gjenocid, dëmtim të suverenitetit të Izraelit, ndihmë ndaj armikut gjatë luftës dhe vepra terrorizmi. Të dënuarit për akuzën e gjenocidit mund të përballen me dënim me vdekje. Ndërkohë organizata ligjore Adalla e fokusuar në të drejtat e njeriut e ka kundërshtuar ligjin e gjykatës supreme izraelite, e cila ka vendosur mas të përkohshme pezullimit deri më 24 maj.
1: Qytetarët palestinezë në Rripin e Gazës thonë se gjenocidi izraelit që vazhdon prej tetorit 2023 nuk mund të krahasohet as me Nakba-n e vitit 1948. Për ta, Nakba e madhe nuk është më vetëm një tragjedi historike, por një plagë që po përsëritet nëpër masa edhe më të rënda. Mira familje, pasardhës të palestinezëve të dëpuar në vitin 1948, jetojnë sot në çadra me suris, etjes dhe bombardimeve. Ata përballen me të ftohtin dhe shirat në dimër, me vapën përvoluese në verë, me mungesën e ushqimit, ujit dhe kujdesit shëndetësor, ndërsa sulmet izraelite vazhdojnë pa ndërprerje. Palestinezi Abdul Kerim Akl, një 52 vjeçar nga Beit Hanuni, thotë se ajo që po ndodh në Gazë është e pa precedent. Dikur merrej me bujqësi dhe bënte një jetë të qetë, por sot gjithçka është shkatruar. Sipas tij, Gaza është kthyer në një vend ku njerëzit flenë çdo natë me shpresën se do të mbjetojnë deri në mëngjes. Ai përshkruan një realitet humanitar të rënd, mungesë ujë, uri ekstreme dhe kolaps total të jetës normale. Banorët detyrohen të kalojnë ditën në radhë për ujë, ushqim ose për të karikuar telefonat. Akli shton se uria ka goditur edhe kafshët, ndërsa qenë dhe mint kanë nisur të ushqehen me kufoma për shkak të mungesës së ushqimit. Kurse 61 vjeçaria Ismihan Hileif rrëfen se familjet jetojnë pa siguri, pa ushqim të mjaftueshëm dhe pa asnjë perspektivë për të ardhmen. Ajo e akuzon Izraelin për politik urie dhe dëbimi, si dhe për shkatërrimin e arsimit e infrastrukturës. Kjo nuk është jetë, por vetëm përpjekje për mbijetesë, thot ajo. Nga ana e saj, 48 vjeçaria Umu Ala Salim Dib e cilëson situatën si Nakba e madhe. Ajo kujton se nëna i tregonte për vuajtjet e 1948-s, por si pasaj, ajo që po përjetojnë sot është shumë më e rëndë. Në kampet e çadrave mungojnë transporti, tregjet, qendrat shëndetësore dhe çdo shërbim bazë. Dibi thekson se fëmijët e Gazës po rriten para kohe në vend të shkollës dhe lojrave, ata mbajnë ujë, mbledhin dru dhe përballen me traumë të përditshme. Si pasaj, prindrit nuk kanë më mundësi të sigurojnë fëmijëve të tyre as nevojat më elementare.
0: Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez deklaroi se Izraeli duhet të respektojë anpushimin dhe të përqendrohet te zgjidhjet që mbështesin bashkëtesën, duke theksuar se ashtu si Izraeli edhe shteti palestinez ka të drejtë ekzistojë. Pas takimit në Madrid me drejtorin e përgjithshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sanchezi i u përgjigj pyetjeve lidhur me gjendjen humanitare dhe shëndetësore në Rripin e Gazës. Ai kërkoi garantimin e hyrjes së ndihmave humanitare në Gazë, respektimin e anpushimit dhe përqendrimin te një zgjidhje politike që siguron bashkëtesë patësore. Sanchezi theksoi se Spanja e ka njohur shtetin palestinez dhe i ka dënuar sulmet e Hamasit që nga dita e parë por njëkohësisht ka dënuar edhe atë që e cilësoi si gjenocid të Izraelit mbi Gazën, si edhe vendbanimet e paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor. Sipas këtij, lufta po e bën lindjen e mesme dhe vet Izraelin më të pasigurt. Kryeministri spanjoll shtoi se kërkesa e Madridit është të përfundimi i luftës dhe hapja e një perspektive paqeje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
1: Mediat shtetërore libaneze raportuan të martën se të paktën 6 persona janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur nga një surmajror izraelit ndaj një shtëpie në qytetin Kfar Dunine në jug të Libanit. Sipas agjencisë kombëtare të lajmeve të Libanit, NNA, të plagosurit janë transportuar për trajtim në spitalet e qytetit të Surit, ndërkohë artilleria izraelite bombardoi Nagime dhe zonat periferike të qyteteve Mansuri dhe Majdal Zun në jug të vendit. Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi sulmet izraelite në Liban kanë shkaktuar mbi 2840 të vrarë dhe më shumë se 8690 të plagosur. Po ashtu mbi 1.6 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre, shifër që përfaqëson rreth 1/5 e popullsisë si totale të vendit. Ushtria izraelite vazhdon sulmet ajrore dhe shkëmbimet e zjarrit me Hizbullahun libanez, pavarësisht an pushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri më 17 maj. Sipas raportimeve libaneze, shkelet izraelite të anëpushimit përfshin bombardime artillerie ndaj 10 rafshatrave në jug të Libanit, sulme ajrore, vdekje prurse dhe shkatërime masive të banesave.
0: Presidentja përkohshme e Venezuelës Delcy Rodriguez ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se po e shqyrton seriozisht mundësinë që Venezuela të bëhet shteti 51 i SBA-s. Rodriguez ndodhej në Hagë për të ndjekur seancat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me mosmarrveshjet territoriale mes Venezuelës dhe Guajanës për rajonin e Esequibos, një rajon i pasur me naftë dhe minerale. Ajo deklaroi se një ide e tillë nuk mund të pranohet kur, duke theksuar se venezuelesit janë të lidhur fort me historinë e tyre të pavarësisë dhe me heronjët e luftës për shlirim. Rodriguez shtoi se historia e Venezuelës është historia e grave dhe burrave që sakrifikuan jetën për ta bërë vendin të lirë dhe jo koloni. Presidentja përkohshme e Venezuelës e theksoi gjithashtu se Karakasi po zhvillon një agjend diplomatike bashkëpunimi me administratën e Trumpit. Në një interviste telefonike për Fox News, Trumpi deklaroi se po mendon seriozisht që Venezuela të bëhet pjesë e SBA-s, duke shtuar se Venezuela e do Trumpin. Ai ka bërë edhe më herët deklarata të ngjashme për të kthyer Venezuelën në një shtet amerikan. Mosmarrveshja për rajonin Esequibo po shqetësohen aktualisht nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, ndërsa Venezuela vazhdon të kundërshtoj jurisdiksionin e gjykatës mbi këtë çështje.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zëdhënësja e qeverisë e Iranit, Fatema Muaxherani, deklaroi se vendi i saj është në gatishmëri të plotë, por fokusi kryesor mbetet arritja e një paqe të qëndrueshme. Sipas televizionit shtetëror iranian, Muaxherani foli në një konferencë për media në kryeqytetin Teheran, ku komentoi zhvillimet e fundit politike dhe të sigurisë. Ne jemi me gisht në këmbës, megjithatë fokusi ynë kryesor vazhdon të jetë arritja e një paqe të qëndrueshme, u shpreh zëdhënësja e qeverisë iraniane. Ajo tha se Irani është përballur vazhdimisht me sulme, por çdo herë është ringritur më i fort. Edhe këtë herë do t'i shërojmë plagët. Jemi të fuqishëm dhe bëjmë pjesë me superfuqive, shtoi Muaxherani. Zyrtarja deklaroi gjithashtu se Irani ka zhvilluar luftë me fuqinë më të madhe në botë për 40 ditë, duke shtuar se vendi mbetet vigjilent dhe pret përcaktimin e kornizës së negociatave. Ajo theksoi se diplomacia iraniane vazhdon të udhëhiqet nga parimet e dinjitetit, urtësisë dhe interesit kombëtar. Duke folur për përdorimet e internetit, për të cilat të kanë shkaktuar debat të madh në vend për shkak të kufizimeve në disa paketa të komunikimit ndërkombëtar, Muaxherani tha se qeveria e konsideron qasjen në internet një të drejtë qytetare dhe shtoi se synimi i Teheranit zyrtar është garantimi i qasjes së barabartë në internet dhe kundërshtimi çdo forme diskriminimi. Lidhur me kohën se kur do të normalizohet plotësisht qasja në internet, zëdhënësja iraniane u shpreh me këto fjalë: kur kushtet të kthehen në normalitet, edhe interneti do të kthehet në normalitet.
0: Emiratet e Bashkuara Arabe janë akuzuar se kanë kryer sulme ushtarake të fshehta ndaj Iranit. Sipas një lajmi të gazetës The Wall Street Journal, cila bazohet në burime anonime gjatë luftës që shpërtheu pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, Emiratet kanë ndërmarr drejt për drejt operacione të fshehta ushtarake ndaj këtij vendi. Në raportin e së përditshmës amerikane thuhet se gjatë armpushimit të muajit prill, Emiratet kanë goditur një rafineri në ishullin e Levantit në xhirin persik. Sulmi dyshohet se shkaktoi një zjarr të madh duke nxjerr jashtë funksionit për muaj të tërë pjesën më të madhe të kapacitetit të rafinerisë. Burimet pretendojnë se armpushimi nuk kishte hyrë ende plotësisht në fuqi në atë kohë, prandaj SBA-ja nuk reagoi ndaj sulmit dhe madje e mirëpriti angazhimin në luftë të vendeve të tjera të xhirit, përfshirë këtu edhe Emiratet. Sipas të njëjtave burime, pas kundërsulmeve iraniane, Emiratet mbajtën një qendrim më luftues në rajonin e xhirit, ndërsa bashkëpunimi ushtarak mes SBA-s dhe Emirateve të Bashkuara Arabe vazhdoi gjatë të luftës. Ndërkohë Pentagoni dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Emirateve nuk kanë komentuar mbi pretendimet, kurse shtëpia e bardhë shmangu përgjigjet lidhur me rolin e Emirateve, por deklaroi se presidenti amerikan Donald Trump kishte në dispozicion të gjithë opsionet edhe se SBA-ja zotronte presion maksimal ndaj Iranit. Pas sulmeve të nisura me një shtetit shkurt nga SBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit, konfliktu përshkallëzuan në luftë me kundërpërgjigjet iraniane dhe sulmet ndaj disa vendeve të rajonit. Më 8 prill, rreth orës 1:30 sipas orës lokale, Trump i njoftoi se kishte pranuar anpushimin. Po atë ditë, kompania kombëtare iraniane e rafinerive të naftës deklaroi se shpërthimin e rafinerinë e Levantit kishte shkaktuar një ngasin, ishte shkaktuar nga një sulm armik dhe se në objekte kishte shpërthyer zjarr. Autoritetet iraniane bën të ditur se ekipet zjarrfikse ndërhyjnë menjëherë dhe falë evakuimit në kohë të punojnësve nuk pati viktima. Gjithashtu theksua se furnizimi me karburant dhe shpërndarja ti në vend vazhdon normalisht, dhe sa qytetarve i u bëthirje të shmangin konsumën e panevojshëm të karburantit.
1: Lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit u ka kushtuar konsumatorëve amerikan 37.4 miliard dollar në rritje të çmimeve të energjisë, sipas një studimi të publikuar nga Universiteti Brown. Sipas gjurmuesit të kostos energjetike të luftës në Iran, amerikanët kanë paguar mbi 37.4 miliard dollar shtesë që nga 28 shkurti, ku SBA-ja dhe Izraeli nisën sulmet kundër Iranit, të dhënat përditësohen në kohë reale dhe shuma vazhdon të rritet çdo sekond. Pjesa më e madhe e kostove shtesë, rreth 20.4 miliard dollar, lidhet me produktet e naftës, ndërsa gati 17 miliard dollar i atribuohen naftës dizel. Mesatarisht çdo familje amerikane ka paguar rreth 288 dollar më shumë në muaj për benzinë dhe dizel. Drejtuesi i projektit Jeff Colgan deklaroi se kjo është një kosto që po del drejt për drejt nga xhepat e konsumatorëve amerikan. Lufta dhe vendimi akmarrës i Iranit për të mbytur ngushticën e Hormuzit kanë shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve globale të energjisë. Aktualisht çmimi mesatar i benzinës në SBA ka rritur në 4.52 dollar për galon, mbi 50% më i lartë krahasuar me periudhën para nisjes së luftës, ku çmimet ishin 9-3 dollar. Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga korridoret më të rëndësishme detare për transportin e energjisë në botë. Bllokimi i zgjatur i saj ka shtuar presionin mbi portet rajonale, oraret e transportit detar dhe zinxhirët global të furnizimit që tashmë përballen me rreziqe sigurie. Përveç mbylljes së ngushticës, Irani ka goditur edhe infrastrukturën energjetike të alatëve arab të SBA-s në xhirin persik, duke rritur më tej kostot ekonomike të konfliktit.
0: Kryeqyteti i Ukrainës Kievi u vë në sulm me dron të martën me njëherë pas përfundimit të armpushimit tregtor me Rusinë, sipas autoriteteve ukrainase. Kreu i administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, njoftoi në Telegram se dronët armiqësor ndodhen aktualisht mbi Kievin dhe u kërkoi banorëve të qëndrojnë në siguri derisa alarmit. Sirenat e alarmit u dëgjuan për herë të parë në kryeqytet të qenë nga e premtja, pak para hyrjes në fuqitë armpushimit. Armpushimi tregtorit të shpallur të premtën nga presidenti amerikan Donald Trump vetëm disa orë para ceremonive ruse për përvjetorin e fitores në luftën e dytë botërore. Trump i kishte deklaruar se shpresonte që armpushimi të shënonte fillimin e fundit të këtij konflikti. Megjithatë, gjatë periudhës armpushimit, Ukraina dhe Rusia shkëmbyen akuzat të ndërsjella për sulmin ndaj civilëve dhe shkelje të marrëveshjes, e cila sipas Trumpit duhet të zbatojë nga 9 deri më 11 maj.
1: Ministria e Shëndetësisë së Spanjës Monica Garcia ka bërë të ditur se një pasagjer spanjoll nga anija turistike MV Ondius ka rezultuar pozitiv me antivirus pak pasi autoritetet përfunduan evakuimin e anijes. Sipas saj, personi identifikuar i infektuar nuk ka simptoma, ndërsa 13 shtetas të tjerë spanjoll kanë rezultuar negativ. Të gjithë vazhdojnë të qëndrojnë në karantinë në një spital ushtarak në Madrid. Anija u nis nga ishujt Kanarje drejt Holandës të hënën Pas zbarkimit të pasagjerëve të fundit, deri tani 3 persona kanë humbur jetën nga ky virus, ndërsa 8 raste janë konfirmuar në nivel global. Mes tyre janë një grua franceze që ndodhet në terapi intensive në Paris dhe një shtetës amerikan që rezultoi pozitiv pasi shfaqi simptomat e rreta. Në Holand, 12 anëtarë të stafit spitalor janë futur në karantinë parandaluese pas gabimeve procedurale gjatë trajtimit të një personi të infektuar. Monica Garcia deklaroi se operacioni evakuimit kishte përfunduar me sukses pas 2 ditësh transferimit të 125 personave nga 23 vende të ndryshme. Në bord ndodhen ende 25 anëtarë ekuipazhi, 2 punonjës mjekësor dhe trupi një pasagjeri gjerman që vdiq gjatë udhëtimit. Ania pritet të mbërrijë në Rotterdam më 17 maj për dezinfektim. Lloji i hantavirusit i lidhur me epidemin është varianti Andes, i vetmi variant i njohur që mund të transmetohet nga njeriu te njeriu. Edhe pse Ania Enviondius u nis nga Argentina më 1 prill, organizata botërore e shëndetësisë beson se infektimi i parë ndodhi para nisjes së lundrimit dhe më pas virusi u përhap në bord. Megjithatë, autoritetet argentinase kanë vënë në dyshim nëse epidemia nisi nga qyteti Ushuaia. Autoritetet shëndetësore në disa vende po gjurmojnë tashmë pasagjerët e kontaktet e tyre për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit.
0: Një grup kërkuesish shkencor ka arritur të testojë me sukses efektin e frekuencave të ultratingullit nga 3 deri në 20 MHz mbi strukturën e viruseve, duke përdorur pajisje që gjenden rëndom në spitale. Rezultatet e publikuara në revistën Scientific Reports tregojnë se drivjet mikroskopike të krijuara nga valët zanore janë të mjaftueshme për të shpërthyer membranën e jashtme të virusit. Shkencëtarët e kanë pagëzuar këtë fenomen si lufta kundër virusit përmes britmës, duke krahasuar procesin me shpërthimin e kokoshkave. Në themel të kësaj metode qëndron parimi i rezonancës akustike, kur frekuenca e valës zanore përputhet me frekuencën natyrale të dridhjes së membranës virale, grumbullimi i energjisë shkakton vetëm strukturën e virusit. Gjatë eksperimenteve u vërtetua se vlerat e temperaturës dhe shkallën e aciditetit ose bazicitetit të qelizave për rreth mbeten konstante, gjë që garanton se qelizat e shëndetshme nuk pësojnë asnjë dëmtim. Kërkuesi Odemir Martinez Bruno shpjegoi se ky proces është tërësisht gjeometrik. Viruset me strukturën sferike e thithin energjinë e ultratingullit në mënyrë më efektive, duke bërë të pamundur që ata të shpëtojnë kësaj metode edhe nëse pësojnë mutacione. Përveç efikasitetit, kjo metodë konsiderohet si një zgjidhje gjelbër dhe miqësore me mjedisin. Ndryshe nga ilaçet antivirale tradicionale që kërkojnë procese komplekse zhvillimi dhe mund të krijojnë rezistencë, ultratingulli nuk lëmbetje dhe nuk nxit rezistencën e viruseve. Edhe pse teknika është ende larg përdorimit klinik dhe testimit e kafshët, ekipi ka nisur tashmë punën për aplikimin e saj ndaj viruseve si Zika dhe Dengue. Ky proces shkencor po ndiqet me interes edhe në Turqi, ku investimet në bioteknologji dhe pajisje mjekësore të teknologjisë së lartë janë në rritje, duke parë te kjo metodë një potencial të madh për të ardhmen e mjekësisë moderne.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 maj. Si sot më 1820-ën u lind në Firenze të Italisë reformatorja sociale angleze, statistikania dhe themeluese e infermierisë moderne, Florence Nightingale, e cila është kujdesur në kazermën Selimie të Stambollit për ushtarët britanik të plagosur gjatë luftës së Krimes. Ata e quanin ndryshe dhe gruaja me lamp, nga që natën vizitonte të sëmurët me fener në dorë. Të njëjtën ditë të vitit 1871, komuna e Parisit, e cila vetë qeverisi për rreth 2 muaj në kryeqytetin francez, u njohu grave të drejtën e alimentacionit apo detyrim ushqimi në rast të ndarjes nga burri. Në këtë datë të 1881-shit, në Tunizinë e pushtuar nga francezët u nënshkrua Traktati i Bardos. Ky dokument krijoi protektoratin francez të Tunizisë, i cili zgjati deri në luftën e dytë botërore. Si sot në vitin 1884 vdiq në moshën 60 vjeçare kompozitori çek Bedřich Smetana. Ai filloi zhvillimin e një stili muzikor që u identifikua ngushtë me aspiratat e vendit të tij për shtetësi të pavarur. Smetana vlerësohet në atë dheun e tij si baba e muzikës çeke, ndër kombëtarisht e njihet më së miri për operën e famshme Nuse e shitur dhe për ciklin simfonik Atë dheuim. Në këtë datë të 1916-ës u ekzekutua me pushkatim figura e shquar e lëvizës punëtore dhe republikane irlandeze James Connolly, një nga drejtuesit e parë të lëvizës punëtore në Irland, udhëheqës i kryengritjes së Bashkëve, me të cilën Irlanda shpalli pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Të njëjtën ditë të vitit 1925, në Japoni hyri në fuqi Akti për ruajtjen e paqes, një ligj antikomunist i miratuar për të shtypur kolektivisht opozitën politike në Perandorinë Japoneze. Si sot më 1949-ën u hoq bllokada 11 mujore sovjetike e Berlinit. Bllokada e Berlinit ishte një nga të parat kriza ndërkombëtare të mëdha të luftës së ftohtë. Gjatë pushtimit shumë kombësh të Gjermanisë pas luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik bllokoi hyrjen e kurudhave, rrugëve dhe kanaleve të alatëve perëndimore në sektorët e kontrolluar prej këtyre të fundit në Berlin. Sovjetikët e propozuan heqjen e bllokadës me kusht që alatët perëndimore të tërhiqnin markën gjermane të sapo futur nga Berlini perëndimor. Në këtë datë të vitit 1951, në atolin Eniwetok të paqësorit u testua bomba e parë me hidrogen, e cila kishte një fuqi shkatërruese 100 herë më të madhe se sa ato të hedhura në Hiroshim dhe Nagasaki. Të njëjtën ditë të 1967-s, grupi legjendar Pink Floyd mbajti në Mbretërinë e Bashkuar koncertin e parë kuadrofonik të muzikës rock në botë, në sallën Mbretëresha Elizabeth. Në sistemin kuadrofonik, zëri dërgohet në 4 grupe të veçanta altoparlantësh përmes 4 kanaleve të veçanta. Si sot më 1978-ën u doq qarshia Jiba në Ankara si pasojë shpërthimit të një bombole gazi. Në këtë incident humbën jetën 49 veta dhe u plagosën 100 të tjerë. Në këtë datë të vitit 2001 u nda nga jeta ish futbolisti dhe trajneri brazilian me famë botërore Didi. Ai ka shënuar 20 gole në 68 paraqitje për kombëtarën e futbollit të Brazilit dhe ka drejtuar shumë ekipe argentinase, arabe, braziliane e peruane, si edhe skuadrën turke të Fenerbahçes. Të njëjtën ditë të 2008-s, provinca Sichuan e Kinës u godit nga një tërmet me magnitud 7.8 ball sipas shkallës Richter. Pas tërmetit që shkaktoi të paktën 70.000 viktima, në Kinë u shpallën 3 ditë zije kombëtare. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 12 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Ka njerës që janë si guri themelit që mban një shtëpi në këmbë. Sa do e fort të jetë stuhia, ata duken si kur nuk lëkunden kur, por askush nuk pyet. Sa herë është plasaritur ai gur themeli nga brenda? Në historinë e Palestinës, ai gur themeli është gruaja. Ajo grua që qëndron drejt përballë një toke të pushtuar dhe një muri të rënuar, në të vërtetë nuk është thjesht një njeri mes gërmavave. Ajo është vetë themeli i një atëdheu. Po të mos mbahej kjo histori mbi supet e saj, ajo do të kishte mbetur prej kohësh përgjysmë. Sepse, ajo nuk është vetëm nën, ajo është kujtesë, fortesë dhe fytyra e gjallë e atëdheut. Sot do të ndalemi te ajo zemër e madhe që shtrihet nga hija e ullinjve e deri tek drita e bardhë e sallave të operacionit, Gjergjefi deri tek via e zjarrit në terrenin e gazetarisë. Për ta kuptuar gruan palestineze, duhen parë fillimisht duart dhe zëri i saj. Ato duar janë duart që mbajtën deri në frymën e fundit mikrofonin e rënd të së vërtetës së gazetares që ra dëshmore në krye të detyrës, Rin Abu Akile. Dhe ai zë është zëri i palëkundur i gruas që në errësirën që kishte rrethuar vogëlushin Hind Recep u bë për të një frymëmarrje, një ngushëllim në anën tjetër të telefonit. Ndërsa jashtë po sillej vdekja, ai zë u bë mburoj për frikën e një fëmije. Po ato duar, ndërsa që ndisin me hollësi një trëndafil mbi mëndafsh, kur vjen koha, bëjnë eroi për të shpëtuar jetë edhe në sallën e operacionit. Ajo mjeke, cilës nuk i dridhet dora kur nxjerr plumbin nga trupi i plagosur, në fakt nuk shpëton vetëm një njeri. Ajo lidh me jetën të ardhmen e një populli. Të jesh grua në Palestinë do të thotë të bashkosh butësinë e mëndafshit me fortësinë e çelikut. Pastaj, ajo grua ulet pranë Gjergjefit, punon tatrezin pra qëndismën palestineze. Herë që gjilpëra futet në pëlhur, një fshat e rilind. Nëse e shikoni me kujdes, do ta kuptoni se çdo motiv mbi atë pëlhur është një kartë identiteti. Është gjethja e lisit të Al-Halilit, Selvia e Gazës, janë lulet e Ramallahut. Ajo grua e di se edhe nëse toka pushtohet, kujtesa vazhdon të jetoj në fijet e asaj pëlhure. Në të vërtet, ajo është një poete që qëndis. Historina e dheut nuk e shkruan me fjalë, por me penjë.

pështrat e historisë dhe të kujtesës. Dhe ndonjëherë ngrihet edhe një tingull tjetër, një zë ulërimi, gëzimi e dhimbjeje njëkohësisht. Ndoshta ky është zëri më i rëndë dhe më i vështirë për të kuptuar në botë. Kur ai zë ngrihet, koha duket sikur ndalet. Nëse një nën vë ulërimin, ndërsa përcjell për në amshim djalin e saj të rënd dëshmor, lëshon atë zë sikur po e dërgon jo në tokë, por drejt qiellit. E atëherë vdekja është mundur dhe pushtimi ka humbur. Ajo kuj bëhet një brit më lirie që mbyt zhurmën e avionëve reaktiv dhe të hekurit luftarak në qiell. Është sfida që thotë, ne jemi këtu dhe nuk do të zhdukemi. Kjo histori nuk shkruhet vetëm në tokat e pushtuara, por në çdo cep të botës. Nga aktivistja që flet për Palestinën në një tribunë në Londër, deri te ajo vajzë e re që rritet me mallin për atë dheun në një shtëpi të syrgjinosur në Kili. Gruaja palestineze nuk e fut shtëpinë e saj në një valigje. Ajo e fsheh atë në përrallat që u treguan fëmijëve, në aromën e maklubes që gatuan dhe në gërshetat e flokëve. Dashurinë për atë dheun e përcjell nga brezi në brez si një amanet të shenjtë, ashtu si një nën që i jep dorën së bijës. Dhe të gjitha ato gra thonë të njëjtën gjë. Shtëpia nuk është më një grumbull muresh, shtëpia është brenda meje, dhe kudo që shkoj e marr me vete edhe atë dheun. Gruaja palestineze na mëson këtë të vërtet. Rezistenca nuk është gjithmonë të bërtasësh. Ndonjëherë është t'i ruash gjumin një fëmije. Ndonjëherë është të shpëtosh një jetë mes pamundësive. Ndonjëherë është të mos lijosh të heshtet një lajm, edhe pse kjo mund të shkaktoj martirizim. Dhe ndonjëherë është ta lësh qëllimisht një qëndisme për gjysmë, sepse historia ende nuk ka përfunduar. Dhe ajo histori nuk jeton vetëm te njerëzit, por edhe tek toka. Gruaja e mbart kujtesën, por rrënjët e asaj kujtese shtrihen te ullinjtë që qëndrojnë prej shekuish në të njëjtin vend dhe që edhe kur priten mbijnë sërish. Në episodin e ardhshëm do të ndalemi nën hijen e atyre pemëve, sepse disa histori tregohen nga njerëzit, por ruhen në tokë.

0: E bardha e bajramiqit është një lloj nektarine dhe varietet unik i pjeshkës që kultivohet vetëm në rrethin Bajramiq të provincës Çanakkale, në shpatet veriore të Malit Kas, emri mitologjik i së cilit është Ida dhe ngrihet në perëndim të Anadolit. Ky frut dallon nga llojet e tjera të nektarinës me shijen dhe aromën e tij. Ai ka një shije të pashoqje fal ajrit të pastër me nivel të lartë oksigjeni si rrjedhje pyjeve të Malit Kas, si dhe errave që sjellin grimca kripe me jod nga deti. Kjo mikroklim në Bajramiq e bën të pamundur që e bardha e Bajramiqit të kultivohet diku tjetër. Me ngjyrën, shijen dhe aromën e tij unike, ky frut i regjistruar në vitin 2013 si produkt me tregues gjeografik në Turqi me emrin e bardha e Bajramiqit, u botua edhe në fletoren zyrtare të Bashkimit Evropian më 16 prill 2021, duke u bërë produkti i 7 turp me tregues gjeografik në regjistrat e BE-s. E bardha e Bajramiqit, e cila vilet në tri periudha, e hershme, në kohë dhe e vonë, në një sipërfaqe prej 7.000 dynymësh, është shumë më e qëndrueshme se sa llojet e tjera të nektarinës, pra fillon të kalbet më vonë. E bardha e Bajramiqit është shumë aromatike dhe një burim shëndeti me kuptimin e plot të fjalës, duke qenë se ka përmbajtje të lartë antioksidantësh. Nektarina ka përbërës natyral që mund të parandalojnë tumoret dhe disa lloje kanceri, sidomos kancerin e zorrës së trashë. Duke qenë se ka shumë pak kalori, ajo është një frutë e mrekullueshme gjithashtu për njerëzit që duan të dobësohen. E pasur edhe me lutein, kjo lloj nektarine ka një efekt mbrojtës në shëndetin e syve. Përveç se kontribuon në shëndetin dhe bukurinë e lëkurës, ajo përdoret edhe në industrinë e parfumeve me aromën e saj të këndshme. Me gjithë këto veçori, e bardha e Bajramiqit është një prej produkteve më të kërkuara që eksportohen nga Turqia.
1: A e dini se

0: Dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin ton të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Haji, së po të shof në të rezire. Mosër e re qa milu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Uragani Iris i datës 8 maj tronditi në themele narkoregjimin. Ky uragan pati një jehon të jashtëzakonshme në mediat botërore. Kauza e drejt e protestës së 10 mijëra qytetarëve që në një ditë shiu të plot, me guxim të jashtëzakonshëm, kundrejt një terrori shtetëror dhe mediatik të papar, mbushën anëkam bulevardin e Kombit për të shprehur revoltën e tyre ndaj qeverisë së paligjshme të Tiranës, ndaj Edi Ramës që shtroi zgjedhjet në farsë elektorale. Ky uragan, të cilin mediat e qeverisë paraqiten si një grumbullim 100 vetësh apo pak mira ato më zemërgjërat, tronditi jo vetëm regjimin, por ushtoi në mbar botën. Qëndrimi shtazor, barbar, primitiv i narkopolicisë shpërfaqi para botës fytyrën e vërtet të narkoshtetit të Edi Ramës. A duhet organizohen dhe më mirë? Plotësisht dakord. Kjo qëndron plotësisht ampon. Jo vetëm me deputet, por në tërësi Partia Demokratike ose organizatorët e protestës duhet bëjnë punë më të studiuar për organizimin e asaj mase të madhe njerëzish. Kjo është protestë paqësore. Në qoftë se ne ndryshojmë të protestë nga paqësore në një formë tjetër, të garantoj që ajo mas njerëzish nuk mund të përballohet nga asnjë polici. Është faktura ajo. Në qoftë se ne do të bënim thirrje atyre që në protesta të vinin me çdo mjet, ato protest, nuk ka polici që përballon dot një protest qoftë dhe 4-5.000 qytetarësh. Jo, është e njohur kjo, është matematike kjo që të them. Por ne jemi, kemi qenë, jemi dhe do jemi për protestë paqësore.
1: Kushtet mbyllëse të kapitull 5 janë 3. Shqipëria përafron plotësisht kuadrin ligjor kombëtar me aki të BE-s. Shqipëria vendos kapacitetet e duhura administrative e institucionale në gjitha nivelet. Shqipëria demonstron që ka të dhënat e qëndrueshme. Pra kemi 3 shtylla kryesore që do të thotë ligj të mirë, institucione të mira, të dhëna që na tregojnë që performanca është arritur. Në të treja dimensionet ne po punojmë, aktualisht po mbyllim ndryshimet ligjore për ta përputhur 100% legjislacionin tonë me atë të BE-s. Kemi gati materialin për BE-n për 2 kushtet e tjera, gati materialin shpjegues se si ne kemi kuadrin institucional dhe kapacitetet, gati materialin shpjegues me të dhëna për 5 vite me një dashboard nga 2022-shin dhe 2025-ën për ta përcjellë pranë Bashkimit Evropian.
5: Tani më jemi gati të kalojmë në fazën e ndërtimit të një sistemi absolutisht inovativ të prokurimit elektronik, një sistem unikal me inteligjencë artificiale. Projekti ynë është i pari i këtij lloji, sepse synon që të gjithë elementët e procesit t'i vendosë në një zinxhir dhe të mundësoj prokurimin me inteligjencë artificiale në një masë shumë të madhe të procesit dhe të bëj të mundur që asnjë biznes të mos detyrohet më të mbledh letra lart e poshtë për prokurimin publike, asnjë nën punës të mos ketë më dorë të luaj me letrat e biznesit, por të gjitha të dhënat të mblidhen nga vetë diella prej mbi 40 regjistrave publik që tani më janë të digitalizuar dhe pastaj të jenë në dorën e biznesit për t'i aktivizuar vetëm me një klik. Një proces që do të shkojë nga studimi i tregut, tek dorëzimi i ofertave, monitorimi i kontratave, dhe çdo ndërveprim do të jetë vetëm në ekran, totalisht transparent dhe i gjurmueshëm. Sistemi është planifikuar të ndërtohet me parimet më të larta të transparencës të shkruara nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Të gjitha publikimet do të mbështeten në format elektronike të Bashkimit Evropian dhe çdo njoftim do të publikohet njëkohësisht dhe në platformën qendrore europiane Tender European Daily. Kështu që do të jemi tërësisht në një fazë tjetër dhe jo në 10 vjeçarin tjetër, po brenda këtij mandati për Shqipërinë në BE në vitin 2030. Dhe ky sistem nuk është thjesht një projekt teknologjik, po është një manifest i vullnetit ton kombëtar dhe i kësaj shumicë qeverisë për Shqipërinë shtet. Shtet Evropian, Bashkimi Evropian. Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri nuk është një luftë e cila zhvillohet vetëm në frontin e ri të krijuar me vullnetin e kësaj shumicë që është fronti i drejtësisë, por është një luftë që zhvillohet me reformat modernizuese në bazë të asaj filozofie që unë e kam bërë qartë qysh për para sa të vija në të detyrë, nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Dhe sistemi i prokurimit publik që ne kemi ngritur vit pas viti në një proces transformus rrënjësor, është gjithmonë e më pak i korruptushëm. Ky është thelbi i asaj pasqyre.
6: Me super atmosferë, e parë që vinë në godër, grupi toni motoristave, edhe fantastike. Bravo ju qokë.
7: Bellissima, mi dispiace
8: solo. Shumë bukur. Më vjen keq vetëm se nuk kam motorin tim, por do ta sjell së shpejti në Shqipëri. Shkodra është shumë e bukur. Më pëlqen shumë. Ushqimi shumë i mirë dhe është një qytet i bukur.
7: Edhe una cittadina veramente bella.
9: E do ta quaja tremendo sfare. Perfekt, super fest, edhe gëzuar festën çunave çiponjave. Gjithmonë këtu është sukses edhe qefi garantuar. Respekt Shkodra.
10: Prema qytetëria, pre Shkupi. Këtë qytetët në Shqipëri janë këtë mira. E to e sotë qytetë e veçantë.
11: Ne morim pjesë gjitha festat, po. Po këtu në Shkodra në gjithmonë pak ma veçantë. Pa përshkushme. Në çdo kohë jemi motor thuajse. Edhe qashëm, jemi grup i madhë që vredhëm gjitha qytetët edhe
7: Në festa e motorëve, shqyrë që po bëhet për çdo vit, ato këtyjnë një traditë, edhe tritë e sotit janë të gjithë një variant tjetër për me këzu, për me gjithë një njërë me dëfry, edhe ambienti ato bëhet shumë festim, po këtë që vinë nga gjithë kohë, diktan që ashtu për hopë, si fest, ashtu një hopë që fest, dhe ne me kuptu që edhe vendet tjera janë të e bëhet si traditë.
12: Unë sa të jam të knaqë, Hate rock and roll, pa disa vite praktikisht kjo fest majt, unë jam pjesëtare regull, i njeku me shumë qef, motorat e kina në gjak të familje praktikisht, edhe asë nësën që përsojmë që gjithë muna ma shumë kina njerë, sa ma shumë pjesëmarës, sa ma shumë motorista, prej ta në Europës të jo dhe jo vetëm prej Shqipnisë.
13: Jela e parë të finë me Shkodo, jam motorik që vjetër, po, Allah,
14: sa vite që ka të Shkodër, më pora kena kënë të në Tiran, e shqyqyrë që e ka një zonja në Shkodër, është atmosferë për në bastike. Shkodër është qyteti maj bukur i Shqipënisë, edhe është e mirë për shtotë të arës.
15: Sa i radhëm duke shumë ma mirë se edhe atyre. Motori e ka aty dhe një vetë, e gjonë shumë ku të dujë. Unë e mi ka Shkupi. Sa herë në profes këmë njarë që të mund. Shkodra ka po qitë po pesat kuka. Gjithë po mirë kujtën e ka pas mirë. Sa herë këmë njarë të mi knaqë. Edhe prapë të
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
16: Jehona 107.6 MHz. Radio
17: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
18: Biznesit tuaj.
17: Kontakto në Radio Jehona.
18: Radio Jehona.
17: Numër telefoni 0-6-6-6-4-8-3-8-8.
19: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
20: Mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil.
8: Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Baktit janë zhduk, po hom e s'po dim se ç'po hom. Tokat janë tanadier, orat janë bosh, stallat janë bosh.
4: Mos talon Shqipninë me maru.
3: Thirrje kryeministit që të përkrahet blegtoria dhe bujqësia. Subvencionohet blegtoria. Nga 10 tufa që ka pas shtoi vjetër, sot s'ka vesh 2 tufa. Veteriner nuk ka. Tu nuk dihet se kush a veteriner. Baktit janë zhduk. Lagja ime ka pas 60 kren lop, sot ka vetëm 5. Fshati ka pas 500 kren, sot mund jenë 30 kren gjedh, edhe janë 300 kren dele. Krejt pak dhe i. Sjell dëm shumë të madh, sepse po hom edhe s'po dim se ç'po hom. Për mend qumshti i fshatarit i duket ndoshta i pist, por çdo gjë që pasterizohet, ka lënë 65 gradshin, edhe luan pijet, edhe elefant ai ngord. Kështu që qumshti vlohet, nuk është i dëmshëm. Le që mundohen me tanë forcën e vetë që ta mielin poster, e të timojnë poster kafsh. Po kjo është dami ma, ham djast pa kontrolum, ham qungsht, është gjëna i mal. Gjithë këj fshat, e gjithë këj ven, e gjithë këj malësi, pas i loj blektërije. Është dami ma për shtetin, është dami sa nuk e din kërkush, po kur ta din, ka me kenë shumë vonë. Ka një gjithë sa fshatis janë ma, unë kam gjithën e familjes, djallin vetë katërt e një kam pranë, ka një. Ka kush punon. Tokat janë tanadier, orat janë bosh, stallat janë bosh, nuk e di, shteti duhet me vudor.
4: Tash ne na kanë shumë veteriner dikur, po vjen na plak. Vdek disa janë pension. Sot për shembull fshati s'ka veteriner. Është bë profesion i papreferuar. Është i nevojshëm, po i papreferuar. Rinia kur smerret ditë blegtorisë, merret as me zanatën e blegtorit, as me veterinerin. Tri nuk ka. Numri i krerëve ka ra jo për gjysmë, por paktën këtu as 1/3. Kan me shtëpia gjysa bosh, kan me ka dy njerëz, ka 2-3 pleqë në shtëpi, s'ka më. Rinia ka ik. Popullatën e dëmton shumë, kanë mungesë të ardhmësh. E dyta han ushqimet pa kontrollu. Me si tanë tjertë, nuk ka ushqime bio. Toka djerë shikoje, barja jeshil s'ka kush e hanë, s'ka kafsh, i kanë hekë. S'ka kush i manë, ta kthejnë krytë, të vendi vetë, se guri rëndë pëshën vend vetë. E mos talonë Shqipnin me maru, se po marën, po bërtet për rininë, po qënë, po bajtonë. Ashtu si ka bajtu Vojsava për Skanderbeun, po bajtonë Shqipnia për rininë e vetë. Thirrje politikanëve, të vendi dorë të fshati, mos talonë me dek fshatin, ka vdek malësia. Ka mundësi me majtë minëra kërenë me subvencionu blektorinë. Subvencionim, a shumë vështirë me majtë. Si do mos të jemi Shkodra, ka shumë vështirë, nuk ka janësh. Duhet subvencionim, a shumë pak, 100.000 lek për një lopë. Lopa 100.000 lek i hanë ditë. Një deng bën 10.000 lek, një deng janësh. Një deng barit bën 9.000 lek, i barë livadesh. Duhet me subvencionu, sigur gjithë, si Kosova, mos shkojmë ma largë. Në qose ma një lopë, gjysën e shpenzime ta jep shteti. Pse mos me lanë në skena blektorit madhe sa së mundet shteti më përbalu. Shumë e pa mjeftushme, ka shumë nevoj.
5: Dhe për Shqipërinë, dhe për kontinentin e Europian, është shumë i ulët. Kjo nërkupton që nuk ka asnjë lloj kufizimi të udhëtimeve, asnjë lloj kufizimi dhe të tregtisë. Pra, jo vetëm në Shqipëri, për shtetasit shqiptar, po për gjithë shtetasit europian. Theksojmë që ky vlerësim bazohet në disa kritere epidemiologjike dhe kritere epidemiologjike, së pari sepse duke u nisur nga shpërthimi në fjalë në anijen turistike, lloji i brejtësit që është rezervuar për virusin tash të quajtur Antes nuk ekziston në kontinentin evropian dhe as në Shqipëri. Dhe së dyti, hantaviruset janë një grup i madh virusesh, pra të ndryshëm. Dhe ky lloj hantavirusi që u zbulua në anijen turistike, pra transmetohet në raste shumë të rralla nga njeriu tek njeriu, po brenda kontakteve të ngushta familjare, kontakteve të ngushta dhe të zgjatura, pra duke i shërbyer, duke kujdesur për një pacient në mënyrë të afërt brenda familjes. Ndërsa të gjithë llojet e tjera të hantaviruse që qarkullojnë dhe në Europë dhe në Ballkan, por edhe në vendin tonë që qarkullojnë në mënyrë sporadike, nuk transmetohen nga njeriu tek njeriu. Gjithashtu janë marrë masat e shëndetit publik nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë, të cilat janë përforcimi i survejancës në lidhje me raste eventuale të dyshuara, shpërndarja e informacionit në të gjithë shërbimin e sëmundjeve infektive në të gjithë vendin, ndarja e informacionit dhe survejanca e përforcuar me të gjitha një VKSH-t, të cilat kanë pika porta hyrje detare, toksore dhe ajrore, për përforcimin e survejancës dhe për marrjen e masave të shëndetit publik, kryesisht në lidhje me mjetet kryesore parandaluese dhe veshjet mbrojtëse. Gjithashtu po kryhet edhe webinar informues me gjithë mjekët infeksionistë dhe mjekët e shërbimit parësor për të qenë më të përditësuar me shenjat dhe simptomat e hantavirusit, për zbulimin e kohë të çdo rasti të dyshuar dhe izolimin e këtij rasti të dyshuar nëse do ketë, dhe monitorimin e kontakteve. Gjithashtu në përputhje me rregulloren ndërkombëtare të shëndetit, Shqipëria ka kontakte të vazhdueshme dhe me organizatat botërore të shëndetësisë, por edhe me vendet e tjera të rajonit për shkëmbimin e eksperiencës dhe të informacionit nëse do kenë raste të dyshuara, por veçanërisht edhe me Greqinë, e cila kishte edhe një rast të përfshirë në këtë shpërthim.
6: Le ta themi pa ekuivok. Sali Berisha është lider historik i Partisë Demokratike. Kontributet e tij në Partinë Demokratike janë të padiskutueshme në vitet e para të pluralizmit. Por sot ai është, sa është mosha ime, është 36 vite në politik. Ai sot është i konsumuar politikisht, i izoluar ndërkombëtarisht, i paaft për të bashkuar opozitën, dhe qëndrimi i tij në krye të Partisë Demokratike dëmton opozitën dhe ndihmon Edi Ramën duke u kryer në Kambaleci, që e mban në pushtet Edi Ramën. Sali Berisha është një barë për opozitën dhe duhet t'i jap krahu një brezi tjetër. Dhe kjo nuk është më një çështje individësh, por e standardeve demokratike që edhe sot pas 36 viteve të rinë thërrasin që duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sot një brez i tërë kërkon ndryshim, po përballet me një politikë dhe leadership që mbyll garën, kontrollon proceset dhe mbron interesat personale të veta. Në vend hapjes kemi mbyllje, në vend konkurrencës tentohet përjashtim, në vend të rregullave arbitraritet. Pavarësisht, një fushatë 5 mujore në gjithë vendin dhe mbështetjes së gjerë që kemi nga antarësia, ju e patë që kandidimi im u bllokua pas një vendim formal. Nuk u dha se drejta minimale për të garuar, sepse Sali Berisha e di, siç e di gjithë Shqipëria, që me zgjedhje unë do ta mundja, që energjia në gjithë Shqipërinë do të ishte ndryshe, që Partia Demokratike do të bëhej fituese. Kjo nuk është vetëm një padrejtësi që i bëhet një individi, por është deformimi qëllimshëm i procesit për të shërbyer Edi Ramës. Pas 36 vitesh në krye, ai mban përgjegjësi drejt për drejt sot për gjendjen në cilën është Partia Demokratike. Ai sot përfaqëson të shkuarën dhe është pengesë për ndryshimin. Shkela e hapur e statutit dhe premtimeve që i ka dhënë edhe këtu në Dibër për mos dorëçën pasumbjes tregon qartë mungesë përgjegjësie dhe refuzim të rregullave bazë mbi të cilat funksionon një parti politike. Sepse shumë me të drejtë do të thonë atë që po e them unë këtu. Kur Sali Berisha nuk më mundot mua duke pas listën, duke pas burimet financiare, mediat, regjimin, si do ta mundësh Edi Ramën o zotëri? Se si kur mos mjaftojnë të gjitha këto, a i përjashton të gjithë kundështarët, përjashton zërat ndryshe dhe po e të kur Partinë Demokratike për interesa personale. Dhe kjo është rruga që kërkojnë të shuajnë Partinë Demokratike, por ne nuk do të lejojmë. Partia Demokratike nuk e meriton, demokratët nuk e meritojnë këtë, Shqipëria nuk e meriton. As të rinë që kërkojnë shpresë, as profesionistët që kërkojnë angazhim, sepse zgjidhja është e qartë, të hapim partinë, të pranojmë garën, të lejojmë fraksionet, të respektojmë mendimin ndryshe, të ndërtojmë përfaqësim real. Shqipëria nuk meriton që mbas 36 vitesh të jetë ende në tranzicion. Ky tranzicion do të marrë fund kur të ndryshojnë dinozaurët e politikës që i mbajnë peng Partinë Demokratike. Dhe ky akt duhet firmoset nga një parti demokratike e reformuar, e bashkuar dhe fituese. Kjo kërkon guxim, vendime të vështira, kërkon një drejtim të ri.
2: Ngjarja e ditës.
0: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1 kat i parë me ascensor, sipërfaqe 60 metra katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1 kat i 7 me ascensor, sipërfaqe 70 metra katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
7: Yja Cafe që vjen nga Veat Group. Yja Cafe, Veat Group ka sjell Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 06 19 20 98 410.
0: Njoftim. Shitet tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grud me sipërfaqe 5500 m2 me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numërin 069 20 86 366.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Mirëditët e dashur dëgjues, jeni sërish së bashku me pjesën e re të programit Mësojmë Turqisht. Në mësimin e javës së shkuar, u munduam të mësonim disa fjalë dhe shprehje në lidhje me motin, kurse mësimi i sotëm do të përmbajë një dialog në lidhje me përdorimin e televizorit. Televizori që një herë një kohë cilësohej si kutia magjike, në ditët e sotme është shndruar në një send të zakonshëm, por edhe shumë të domosdoshëm të shtëpive të njerëzve. Televizori gjendet në shtëpitë e të gjithëve pa bërë dallimin i pasur apo i varfër, si dhe në të njëjtën kohë ndiqet nga miliona njerëz. Pa dyshim që televizioni, siç ka anët e tij pozitive, ka edhe ato negative, sepse ai së bashku me informacionin dhe argëtimin që jep, çdo ditë na merr nga dita jonë me qindra minuta dhe ne si shikues të tij, qoftë edhe pjesërisht, jemi të varur nga televizioni. Por e rëndësishmja këtu është se cilin kanal dhe për çfarë qëllimi ndjekim. Në ditët e sotme TRT-ja me programet e saj të lajmeve, argëtimit, sportit, edukimit dhe me programet e fëmijëve, të cilat në asnjë mënyrë nuk përmbajnë dhunë, u shërben shikuesve dhe dëgjuesve të saj si një nga institucionet mediatike më prestigjioze në botë. Urojmë që së bashku me Radion Zëri Turqisë të ndiqni edhe emisionet e TRT-s dhe në këtë mënyrë të përmirësoni turqishtën tuaj. Të dashur dëgjues, tani dëgjoni me vëmendje dialogun për të mësuar shprehje dhe fjalitë që janë në të, si dhe mundohuni të përsërisni ato.
1: Lütfen televizyonu açar mısın?
0: Të lutem, a mund të hapësh televizorin?
2: Nasıl açacağım?
0: Si të hap?
1: Uzaktan kumandayı kullanabilirsin.
0: Mund të përdorësh telekomandën.
2: Hangi düğmeye basacağım?
0: Cilin buton do të shtyp?
1: Üstteki yeşil düğmeye basabilirsin.
0: Mund të shtypësh butonin e gjelbër sipër fare.
2: Sesini açabilir miyim?
0: A mund të ngrej zërin?
1: Evet, açabilirsin.
0: Po, mund të ngresh.
2: İngilizce yayın yapan kanal var mı?
0: A ka ndonjë kanal në gjuhën angleze?
1: 25. kanalda olabilir.
0: Mund të jetë kanali numër 25.
2: Haberler nasıl?
0: Si janë lajmet?
1: Saat başı kısa haberler var.
0: Çdo orë ka lajme të shkurtra.
2: Sende Türk filmi var mı?
0: Po ti, a ke ndonjë film turk?
1: Bende sadece çocuklar için film var.
0: Un kam vetëm filma për fëmi.
2: Türkçemi geliştirmeme yardımcı olabilirler.
0: Mund të më shërbejnë për të përmirësuar turqishtën time. Të dashur dëgjues, dëgjua disa fjalë dhe fjali së bashku me përkthimet e tyre në lidhje me televizionin. Tani përpara se të ridëgjojmë fjalit, le të mundohemi të mësojmë disa fjalë të reja. Açmak, hap, uzaktan kumanda, telekomand, dyme, buton, yayın, transmetim. Haber, lajme, geliştirmek, përmirsoj, yardımcı, ndihmës, saat başı, çdo orë. Të dashur dëgjues, tani merrni lapsin dhe letrën dhe pasi të ridëgjoni fjalit, mundohuni të formoni fjalit të reja.
1: Lütfen televizyonu açar mısın?
0: Të lutem, a mund të hapësh televizorin?
2: Nasıl açacağım?
0: Si të hap?
1: Uzaktan kumandayı kullanabilirsin.
0: Mund të përdorësh telekomandën.
2: Hangi düğmeye basacağım?
0: Cilin buton do të shtyp?
1: Üstteki yeşil düğmeye basabilirsin.
0: Mund të shtypësh butonin e gjelbër sipër fare.
2: Sesini açabilir miyim?
0: A mund të ngrej zërin?
1: Evet, açabilirsin.
0: Po, mund të ngresh.
2: İngilizce yayın yapan kanal var mı?
0: A kan doni kanal në gjuhën angleze?
1: 25. kanalda olabilir.
0: Mund të jetë kanali numër 25.
2: Haberler nasıl?
0: Si janë lajmet?
1: Saat başı kısa haberler var.
0: Çdo orë ka lajme të shkurtra.
2: Sende Türk filmi var mı?
0: Po ti, a ke ndonjë film turk?
1: Bende sadece çocuklar için film var.
0: Un kam vetëm filma për fëmijë.
2: Türkçemi geliştirmeme yardımcı olabilirler.
0: Mund të më shërbejnë për të përmirësuar turqishtën time. Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe mësimi i kësaj jave. Javën e ardhshme do të jemi sërish së bashku me një tjetër temë. Hoşça kalın.

0: Tokio është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
4: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa:

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shi e në vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Iona.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

0: Jeni në valë të Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
0: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kjo është Radio e Hona, Radio e Hona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers. Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës e aviacionit në Grut

Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metra katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metra katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon kut hashmir në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, axhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim? Drejtohuni te gomi sterile Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomi sterile Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomi Sterile Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona. The number
1: one. Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës e aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1, kati par me ashensor, si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, çati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
3: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Yauna. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Jeni në valët
1: e
0: Radio Jehona.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete.
3: Kronotex.
2: Kemi parkete rezistente ndaj ujit, si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë.
3: Kronotex.
2: Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturonin nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqë prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në grudë me si përfaqë 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Yehona, the number one. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kati parë me ashensor, si përfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Uragani Iris i datës 8 maj tronditi në themele narkoregjimin. Ky uragan pati një jehon të jashtëzakonshme në mediat botërore. Kauza e drejt e protestës së 10 mijëra qytetarëve që në një ditë shiu të plot me guxim të jashtëzakonshëm kundrejt një terrori shtetëror dhe mediatik të papar mbushën anëkam bulevardin e Kombit për të shprehur revoltën e tyre ndaj qeverisë së paligjshme të Tiranës, ndaj Edi Ramës që shtroi zgjedhjet në farsë elektorale. Ky uragan, të cilin mediat e qeverisë paraqiten si një grumbullim 100 vetësh apo pak mira ato më zemërgjërat, tronditi jo vetëm regjimin, por ushtoi në mbar botën. Qëndrimi shtazor, barbar, primitiv i narkopolicisë shpërfaqi para botës fytyrën e vërtet të narkoshtetit të Edi Ramës. A duhet organizohen dhe më mirë? Plotësisht dakord. Kjo qëndron plotësisht ampon. Jo vetëm me deputet, por në tërësi Partia Demokratike ose organizatorët e protestës duhet bëjnë punë më të studiuar për organizimin e asaj mase të madhe njerëzish. Kjo është protestë paqësore. Në qoftë se ne ndryshojmë të protestë nga paqësore në një formë tjetër, të garantoj që ajo mas njerëzish nuk mund të përballohet nga asnjë polici. Është faktura ajo. Në qoftë se ne do të bënim thirrje atyre që në protesta të vinin me çdo mjet, ato protest, nuk ka polici që përballon dot një protest qoftë dhe 4-5 mijë qytetarësh. Jo, është e njohur kjo. Është matematike kjo që të them. Por ne jemi do jemi për protestë paqësore.
3: Kushtet mbyllëse të kapitullit 5 janë 3. Shqipëria parafron plotësisht kuadrin ligjor kombëtar me anki të BE-s. Shqipëria vendos kapacitetet e duhura administrative e institucionale në gjitha nivelet. Shqipëria demonstron që ka të dhënat e qëndrueshme. Pra kemi 3 shtylla kryesore që do të thotë ligj të mirë, institucione të mira, të dhëna që na tregojnë që performanca është arritur. Në të treja dimensionet ne po punojmë, aktualisht po mbyllim ndryshimet ligjore për ta përputhur 100% legjislacionin tonë me atë të BE-s. Kemi gati materialin për BE-n për 2 kushtet e tjera, gati materialin shpjegues se si ne kemi kuadrin institucional dhe kapacitetet, gati materialin shpjegues me të dhëna për 5 vite me një dashboard nga 2022-shin e 2025-ën për ta përcjellë pranë Bashkimit Evropian.
4: Tani më jemi gati të kalojmë në fazën e ndërtimit të një sistemi absolutisht inovativ të prokurimit elektronik, një sistem unikal me inteligjencë artificiale. Projekti ynë është i pari i këtij lloji, sepse synon që të gjithë elementët e procesit t'i vendos në një zinxhir dhe të mundsoj prokurimin me inteligjencë artificiale në një mas shumë të madhe të procesit dhe të bëj të mundur që asnjë biznes të mos detyrohet më të mbledh letra lart e poshtë për prokurime publike, asnjë nën punës të mos ketë më ndorë të luaj me letrat e biznesit, por të gjitha të dhëna të mbliden nga vetë djela prej mbi 20 regjistrave publik që tani më janë të digitalizuar dhe pastaj t'jen në dorën e biznesit për t'i aktivizuar vetëm me një klik. Një proces që do të shkoj nga studimi i tregut, tek dorëzimi i ofertave, monitorimi i kontratave, dhe çdo ndërveprim do të jetë vetëm në ekran, totalisht transparent dhe i gjurmueshëm. Sistemi është planifikuar të ndërtohet me parimet më të larta të transparencës të shkruara nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Të gjitha publikimet do të mbështeten në format elektronike të Bashkimit Evropian dhe çdo njoftim do të publikohet njëkohësisht dhe në platformën qendrore europiane Tender European Daily. Kështu që do të jemi tërësisht në një fazë tjetër dhe jo në 10-vjeçarin tjetër, po brenda këtij mandati për Shqipërinë në BE në vitin 2030. Dhe ky sistem nuk është thjesht një projekt teknologjik, po është një manifest i vullnetit tonë kombëtar dhe i kësaj shumicë qeverisë për Shqipërinë shtet. Shtet Evropian në Bashkimin Evropian. Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri nuk është një luftë e cila zhvillohet vetëm në frontin e ri të krijuar me vullnetin e kësaj shumicë që është fronti i drejtësisë, po është një luftë që zhvillohet me reformat modernizuese në bazë të asaj filozofie që unë e kam bërë qartë qysh përpara sa të vija në të detyrë, nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemet, janë sistemet që korruptojnë njerëzit. Dhe sistemi i prokurimit publik që ne kemi ngritur vit pas viti në një proces transformus rrënjësor, është gjithmonë e më pak i korruptushëm. Ky është thelbi i asaj pasqyre.
1: Në super atmosferë, e parë që vinë në kodër, grupi toni motoristave, edhe fantastike. Bravo ju qokë!
5: Bellissima, mi dispiace
6: shumë bukur. Më vjen keq vetëm se nuk kam motorin tim, por do ta sjell së shpejti në Shqipëri. Shkodra është shumë e bukur. Më pëlqen shumë. Ushqimi shumë i mirë dhe është një qytet i bukur.
7: Edhe una cittadina veramente bella.
8: Edhe ka quaja tremendo sfare. Perfekt, super fest, edhe gëzuar festën çunave çifonjave. Gjithmonë këtu është sukses edhe qefi garantuar. Respekt, Shkodra!
9: Pre Macedonia, pre Skupi. Këtë qytetet në Shqipëri janë këtë mira. E to e sotë që ditë e veçantë.
10: Ne morëm pjesë gjitha festat, po këtë në Shkodra në gjithmonë pak ma veçantë. Pa përshkushme, në gjithë kohë jemi motorë bojse. Edhe qashëm, jemi grup i malë, që vredhëm gjitha qytetet edhe
11: në festa e motorave që po bëhet për çdo vit, ato kthejnë në një traditë, edhe tritë e sotit janë të gjetë një variant tjetër për me gëzu, për me gjetë një mënyrë me dy fry, edhe ambienti ato bëhet shumë festiv, po ti që vinë nga gjithë kohë, dikton që ashtu për hapë, si fest, ashtu një hapë që fest, dhe në me kuptu që edhe vendet tjera janë të e bëhet si traditë.
12: Unë sa të jam duke naqë, hey the rock and roll, pa disa vite pa ti kështë kjo fest majt, unë jam pjesëtare regull, i njeku me shumë qef, motorat e gjenë në gjak në familje faktikisht, edhe asë nësën që përsim që gjithë muna ma shumë kena njerë, sa ma shumë pjesëmarës, sa ma shumë motorista, për ta në Europës të sejo dhe jo vetëm për Shqipnisë.
13: Era e parë të finë me Shkodër, jam motorik që vjetër, Allah,
12: të sovite që ka të shkodër, më pora kina kemë të të në Tiran, e shqyqyrë që e ka një zonja në shkodër, është atmosferë për në bastike. Shkodër është qyteti vaj bukur i Shqipënisë, edhe është e mirë për shtu të farë.
9: Sa i radhëm duke shumë ma, ma mirë se edhe atyre. Motori e ka aty dhe një vetë, e gjonë shumë ku të dujë. Unë e vika të kupi, sa herë në profes këmë njarë që të mund. Shkodra ka po qitë po pesat kuka. Gjithë po mirë kujtën e ka pas të mirë, sa herë këmë njarë të mi knaqë, edhe prapë të dujë.
13: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
14: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
15: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
16: Biznesit tuaj.
15: Kontakto në Radio Jehona.
16: Radio Jehona.
15: Numër telefoni 067-66-483-88.
17: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, llaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
18: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: të ndryshuara, por veçanërisht edhe me Greqinë, e cila kishte edhe një rast të përfshirë në këtë shpërtim.
1: Le ta themi pa ekuivok. Sali Berisha është lider historik i Partisë Demokratike. Kontributet e tij në Partinë Demokratike janë të padiskutueshme në vitet e para pluralizmit. Por sot ai është sa është mosha ime. Është 36 vite në politik. Ai sot është i konsumuar politikisht, i izoluar ndërkombëtarisht, i paaft për të bashkuar opozitën dhe qëndrimi i tij në kryet të Partisë Demokratike dëmton opozitën dhe ndihmon Edi Ramën duke u kryer në Kambaleci, që e mban në pushtet Edi Ramën. Sali Berisha është një barë për opozitën dhe duhet t'i jap krahun një brezi tjetër. Dhe kjo nuk është më një çështje individësh, por e standardeve demokratike që edhe sot pas 36 viteve të rinë thërrasin që e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sot një brez i tërë kërkon ndryshim, po përballet me një politikë dhe leadership që mbyll garën, kontrollon proceset dhe mbron interesat personale të veta. Në vend të hapjes kemi mbyllje, në vend të konkurrencës tentohet përjashtim, në vend të rregullave arbitraritet. Pavarësisht një fushate 5 mujore në gjithë vendin dhe mbështetjes së gjerë që kemi nga antarësia, ju e patë që kandidimi im u bllokua pas një vendim formal. Nuk u dha se drejta minimale për të garuar, sepse Sali Berisha e di, siç e di gjithë Shqipëria, që me zgjedhje unë do ta mundja, që energjia në gjithë Shqipërinë do të ishte ndryshe, që Partia Demokratike do të bëhej fituese. Kjo nuk është vetëm një padrejtësi që i bëhet një individi, por është deformimi i qëllimshëm i procesit për të shërbyer Edi Ramës. Pas 36 vitesh në krye, ai mban përgjegjësi drejt për drejt sot për gjendjen në cilën është Partia Demokratike. Ai sot përfaqëson të shkuarën dhe është pengesë për ndryshimin. Shkela e hapur e statutit dhe premtimeve që i ka dhënë edhe këtu në Dibër për mos dorëçën pas humbjes tregon qartë mungesë përgjegjësie dhe refuzim të rregullave bazë mbi të cilat funksionon një parti politike. Sepse shumë me të drejtë do të thonë atë që po e them unë këtu. Kur Sali Berisha nuk më mund dot mua duke pas listën, duke pas burimet financiare, mediat, regjimin, si do ta mundësh Edi Ramën ose drejt? Se sikur të mos mjaftojnë të gjitha këto, a i përjashton të gjithë kundështarët, përjashton zëra ndryshe dhe po e tkur Partinë Demokratike për interesa personale. Dhe kjo është rruga që kërkojnë ta shuajnë Partinë Demokratike, por ne nuk do ta lejojmë. Partia Demokratike nuk e meriton, demokratët nuk e meritojnë këtë, Shqipëria nuk e meriton. As të rinë që kërkojnë shpresë, as profesionistët që kërkojnë angazhim, sepse zgjidhja është e qartë. Të hapim partinë, të pranojmë garën, të lejojmë fraksionet, të respektojmë mendimin ndryshe, të ndërtojmë përfaqësim real. Shqipëria nuk meriton që mbas 36 vitesh të jetë ende në tranzicion. Ky tranzicion do të marrë fund kur të ndryshojnë dinozaurët e politikës që e mbajnë peng Partinë Demokratike. Dhe ky akt duhet firmoset nga një parti demokratike e reformuar, e bashkuar dhe fituese. Kjo kërkon guxim, vendime të vështira, kërkon një drejtim të ri.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti

0: Goricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësin vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General.

Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Radio Jahona.
1: Radio Jahona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
3: Te Kuqezi te Deni.
2: Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
4: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
5: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
4: Kronotex.
5: Kronotex.

Egjiptit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 0-6-6-6-4-3-8-8.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Radio Yehona, the number one. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e portit në Shëngjin. Apartamenti 1+1 kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
6: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kur puna kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Në kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Ujak Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëm.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undir manin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzikë!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqë ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Dhe aplikacionin e kartës studentit Shkodër. Një iniciativë e Bashkisë Shkodër, mundësi dhe lehtësi për jetën studentore. Me aktivitetet dhe shërbimet që Bashkia Shkodër, i cili skanohet dhe verifikohet në çast për vlefshmërinë e tij, grante e shumë më tepër. Ky projekt është që çdo student ta ndjejë veten pjesë aktive e jetës së qytetit të Shkodrës. Ofrojnë zbritje dhe shërbime të dedikuara për studentët, të kuptojnë më mirë nevojat e tyre. Pra karta studentit Shkodër nuk është thjesht një mjet identifikimi. Kemi se si funksionon kjo platformë në praktik dhe si kjo kartë mund të kthehet marrin vlerë të vërtet kur mbështeten nga persona që besojnë tek të rit.
5: Realitet. Dhe kjo e sotmja nuk është thjesht prezantimi një
6: për ta përçafojnë këtë iniciativë, të aplikojnë të
4: në krijimin e instancave të tilla që i bëjnë nevojat e trive dhe të studentëve për shmirëpritur shumë mirë edhe nga gjimnazistët, sidomos maturantët që shumë shpejt duhen e bënon kjo platformë. Tash e gjithë vëmendja për ju student.
7: I mundur për të tashkarkuar nga faqja zyrtare e kartës së studentit.
8: Ja, pa që shifni janë pikët. Kjo është dhe pika më interesante. Arsye kryesore për cilin është ndërtuar aplikacioni është ndërtuar për optik, sport dhe fitness. Në momentin që e dini se çfarë kërkon parë, këtu është aplikacioni.
9: Me gjithë profesor Toninin, kur e kemi nisë këtë projekt e koncept, ka qenë si një ëndër që bashkonte disa koncepte të mënyrës se si qyteti zhvillohet, se si japim prioritet linjës së rinisë dhe vitalitetit qytetit. Universiteti jo vetëm që mbart gjithë atë trashëgimi të tij, të kulturës, të artit, të ndërtimit, por mbart dhe shpirtin rinor, të cilën ne si bashki mendojmë që nuk mund kemi dot një Shkodër të zhvilluar, nuk mund kemi dot një qytet që ne aspirojmë pa një rini fuqishme, entuziaste, që e gjen veten në një qytet si ky juni, i cili për definicion do thoja është një qytet gjithmonë në zhvillim, rinor, si që është edhe kulturës. Në vetë vete, nuk është thjesht një drejt që jepet për të marë studentët disa shërbime. Nuk është vetëm një mbështetje që jepet disa bizneseve për të kombinuar dhe për të bashkëpunuar me studentët dhe për të dhënë një frymë tjetër. Po kjo kërkon një background shumë të fort të bashkisë, dhe arsyeja pse ne jemi sot gati për ta bërë këtë, është sepse bashkia duhet të ofrojë shërbime të cilat të jenë të kuptueshme në një kartë dhe të kenë vlerë për kartën. Bashkia Shkodër beson tek të rinjtë. Investon te ata dhe dëshiron që Shkodra të jetë qyteti ku studentët jo vetëm studiojnë, por jetojnë, zhvillohen dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre.
1: Personalisht mendoj që për Universitetin e Shkodrës Luiz Guarakuqi, por në veçanti për studentët e këtij universiteti është ditë historike. Në mënyrë të posaçme dëshiroj të falenderoj Bashkinë e Shkodrës, por personalisht kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, sepse duhet të ndaj me studentët një fakt që në çdo takim që kemi patur, të paktën në këto 20 muaj që unë jam drejtimin e këtij institucioni, kryefjala e takimeve tona e kryetarit bashkisë ka qenë studenti. Studenti në qendër, çfarë duhet të bëj bashkia që të ofroj sa më shumë shërbime, por pa kosto ose me kosto fare të ulët për studentët, për trit, sepse vizioni është i tillë, pra që ne të jemi një komunitet. Pra të jemi pjesë e një e të tërës dhe e bashkisë Shkodër, e këtij qyteti, e rajonit tonë që gjithë e duam shumë. Kështu që me një fjali, ky është një premtim i mbajtur.
10: Mirë, në mënyrë simbolike, në kohë që Ervini vazhdon.
8: Kartën, gjithashtu, në momentin kur ju pëlqen shërbimi, filtr për bizneset që japin shërbime të mira për tek transporte, janë të listuar gjithë transportet që japin. Për momentin kemi të gjithë vullnetarë tek EK për Shkodrën, vetëm një klik shkoni poshtë te
11: Takzosh,
12: premier sekretar.
11: Kjo është për ty, Elmers.
13: Gjergj, Egzosh. Egzosh,
14: Migena, Zhuri.
13: Ta. Kretar. Shpresoj fort që këto iniciativa dhe këto hapa, noshta të vogla apo të mëdha që janë të bërë për studentat, si edhe në soma shumë studenta në Shkodër edhe një klim soma të mirë për tonë ne që me vazhdua dhe me jetu në vendin tonë.
15: Zani jo njëhet edhe karta është vetëm një përqes ose është një hapi vogël që ka në akujton këtë gjo, ku çdo ditë më shumë do jenë edhe më mirë, kështu që shumë faleminderit.
16: Jam me fat që jam në brezin e parë që e merë në dorë këtë kartë, por do thosha për maturanta dhe për atë studenta që do vinë mas meje, që jeni më me fat sepse do gjeni edhe më të pasën se sa sot.
17: Me këtë kartë studentore unë besoj fort që rinia e ka një shtys tashme. Rinis ju ka dhënë një vëmendje, ajo vëmendje që realisht e meriton rinia shkodrane. Dhe ju bajthirit tanëve ta merrni kartën, ta mbështetni fort rinin dhe t'jeni sa më aktiva.
8: Vejvull, në atë ditë, me një klik regjistroni.
18: Gënjen zyrtarisht, gënjen pafyrësisht, gënjen në takime zyrtare. Pas nërhyreve nërkomtare, ligji i PPP-ve përmirsoj, pësoj nërshime në vitin 2024, që nga vitin 2024 gjërësot, asnjë PPP nuk është dhënë bazuar në ligjin e ndryshuar. Asnjë. Parlamenti Europian i bën thirrje Komisionit Europian dhe vendeve anëtare të insistoj në zbatimin e marrëveshjes stabilizimit asociimit nga Shqipëria, të mos pranojnë përjashtimin e kompanive të tyre nga gara në Shqipëri, sepse në këtë mënyrë ndërshkohen edhe taks paguesit shqiptar, të cilët paguajnë punë publike 5-8-12 herë më shtrejt se sa në vendet anëtare të Bashkimit Evropian për shkak të mafjes dhe klientelës e dirams. Një raportim paraprak që kam nga raporti i saj, ajo është kap në flagrancë, duke mashtruar në mënyrë të shpërfyruar parlamentin dhe opinionin publik. Ajo ka dhënë shifra dhe fakt shifra të cilat janë të kundërta me ato që kanë dhënë institucionet zyrtare të Shqipërisë. Imaginoni se si e mashtrojnë këta Bashkimin Evropian. Se çfarë mashtruese është kjo? Në qoftë se ILD-ja apo KLG-ja deklarojnë se për shqyrtimin e një dosje dhe në raport të fundit, për shqyrtimin e një dosje duhen 16 vite, mashtruesja Edi Rams, ky tregues është më i mirë se më parë, pa reforms. Imaginoni se që person i papërgjegjshëm është kjo. Në një kohë kur, para reforms, dhe jo para vitit 13, po në vitin 14, 15, 16, statistika të regonë se duheshin jo kur më shumë se 3-4 vite, apo 2-4 vite, kurse tani 16 vite, e fundit fare, apo thotë se stoku i dosjeve është ulur në një kohë kur statistika e institucioneve zyrtare të drejtësisë thotë se rritur këtë vit me 3.000 dosje tjera, me 4.000, më falni, ishte 123.000, thotë statistika e tyre, që edhe e fshehin, po tani është 127.000. A e kuptoni ju se si duhen këta me mashtrime?
12: Në shfaqe, me këtë grupë fëmish, unë jam shumë krenare, sepse rezultati po shifet, kanë hyrë 700 vetë djenë në shfaqen e parë, 400 në shfaqen e dytë, sot nuk ka vende ku të vendosen fëmijët, do të rrim ka dy në një karrig, edhe për një javë, dy shfaqen ditë, është salla e tej mushun me spektator, me fëmijët e vegjël, me mësusa, edhe fjalët, opinionet janë shumë të mira. Shfaqja trajton problemin e teknologjisë, varësinë që kanë fëmijët edhe të mëlejt të teknologjia, po fëmijët në këtë shfaqen tonë konkretisht, edhe kjo quhet një ditë pa telefon. Një ditë pa telefon, se si është jeta një ditë pa telefon, edhe si mesazh për cilët që jeta pa teknologji është shumë e bukur, sepse fëmijët losin me njëri tjetrin, kënojnë me njëri tjetrin, përqafohen me njëri tjetrin, edhe janë larg teknologjisë për një ditë dhe thonë që jeta ka shumë e bukur kështu pa edhe pa telefon. Këto fëmijë janë një taman si me kanë aktor të vegjël, por janë gadi disa për i tyne në rangun e profesionistave. Edhe shof shkëqimin në syve tyne, portretet e tyne, edhe vetë rezultati që kina fitu vjetë në berat çmim të parë, si qendra kulturore e fëmijëve, edhe në Zagreb me 12 shtete pjesëmarrëse kina fitu çmimin e parë, tregon për punën serioze me këta fëmijë shumë talentum, që unë jam tepër krenare dhe Shkodra duhet jetë krenare për këta fëmijë të mrekullueshëm që ka rritë dhe eduku, edhe këtu fillon zanafilla. E para me dasht artin, e dyta nesër këta fëmijë mund të jenë kontingjent të teatrove, të skenave të mëlaja.
19: Emocione vetëm bukur, nuk ka emocione qija, sepse është një gjë shumë e bukur që unë kam me bo këtë shfaqe me tonë këta shokë që kam, plus që është një nërë shumë i malë që është gjithë dana që një në mësën me bo këta gjemë. Tesh teknologjia është të rritë ma shumë gjithë ditë dhe telefoni në mërishë nga duhet për gjithë gjahë, por që me këtë shfaqe një tregojmë që mund bëjmë gjona dhe pa telefon, edhe pa internet.
20: Dhe si është një ditë pa telefon? Ja vlen ti këtë dita pa telefon?
19: Ja vlen se mundesh me kalu tonë ditën me shokë të bo gjona që ti nushtë nuk i bën ditë të përdiqme sepse të ndalon telefonin.
21: Ashtë të mbëqy shumë i kjo shfaqe dhe energjia që jep spektatori për ne. Unë falenderoj shumë Zysh Dronin, sepse me gjithë mundin nga ti 3 muaj e gjysëm, ashtë përkushtu me shpirt, a me zemër që në gjerin një mesaj të bukur për kësaj shfaqe. Kam telefonin dhe mund të rritë dhe pa telefon, dhe nështë ka dhe gjona shumë bukra që mund bëhen pa telefon.
22: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
23: Është Radio Jehona.
22: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
23: Për reklamën e biznesit tuaj.
22: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter, aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat e të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: E jeni të mësojmë anglisht.

Përshëndetje. Mirë se vini në valët e Radio Jehona në mësimin e 238 të emisionit tashmë të njohur e janë të mësojmë anglisht. So, hello everyone and welcome in our program, in our new lesson. Let's start. Today we are going to repeat for those who are not very sure to count in English language. Let's start. 1, pra sot, mendoj se keni kuptuar, pra do të ripërsërisim numrat, para ata që nuk janë shumë të sigur për të numruar në gjuhën angleze, dhe numrin do të jetë ka numri 1 deri në numri 20. 1 1 2 2 1 2 3 3 3 4 4 4 5 5 pace 6 6 gjasht 7 7 shtat 8 8 tet 9 9 nënt 10 10 10 11 11 njëmbëdhjet 12 12 dëmbëdhjet. Pra, e vini re ndryshimet që marrin numrat, ndonë se pak ose jo, po në ndryshim nga gjua jonë shqipe, marrin pakës, apo dhe më shumë ndryshim gjatë numrimit, që fillon nga 10 deri në 20, dhe ta vini re dhe në numrimin e numrave në vijim. So, once again, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20. Pra, numrimi nga numri 1 deri në numri 20 në gjuhën angleze. Pra, ata që i kanë mëse të qarta, është shumë që dohet një rifreskim i tyre. Për ata që janë në mësimet e para këtë ose në hapat e para të mësimit të gjuhës angleze, veçanërisht pranë radios tonë, mund të jetë një moment shumë i rëndësishëm të mësuar nga dalë nga dalë numërimin në gjuhën angleze. Të nderuar dëgjues, këtu më bëritëm në fund të mësimit të sotëm. Duke ju falënderuar për vëmendjen, ju lëm takim në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë, kalofshin mirë. So, thank you everyone and have a nice time.

0: E jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju fton për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndihni në valët e Radio Jehona çdo të mërkur në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me.

0: Njoftim. Shitet tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitjen. Shiten dy apartamentet e porti në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 kati par me ashensor, si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
1: Radio Jehona ju paraqet
2: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të prejafshëm Konsult, si çdo të mërkurë në 7:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në Konsultin tonë të prejafshëm. Jemi në mesin e muajit maj. E theksojmë mesin muajit maj që do të thotë për të gjithat atë cilët në ndjekin regullisht edhe në konsultën tonë. Kemi ardhe tashmë në, dhe të themi, në javët e fundit, në ditët e fundit edhe të përpjekjes së madhe të maturantëve për të përgatitur për provimet e maturës shtetërore, të cilat natyrshëm janë tri provime të detyruara dhe një provim me zgjedhje. Provimi i detyruar fillon me gjuhën angleze, më pas vazhdon me provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe më pas me provimin e matematikës. E ndërkohë që provimet zgjedhin në varësi të zgjedhjeve që kanë bërë pikërisht maturantët që nga fillimi i vitit shkollor. Ndërkohë që në programin ton ne kemi reflektuar dhe kemi bërë analizat të detajuara të shumë materialeve, shumë teksteve të cilat janë në shërbim të maturantëve, por jo vetëm në shërbim të gjithë gjimnazistëve, madje edhe në shërbim edhe të nxënësve të sistemit të 9 vjeçares, për vetën arsye sepse çdo shtjellim i një ideje, i një teksti ka të bëjë me analizën dhe me shpjegimet edhe të fenomeneve që ne kemi trajtuar gjatë gjithsej kohe. Prandaj të gjitha programacionet tona do të keni mundësi që të shikoni dhe të dëgjoni me shumë vëmendje dhe me shumë interes në faqen e Facebookut, në faqen time të Facebookut Evan Zdrishti, ku aty do të keni mundësi që të dëgjoni me radhë të gjitha këto programe dhe të kuptoni nga ana tjetër, le ta themi, referimet dhe shtjellimet, analizat që janë bërë gjithmonë në shërbim për të gjimnazistëve në të veçantë të maturantëve. Në programin e sotëm gjykuam të arsyeshme të japim një tekst jo letrar, por një tekst krejtësisht i ndryshëm nga tekstet që kemi bërë në fakt deri më tani. Bëjmë fjalë për një figurë të rëndësishme, mund të them një prej kokave kryesore të diplomacisë, do të marrdhënieve diplomatike në realitetin e sotëm, të Andi Mustafait, i cili në faqin e tij në rrjetet sociale për pak ditësh ka publikuar një shkrim mjaft goditës titulluar "Përgatitja është armiku më i madh i dështimit". Ç'është vërtetë është një fjali, një hyrje ose le të themi një titull mjaft intrigues dhe do të kuptojmë nga ana tjetër se për çfarë bëhet fjalë. Ekziston një skenë që e kam parë, thot autori, të përsëritej pa ndryshim në Bruxelles, në Paris, në korridoret e institucioneve europiane ku kam punuar. Politikani hyn në sallë, nxjerr bllokun nga çanta, vendoset. Por para tij, pa u parë nga askush, ka hyrë tashmë një ekip i tërë: analist, këshilltar, specialist tematik. Javë para takimit, ata kanë shkruar memorandume, kanë shkëmbyer kundër argumente, kanë ndërtuar skenar. Në Shqipëri, ky skenar thuajse nuk ekziston. Politika bëhet në mënyrë të përgjithshme, me duar në xhepa. Nuk lexohen temat e ditës, nuk mësohen statistikat, nuk ndërtohen strategji në disa nivele, afat shkurtër, afat mesëm, afat gjatë. Nuk përgatiten skenar mbrojtëse. Çfarë bëjnë nëse ndodh kjo? Çfarë themi nëse sulmohem ashtu? Intervistat jepen pa u menduar një herë se cilat janë tri pyetjet e vështira

mesazhi dikujt që ka ndryshuar mendim mbas reflektimit. Krijohet imazhi dikujt që nuk e ka ditur qëndrimin e vet as herën e parë. Kur punoja vazhdon autori Andi Mustafai, pran strukturave të mëdha politike dhe administrative europiane, apo gjatë eksperiencave që kam pasur në sektorin privat, pran Saint Gobain, njërit prej komplementarëve industrial më të mëdha të Francës, me mbi 40 miliard euro giro, e kuptova se përgatitja është gjuha e karakterit më shumë se sa metod pune. Brenda drejtorisë së strategjisë së Saint Gobain, ekzistonin njerëz të paguar për të ndërtuar skenar hipotik, disa me probabilitet thuajse të papërfitueshëm. Po nëse ndodh kjo? Po nëse rrëzohet ai treg? Po nëse bëhet ky ndryshim ligjor? Kompania nuk bënte këto ushtrime nga frika, por nga rëndësia që i jepte përgatitjes në të gjitha kuptimet e saj. Realiteti nuk pret të jesh gati dhe nuk ka falje për ata që nuk kanë menduar përpara. Politika cilësore, drejt së cilës aspirojmë, funksionon sipas të njëjtës logjikë. Debatet e mëdha parlamentare, intervistat e vështira televizive, negociatat me koalicionet, të gjitha përgatiten javë përpara. Ka ekipe të tëra që luajnë rolin e kundërshtarit, të simuluar vetëm që politikani të kaloj çdo goditje të mundshme para se të marrë atë realisht. Asgjë nuk lihet rastësisë. Rastësia u lihet atyre që nuk kanë kohë. Ky investim i madh në përgatitje tregon tre gjëra themelore mbi politikanin që e bën. Tregon para së gjithash aftësinë për të mbledhur rreth vetes njerëz. Kjo është ndoshta kushti i pazëvendësueshëm i udhëheqjes. Ai që nuk di të ndërtoj një ekip, nuk di të drejtoj. Ai që mendon se i mjafton mendja e vet, nuk ka kuptuar ende natyrën e qeverisjes, e cila është gjithmonë veprim kolektiv, edhe kur firmoset nga një emër i vetëm. Tregon pastaj një mençuri të veçantë, aftësinë për të dëgjuar dhe për të zbatuar atë që të thonë. Kjo cilësi është e nënvlerësuar thellë në kulturën tonë politike shqiptare, ku dëgjimi perceptohet shpesh si dobësi dhe vendosmëria së cilës si cilësi e atij që nuk konsultohet. Është kthye mbrapsht vendosmëria e vërtet i përket atij që dëgjon gjerë dhe vendos me qartësi, jo atij që vendos pa dëgjuar. Leadershipi i shëndetshëm nuk prodhon i thtar, por bashkëpunëtor. Nuk kërkon pohim, por sfidim konstruktiv. Tregon në fund respektin ndaj atyre që kërkon ti drejtosh. Ai që vjen i papërgatitur para njerëzve të vet, u thot në heshtje: koha juaj nuk vlen mjaftueshëm për të investuar paraprakisht. Ai që vjen i papërgatitur para kundërshtarit i thot: nuk e kam marrë seriozisht. Dhe ai që vjen i papërgatitur para qytetarit i thot: nuk mendoj se do të vësh re. Njohja e kundërshtarit

njohje e vetvetes vazhdon ndër të tjera, politikan i njohur Andi Mustafaj. Ka një dimension tjetër të përgatitjes që shpesh anashkalohet dhe që unë e vlerësoj si ndoshta më të thellën për të gjithave. Puna e thellë rreth kundërshtarit. Kur ti analizon, kur ti thot analizon kundërshtarin, filozofinë e tij, metodat e tij, strukturën e argumenteve të tij, pikat e forta dhe dobësitë e tij, ndodh diçka e papritur. Fillon të kuptosh veten, të bëhen të qarta dallimet e vërteta, jo ato retorike. Shehe se ku ke të drejt me argumente dhe ku ke të drejt vetëm me pasion. Zbuloni se cilat nga vlerat tuaja janë të mbrojtura me prova dhe cilat mbështeten vetëm mbi besim. Kjo ushtrim të forcon. Atë që e kanë bërë me sinqeritet, hynë në çdo debat me diçka që nuk falsifikohet dot. Qartësinë se kush janë dhe pse mbajnë qëndrimin. Reagimi aktual ka studiuar me kujdes dobësitë opozitës, i njeh ritmet e saj, pikat e saj të dobëta, momentet kur mund ta imponoj agendën. Opozita, në shumicën e rasteve, nuk ka bërë të njëjtën punë në drejtim të kundërt. Kjo asimetri është pasoj e drejt për drejt e mos përgaditjes në kuptimin e dhënë më sipër. Nëse e përqafojmë seriozisht idenë se përgaditja është armiku më i madh i dështimit, kjo ndryshon qasjen tonë ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve në mënyrë rrënjësore. Ndryshon pritshmëritë që kemi nga ata që marrin përgjegjësi publike. Jo thjesht nëse flasin bukur, por nëse kanë punuar para se të flasin. Ndryshon standardin me të cilin vlerësojmë veten. Ju sa shumë kemi qenë të pranishëm, por sa mirë kemi ardhur të përgatitur. Ndryshon kulturën brenda strukturave tona, nga kultura improvizimit të talentuar në kulturën e disiplinës kolektive. Politika shqiptare ka prodhuar gjeneratat e njerëzve me dhunti natyrore të jashtëzakonshme, të guximshëm, të zgjuar, të aftë të reagojnë në çast, por dhuntia natyrore, jo e pasuruar me përgatitje, është si një motor i fuqishëm, pa sistem drejtimi, lëviz shpejt dhe nuk arrin ku duhet. Pra, në radhë të parë, sikur se edhe kuptuam qartëzi, politikani njohur Andi Mustafaj thekson nga në njëra anë që ka një kolaps të paimagjinueshëm në realitetin shqiptar, të një para përgatitje që në fakt duhet të ekzistojnë tek individet të cilët merren me punë të rëndësishme vendimmarrëse në realitetin shqiptar dhe në zhvillimet komplekse në Shqipëri. Marim një politika, marim një opinionist, marim një studius, marim një figurë të rëndësishme drejtuese që, për hir të vërtetës, në të shumtën e rasteve, vinë krejtësisht të papërgatitur në studio televizive apo në rrethana të ndryshme, ndërkohë që në kushtet normale, dhe duke ju referuar pikërisht shembujve të tij të mëparshëm, qoftë në Bruksel, qoftë në Francë apo në vende të tjera tepër të zhvilluara, pa diskutim që një figurë rëndësishme drejtuese që është edhe kolektive, pra një përfaqësi rëndësishme zyrtare, është i detyruar që
të bëjë një parapërgatitje rreth temave të përkatëse për të cilat ai do të diskutojë dhe është i detyruar nga ana tjetër që të japë një seriozitet maksimal pikërisht elementeve kryesorë të kësaj përgatitjeje, sepse në kushtet normale duhet të kuptojnë që një person i cili del për të referuar në një temë të caktuar, ai nuk del vetëm ose nuk del i vetëm, por përkundërzi identifikohet me pozicionin që ka, me strukturat që ka dhe njëkohësisht edhe me ato që sikurse i përmendi këtu edhe politikani i njohur Andi Mustafai, me ato që janë, le ta themi, strategji afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata, për të cilat në realitetin shqiptar janë të dobëta dhe nuk janë si shikohen të dukshme. Por, si kur se ka përmendur dhe nga fundi, çfarë ndryshon thëtë pritshmëri që keni nga ata që marrin përgjegjësi publike, jo thjesht nëse flasin bukur, por nëse kanë punuar para se të flasin. Çfarë ndryshon tjetër? Ndryshon standardin, thotë, me të cilin vlerësojmë veten, jo sa shumë kemi qenë të pranishëm, por sa mirë kemi ardhur të përgatitur, si dhe ndryshon kulturën brenda strukturave tona, nga kultura improvizimit të talentuar në kulturën e disiplinës kolektive. Dhe dalëm pak pikërisht sepse ne kemi shumë të theksuar këtë improvizimin e talentuar, ku njerëz të ndryshëm të pozicionit të ndryshmeve, zën koltuqet, apo ne ta themi zën karriget në për studio të ndryshme televizive, e ndërkaq që në fakt ato nuk është se japin, le ta themi, argumenta bindës apo të shëndetshëm apo produktiv në lidhje me temën në cilën ato referohen. Por në qoftë se do të kemi njerëz me vërtet intelektual të cilët kanë bërë përgatitje të duhura me ekipin e tyre përkatës, pa diskutim që dhe reflektimet e tyre do të jenë krejtësisht të ndryshme dhe mbi të gjitha njeriu do të jetë më i vetëdijshëm për deklaratat që ofron në media dhe në shtyp. Por rjedhoi edhe teksti për të cilën ne flolëm ka pikërisht edhe realitetin e të rinjve të sotëm, të cilët në kushtet normale ato për hirë të vërtetës i kanë materiale shkollore, pra nuk kemi si dikur që nuk kemi patur as libra mjete shkollore, por që ato nuk i përdorin, duke patur parasysh që i referohen gjithmonë për shkurtazi dhe për shkurtim pikërisht atyre që ofrohen në rrjetet sociale dhe përpara telefonave që ato zotrojnë. Por në rastin konkret, në qoftë se një i ri do të kemi parasysh sidomos në realizimin e projekteve të ndryshme kurrikulare apo ekstrakurrikulare, do të kemi parasysh që këta të rinj do të jenë shumë herë më të përgatitur dhe shumë herë më të fortë në momentin kur ato bëjnë përgatitje paraprake, dhe nga ana tjetër do të jenë më të vetëdijshëm në lidhje me atë të cilën ato deklarojnë, ato aspirojnë për të kuptuar dhe më tepër, jo thjesht për të hequr mbi shpatullat e tyre si të rëndomt ato lloj përgjegjësie që kanë marrë mbi supe, por për të vetëdijësuar veten e tyre dhe ndjeshmërinë e tyre në lidhje me fenomenet që trajtojnë. Prandaj edhe kjo periudha e majit është një periudhë edhe e projekteve të ndryshme që realizohen pikërisht në sistemin ton para universitar, qoftë në atë që quhet domethënë sistem AML dhe AMU, pra qoftë në nëntëvjeçare, qoftë në të mesmen, ku periudha e realizimit të projekteve nuk duhet të relegojnë pikërisht me ato copy paste të zakonshëm që janë bërë një rutinë e frikshme, por përkundërzi duhet të vetëdijësoj gjithsecilin prej të rinjve dhe në mënyrë të veçantë pa diskutim gjimnazistët që realizimin e një projekti mos ta marrin thjesht të gatshëm dhe ta lexojnë, por përkundërzi ta marrin me ndërgjegje të pastër, me ndërgjegje të plotë, të thellohen, të kuptojnë se për çfarë temat po flasin dhe mbi të gjitha të krijojnë një ekip pune, jo vetëm thjesht individualisht, por edhe me miqësitë e tyre, por edhe me familjarët e tyre, por edhe me mësuesit e tyre, në mënyrë që të kthjellohen sa më shumë dhe të kenë të arrijnë një pjekuri të plotësuar në mënyrë që kur të shkojnë në jetën akademike, në jetën universitare dhe më gjerë, ato të kenë më të lehtë punën e një prezantimi të një tematike që do të ofrohet në vazhdimësi. Prandaj edhe ky tekst që ne përzgjodhëm sot kishte pikërisht këtë vlerë dhe këtë synim që gjithsecili në çfarëdo lloj pozicioni që të jetë, duhet patjetër që të bëjë një paraprgatitje, duhet patjetër që të thellohet në elemente të kulturës, të artit, të traditës, të le ta themi të etno në elementet të historisë dhe të shkencës, shkencëve të ndryshme, në mënyrë që
Edhe ai vetë të kuptoi maturinë dhe pikurinë të cilën ai ka mbërritur në këtë moshën cilën është, edhe mënyrë të veçantë për të gjithë maturantët, të cilët tashmë po përjetojnë edhe emocionet e tyre për të përgatitur për provimet e shtetit. Prandaj, edhe nga kjo puntatë jone, nga ky program ynë, që tani përsëri e ritheksojmë disa herë, të kenë vëmendjen e duhur, të kenë përqendrimin e duhur dhe të kenë suksese të padiskutueshme në provimet e tyre. Do kemi mundësi që edhe në këto programe që kanë mbetur për në drejt qershorit tek po shkojmë, jemi të vetëdijshëm të gjithë që të gjithë maturantët do të kenë mundësi që të kthjellohen dhe të lehtësojmë sa më shumë punën e tyre, angazhimin e tyre në mënyrë që të kenë një lloj, le ta themi, një lloj qartësie dhe mbi të gjitha të kenë një lloj perceptimi, të kenë fituar tashmë një lloj perceptimi në lidhje me ato vepra, në lidhje me ato teste që ato lexojnë. Asgjë nuk është e pamundur në këtë jetë, prandaj edhe kjo fazë e rëndësishme përfundimtare e sistemit parauniversitar, pa diskutim që po përfundon, dhe në momentin kur të përfundojnë edhe provimet e fundit, do të jenë më të shëruar, por do të jenë akoma edhe më të vetëdijësuar se me mbarimin e provimit të shtetit do nis tashmë një fazë krejtësisht tjetër e jetës së tyre, dhe ata tashmë do të jenë pjesë e shoqërisë civile, pjesë e shoqërisë së emancipuar. Prandaj le të urojmë që të kemi sa më shumë të tillë elementë, të tillë gjimnazistë, të tillë të rinj, të cilët e duan dhe e përkrahin edhe leximin, edhe të bukurën, edhe maturimin e tyre. Ta meritojnë pa diskutim. Kemi ardhur në momentin e fundit të këtij programi të sotëm, duke uruar që të kaloni një javë sa më të paqet, sa më të begat, plot mirësi dhe begati. Ju lëm takimin tonë të ardhshëm sërish në të njëjtën orë, sërish në 107.6 MHz. Deri atëherë, miru takofshin.

Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjt mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet Konsult.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

U Gjakofi Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Javën që shkoi folëm dhe mend për çmimin e naftës. Një shqetësim i të gjithëve, i atyre që janë konsumator të këti produkti e që mobilitetin e tyre e kanë përmes një mjeti privat. Fola për bordin, e transparencës, një institucion që përbëhet gjithnjë më dinamik, duke ndjekur jo vetëm ndryshimin e bursës, po edhe duke imponuar ndryshimin e çmimeve ditë për ditë, një herë në dy ditë, një herë në tre ditë, në varësi të ndryshimit edhe të bursës. Gjitha një shqetësim, që është një shqetësim serios në raport me bordin e që ka të bëjë me transparencën e modelit të tregut edhe transparencën e çmimeve në tabel për produktet hidrokarbure. Kjo është një faturë. Tre ditë më parë i referohet një produkti që quhet premium dhe çmimi ishte 210 lekë për liter. Atë ditë çmimi i naftës standarde i caktuar nga bordi ishte 193 lek. Do me thënë, 17 lek diferencë. Kur folam për element të indën, kisha bërë një vëzhgim në për pikat, në stacionet, ku janë pompat e furnizimit me naftë, dhe kjo diferencë nuk është kaq e madhe, por vazhdon të jetë fort. 13 lek, 14 lek, 11 lek, ashtu si që ka pika ku kjo diferencë është vetëm 5 lek. Pra midis kësaj nafte që njëherë quhet premium, njëherë quhet V-Power, njëherë quhet ultra dinamik, njëherë quhet ultra power kështu me radhë. Po erën më interesante i quhet naftë greke. Naftë greke. A mund të më thot bordi se cili është standardi që përfaqëson nafta greke? Si e garanton që është realisht jo vetëm naftë greke, por që është e tillë, është premium, është ultra, është V-Power, e kështu me radhë. Si e garanton këtë gjë? A kuptoni që ky është një stër abuzim, një abuzim skandaloz, shumë i madh, që i bëhet çdo konsumatori që mendon fare pak për makinën e tij dhe mundohet t'i hedhë një naftë më të mirë në një standard tjetër. Dhe e dyta gjë që kam është, e dini që sistemi i tregtimit të hidrokarbureve është i vetmi i pa fiskalizuar sipas standardit vendosur për çdo transaksion tjetër. Se ndryshe nuk ka kuptim shpreha a e do faturën sa herë që mbush naft. Po e dua se çmimi është 210 lek për litër. Ka qenë edhe më lart se sa kaq. Por në fisk a raportohet?
1: Kapiteni i Tanër Arsit Tafili urime për të fitore dramatike, i njëjtë rezultat si në Vlorë edhe në Shkodër 5-4.
5: Normalisht ishte ndeshje e vështirë, e dim tashmë se Flamurtari dhe Tirana, siç kemi folur edhe më përpara, janë dy rivalet tonë kryesor. Flamurtari ka vite në këtë sport si po dominon, ashtu si edhe Tirana. Ja kemi prish pak të rezin në ta 2-3 vitet e fundit, sepse ekipi jonë po bën performans të mirë, po arrin edhe objektivat si që vjetë titulli kampion, ashtu si që është edhe këtë vit.
6: Të fiti shpërdurua shumë raste, ndesha edhe më bëllëj në barazin.
5: Është një nga defektet që kema pasë gjatë këti kampionati, rastet e shumë të rëndësishme edhe në momente delikate si ne mund të qojmë më përsi skuadën edhe ndeshjen. Nuk po shënojmë atëherë edhe në një moment tonin të mirë po pësojmë edhe po e vejmë lojnë në është ta në një rezultat në është ta jetë mirë.
7: Objektivi në Final Four?
5: Po pa tjetër, përveç që Final Four në kemi pas edhe objektiv se fazën e parë, fazën e ditë amyullim vetëm e rezultate pozitive, a janë nodhi, kemi pasu vetëm fitor, vetëm edhe një barazim. Normalisht duke shku në ndeshjet mirë, ashtu si shkanë shku deri tani, besoj do bëjmë i performans të mirë edhe në gjithë finale e finale. Pa tjetër, për titull kampion.
1: Vazhdimisht i qenë në lojë si kapiteni i skuadrës edhe kapiteni lojtari sot, asnjë minutë në fushë. Si ishte drejtimi? Pa atë emocionin nga pagina?
5: Normalisht janë se emocionet, sepse ndryshe kur jenë brenda në lojë, emocionet gjatë lojë se ndryshojnë. Por kisha besim të ndrejten sa të skuadra, se gjatë javës kam përnu mirë, kena përgati lojë një aftë mirë. I dime dhe kundë shtarën si si do luajë dhe kishim marë masa deri në detaje të ndrejten. Ishte një neglishens disa minuta, ku nga rezultati 4-0 ekipi fillon e bjen pak ritmi, aty dhe ishte nështë edhe gabimi jonë më i madhë.
1: Po s'ka dhe ndonjëherë një fizike për pjesën e dytë? Këra asë anës psikologika, po asë ati lëshimit e lojës?
5: Janë ndodhin nga që në futbol, sepse kundërshtari nuk ka që atë hupi, edhe kalon e aventur. Ajo aventura ndoshtë e shërbeu për mirë, po në funde ne arrimin të rezultati që dëshëm.
7: Do i shikoa që Final Four për në lojën?
5: Po pa tjetër mas një shqecimi si kisha këti jam së tërvitje, nuk do të rezikoja për më shumë, edhe shpresoj si do jemi dhe do ndërmi skuadra.
1: Tifozët ishin ndër shumë sot, më shumë të njerët e tjera. Kini ndonjë mesazh për to?
5: Ajo është edhe kënaqësia jonë të ndrejtën kur shikojmë tifozë, sepse prandaj luhet edhe futbolli si për këto shikues që vinë na ndjekin, është një nxitje më e madhe për lojtarët, një adrenalin ku kur na shikojnë ne motivohemi më shumë.
1: Lojtarët e rinj po bindin, po i jepni besim. I kënaqur për to?
5: I kënaqën mund të bëjnë edhe më mirë, sepse shansa stërvitore i shfaqin më mirë, por dojnë për shtatin e tyne e kone tyne.
1: Shokaj, në i form të shqyrë sportive dhe sot, keni zgjidhur ndeshjen, këtu paktën është opinioni edhe tifozëve shkodranë në momentet kyqe të takimit keni qënë dëndimtar.
8: Po, këtë lojë luhet të gjitha dhe bashkë me stolin, kështu që nuk ashtë si e zgjilla vetë, pa arsi se e janë realizova gollat, po e janë realizova në anë shokve, në pasimet, në lojën e shokve. Kështu që asgjë sa rrjet vetëm, sidomos në këtë disiplinë që është shumë e vështirë.
6: Shumë tension, po, çfarë ndodhi?
8: Po vetë rezultati, si ishte 4-0, shumë e 4-4, e menu me fitum, po kja është një lojë shumë e pabesë, kështu që menu me s'po nga bëtë bumerang me lojën me mblonë, e cila ishte 4-2 për Vlonën, që e kësime për 2 minuta, 5-4, kështu që edhe ata morën zemër, ne si e thohet normal në dhuni të rësnia, i fia e hopë, kështu që këllë i fia, po sa do, këtë futbol i ka këta, se është futbol që i dorën luftat sportive, si thotë thojsa.
1: Të gërës sotën, për kësh kojtë?
8: Po, zakonisht për familjen, se aja e pështetja kërësore, edhe vetëm familje se dedikoj.
7: Vazhdimi
8: kampionit
7: Final Four.
8: Ne kena hiqysh fillim, jena të sa muaj e muaj që jena me përsërit vitin e kalum, që është shkolla e kampion. Në vetë mja objektiv, vetë mja gjanë, Nuk kanë një objektiv tjetër përveç shpalljes kampion.
6: Këtë do preferoni në gjysmën finale?
8: Nuk ashtë që kena një preferencë, si është në binë, vjetë në kanë ratë dytë fortat në kuptimin e mirë, në varra si Blona, ashtë dhe Tirana në finale, jo me në shkallu fortat armatosëna, po këta dyja shifën si marë i balë, që që nuk ashtë që kena ndorë, si është kush në binë, kena përdetyrë me fitu, si thë.
1: Me të njerë ekipit e Gramshit, Vajzove, Alpin dhe Gallo, një ndeshje e vështirë shkote, pa tjetër.
9: Sigurisht, duhet të vlerësuar dhe duhet të dhënë komplimente edhe ekipit të Shkodrës, kaq vite që është kampion. Kështu që ishte një përballje, besoj se ishte një ndeshje dinjitoze për të dyja skuadrat, pavarësisht rezultatit 2-0, që mund të kishim edhe ne të shfrytëzuar momentet e dhura. U bë një lojë fort, kjo ka rëndësi dhe për futbollin e femrave, përveç katër ekipeve që janë në vend parë, dëshirë që të bëhet e bukur dhe të kemi sa më shumë tifozë, duhet jenë edhe ekipet e tjera, të cilën pak a shumë të kenë pak në nivelin e futbollit, që edhe kur luajmë në Lushnjë, ose kur luajmë në ekipet e tjera, kino studio, Partizan, të gjitha, dhe këtë i bëj thirrje më shumë federatës, ose edhe ekipet ku përfaqësojnë në këto skuadra, mase duhet të japim pak më shumë investime, ose për t'i dhënë një ndryshje futbollit të femrave, për t'i dhënë atë seriozitetin që mund të kenë këto katër ekipe, por edhe duke u bërë dhe më shumë ekipe, besoj se do jetë futbolli shpeshherë dhe më i bukur dhe shumë herë më lart në ritëm edhe në cilësi.
1: Edhe në gjysmëfinalet mund ndeshim me Vllaznin ose me Apollonin, cilat janë pretendimet e Gramshit?
9: Sigurisht, domthonë pretendimet janë, ndeshjet ndryshojnë nga ndeshjet. Pak a shumë ne kishim, kjo ishte një test matës për ne, domthonë për të parë se ku kemi gjendjen e ekipit, po dhe se mënyrën se si duhet ta interpretojmë ndeshjen, në sepse do kemi përballje prapë. Po të fitomim ne, domthonë do ishim ne në vendin e dytë, domthonë dhe mundet të ndryshojmë më, siç është formula e asaj, por prapë do aty katër ekipe janë. Kështu që mos me Fierin, me Shkodrën, mos me Shkodrën, me Durrësin, do ndeshemi domthonë të katër janë ekipe të forta për mendimin tim, të katër janë që kanë nivel. Kështu që besoj se padaj edhe hyrjen po ta shohë e bëra ndryshe, domthonë nuk e bëra thjesht për interpretimin e ndeshjes, po e bëra që çfarë duhet bëjmë domthonë që paktën të kemi më shumë ekipe të këtij niveli të këtyre katër. Kur ka më shumë atëherë edhe futbolli është më ndryshe, tifozat do ketë më shumë dhe dëshirë do ketë edhe më shumë dhe rivaliteti jeton e përmirëson domthonë cilësinë e futbollit. Kjo është e gjitha.
1: Do tentoni finalin?
9: Pse jo? Nuk është se domthonë po ta shikosh ndeshjen, nuk është se pati domi ndryshim i dukshëm, po thuj se ishim barabas, episodet ishin ato, një korne, një faull, domethënë, që edhe mund të evitohen, nëse po të momentin që duhet domun të vendoseshin mirë, domun linja e mbrojtjes domun edhe mund të evitohen, se ishte gol në 5 metra, nuk ishte gol domun që erdhi si aksion edhe po pritë, por edhe si aksion po të vi. Nuk është se pati do ndryshim në ritëm, në mënyrën e luajtjes. Sigurisht që Vllaznia pjesën e dytë ishte më dominuese. Na mori mes fushën, kjo tregon që masat e ne duhet investimet duhet të jenë pak më serioze, domthonë që të kemi dublim të lojtarëve në rolet që duan për të bërë diçka më shumë.
1: Profesor, një përvojë gjatë si futbollist, si të trajner me ekipe të ndryshme. Tashmë me femrat, si ndjeni ju?
9: Ndonjëherë do të thotë pse? Vërtet është dhe këto kanë atë personalitetin. Bile nga ndonjëherë kanë më shumë karakter të fortë se sa pjesa e gjinisë mashkullore. Kështu që vërtet kur shikon një ndeshje të tillë, pse mos të japim të gjithë kontributin sado pak për të rritur këtë nivel edhe këtë futboll.
3: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz.
10: Jehona. 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim.
0: nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
11: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-21-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lending.
0: Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio Jahon.
1: Radio Jahon.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna.

siguriz. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin i sigurt.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parkim falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Linovoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

0: Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e porti në Shëngjin. Apartamenti 1 plus 1 ka tipar me ashensor si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2 plus 1 ka tipar 7 me ashensor si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamil.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Dhe aplikacionin e kartës studentit Shkodër. Një iniciativë e Bashkisë Shkodër, mundësi dhe lehtësi për jetën studentore. Me aktivitetet dhe shërbimet që Bashkia Shkodër, i cili skanohet dhe verifikohet në çast për vlefshmërinë e tij, grante e shumë më tepër. Ky projekt është që çdo student ta ndjejë veten pjesë aktive e jetës së qytetit të Shkodrës. Ofrojnë zbritje dhe shërbime të dedikuara për studentët, të kuptojnë më mirë nevojat e tyre. Pra karta studentit Shkodër nuk është thjesht një mjet identifikimi. Se si funksionon kjo platformë në praktik dhe si kjo kartë mund të kthehet marrin vlerë të vërtet kur mbështeten nga persona që besojnë tek të rit.
5: Realitet. Dhe kjo e sotmja nuk është thjesht prezantimi një
6: është të ta përçafojnë këtë iniciativë, të aplikojnë të
4: në krijimin e instancave të tilla që i bën nevojat e trive dhe të studentëve, për është mirëpritur shumë mirë edhe nga gjimnazistët, sidomos maturantët që shumë shpejt ulën e bënon kjo platformë. E gjithë vëmendja për ju student.
7: I mundur për të ta shkarkuar nga faqja zyrtare e kartës të studentit.
8: Ka pa që shifni janë pikët. Kjo është dhe pika më interesante. Arsye kryesore për cilin është ndërtuar aplikacioni është ndërtuar për optik, sport dhe fitness. Në momentin që e dini se çfarë kërkam parë, këtu është aplikacioni.
9: Me gjithë profesor Toninin, kur e kemi nisë këtë projekt e koncept, ka qenë si një ëndër që bashkonte disa koncepte të mënyrës se si qyteti zhvillohet, se si japim prioritet linjës së rinis dhe vitalitetit qytetit. Universiteti jo vetëm që mbart gjithë atë trashëgimi të tij, të kulturës, të artit, të ndërtimit, por mbart dhe shpirtin rinor, të cilën ne si bashki mendojmë që nuk mund kemi dot një Shkodër të zhvilluar, nuk mund kemi dot një qytet që ne aspirojmë pa një rini fuqishme, entuziaste, që e gjen veten në një qytet si ky juaj, i cili për definicion do thoja është një qytet gjithmonë në zhvillim, rinor, siç është edhe kulturës. Në vetvete nuk është thjesht një drejt që jepet për të marrë studentët disa shërbime. Nuk është vetëm një mbështetje që jepet disa bizneseve për të kombinuar dhe për të bashkëpunuar me studentët dhe për të dhënë një frymë tjetër. Po kjo kërkon një background shumë të fortë të bashkisë dhe arsyeja pse ne jemi sot gati për ta bërë këtë është sepse Bashkia duhet të ofrojë shërbime të cilat të jenë të kuptueshme në një kartë dhe të kenë vlerë për kartën. Bashkia Shkodër beson tek të rinjt. Investon te ata dhe dëshiron që Shkodra të jetë qyteti ku studentët jo vetëm studiojnë, por jetojnë, zhvillohen dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre.
1: Personalisht mendoj që për Universitetin e Shkodrës Luigi Guaracuqi, por në veçanti për studentët e këtij universiteti është ditë historike. Në mënyrë të posaçme dëshiroj të falenderoj Bashkinë e Shkodrës, por personalisht kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, sepse duhet të ndaj me studentët një fakt që në çdo takim që kemi patur, të paktën në këto 20 muaj që unë jam drejtimin e këtij institucioni, kryefjala e takimeve tona e kryetarit të bashkisë ka qenë studenti. Studentin qendër, çfarë duhet të bëj bashkia që të ofrojë sa më shumë shërbime, por pa kosto ose me kosto fare të ulët për studentët, për të rritë, sepse vizioni është i tillë, pra që ne të jemi një komunitet. Pra të jemi pjesë e një e të tërës dhe e bashkisë Shkodër, e këtij qyteti, e rajonit tonë që gjithë e duam shumë. Kështu që me një fjali, ky është një premtim i mbajtur.
10: Mirë, në mënyrë simbolike, në kohë që rëvini vazhdon.
8: Kartën, gjithashtu, në momentin ku ju pëlqen shërbimi, filtr për bizneset që japin shërbimet mira për tek transporte, janë të listuar gjithë transportet që japin. Për momentin kemi të gjithë vullnetarë tek Ekfor Shkodra, vetëm një klik shkoni poshtë te
11: Shkodrën e
12: Parë. Takzosh.
13: Faleminderit sekretar.
12: Kjo është për ty, e nërës.
14: Gjerq, egzosh.
15: Egzosh.
16: Migena Zhuri.
13: Ta. Sekretar.
17: Shpresoj fort që këto iniciativa dhe këto hapa noshta të vogla apo të mëdha që janë të bëra për studentat, si adhin sa më shumë studenta në Shkodër edhe një klim sa më të mirë për të ne që me vazhdu edhe me jetu në vendin tonë.
18: Zani ju njihet edhe karta është vetëm një proces ose është një hap i vogël që ka na kujton këtë gjë, ku çdo ditë më shumë do jeni edhe më mirë. Kështu që shumë faleminderit.
19: Jam me fat që jam në brezin e parë që e merr në dorë këtë kartë, por do thosha për maturanta dhe për ato studenta që do vinë mas meje, që jeni më me fat sepse do gjeni edhe më të pasën se sa është sot.
20: Me këtë kartë studentore unë besoj fort që rinia e ka një shtys tashmë. Rinis ju ka dhënë një vëmendje, ajo vëmendje që realisht e meriton rinia shkodrane. Dhe ju bajthirrit tanëve ta merrni kartën, ta mbështetni fort rinin dhe t'jeni sa më aktiva.
8: Vebull, në atë ditë me një klik regjistroheni.
21: Gënjen zyrtarisht, gënjen pafyrësisht, gënjen në takime zyrtare. Pas nërhyreve nërkomtare, ligji i PPP-ve përmirsoj, pësoj nëshime në vitin 2024, që nga vitin 2024 gjërësot, asnjë PPP nuk është dhënë bazuar në ligjin e ndryshuar. Asnjë. Parlamenti Evropian i bën thirrje Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të insistojnë në zbatimin e marrëveshjes stabilizimi asociimit nga Shqipëria, të mos pranojnë përjashtimin e kompanive tyre nga gara në Shqipëri, sepse në këtë mënyrë ndërshkohen edhe taksëpaguesit shqiptar, të cilët paguajnë punë të publike 5-8-12 herë më shtrejt se sa në vendet anëtare të Bashkimit Evropian për shkak të mafjes dhe klientelës e Edirams. Një raportim paraprak që kam nga raporti i saj, ajo është kap në flagrancë, duke mashtruar në mënyrë të shpërfyturuar parlamentin dhe opinionin publik. Ajo ka dhënë shifra dhe fakt shifra të cilat janë të kundërta me ato që kanë dhënë institucionet zyrtare të Shqipërisë. Imaginoni se si e mashtrojnë këta Bashkimin Evropian. se çfarë mashtrues është kjo. Në qoftë se ILD-ja apo KLG-ja deklarojnë se për shqyrtimin e një dosje dhe raport të fundit, për shqyrtimin e një dosje duhen 16 vite, mashtruesja Edi Rams, ky tregues është më i mirë se më parë, pa reformës. Imaginoni se që person i pa përgjegjshëm është kjo. Në një kohë kur, para reformës, dhe jo para vitit 13, po në vitin 14, 15, 16, statistika të regonë se duheshin jo kur më shumë se 3-4 vite, apo 2-4 vite, kurse tani 16 vite, e fundit fare. Apo thot, se stoku i dosjeve është ullur në një kohë kur statistika institucioneve zyrtare të drejtësisë thot se është rritur këtë vit me 3.000 dosje tjera, me 4.000, më falni, ishte 123.000, thot statistika e tyre që edhe e fshehin, po tani është 127.000. A e kuptoni ju se si duhen këta me mashtrime?
11: Këtë shfaqe, me këtë grupë fëmish, unë jam shumë krenare, sepse rezultati po shifet, kanë hy 700 vetë dje në shfaqen e parë, 400 në shfaqen e dytë, sot nuk ka vende ku të vendosen fëmijët, do të rinë ka dy në një karrig, edhe për një javë, dy shfaqen ditë, është sala e te i mushun me spektator, me fëmijët e vegjin, me mësusa, edhe fjalët, opinionet janë shumë të mira. Shfaqja trajton problemin e teknologjisë, varësinë që kanë fëmijët edhe të mëlejt të teknologjia, po fëmijët në të shfaqen tonë konkretisht, edhe kjo quhet një ditë pa telefon. Një ditë pa telefon, se si është jeta një ditë pa telefon, edhe si mesazh përcillet që jeta pa teknologji është shumë e bukur, sepse fëmijët losin me njëri tjetrin, kënojnë me njëri tjetrin, përqafohen me njëri tjetrin, edhe janë larg teknologjisë për një ditë dhe thonë që jeta ka shumë e bukur kështu pa edhe pa telefon. Këto fëmijë janë një taman si me kanë aktor të vegjël, por janë gadi-gadi disa për i tyne në rangun e profesionistave. Edhe shof shkëlqimin në syve tyne, portretet e tyne, edhe vetë rezultati që kina fitu vjetë në bera çmim të parë, si qendra kulturore e fëmijëve, edhe në Zagreb me 12 shtete pjesëmarrëse kina fitu çmimin e parë, tregon për punën serioze me këta fëmijë shumë talentum, që unë jam tepër krenare dhe Shkodra duhet jetë krenare për këta fëmijë të mrekullueshëm që ka rrit dhe eduku, edhe këtu fillon zanafilla. E para me dasht artin, e dyta nesër këta fëmijë mund të jenë kontingjent të teatrove, të skenave të mëlaja.
13: Emocione vetëm bukur, nuk ka emocione qija, sepse është një gjë shumë e bukur që un kam me bo këtë shfaqe me ta një këta shok që kam, plus që është një ndërë shumë i malë që është zysh dana që një në mësën me bo këta gjemë. Tesh teknologjia është të rritë ma shumë gjdo ditë dhe telefoni në mërishën e duhet për gjdo gjahë, por që me këtë shfaqe një tregojmë që mund bëjmë gjonë edhe pa telefon, edhe pa internet.
15: Dhe si është një ditë pa telefon? Ja vlen ti këtë ditë pa telefon?
13: Ja vlen, se mundesh me kalu tanë ditën me shok të bëjë gjonët që ti nështë nuk i bën ditë të përdiqme sepse të ndalëm telefonin.
22: Ashtë të mbëqyë shumë i kjo shfaqe dhe energjia që jep spektatori për ne. Unë falenderoj shumë Zysh Dronin, sepse me gjithë mundin gati 3 muje gjysëm, është përkushtu me shpirt, a me zemër që në gjerin një mesaj të bukur për i kësaj shfaqe. Kam telefonin dhe mund të rritë dhe pa telefon, dhe në është ako dhe gjona shumë bukra që mund bëhen pa telefon.
23: Ngjarja e ditës.
24: Jehona 107.6 MHz.
25: Radio juaj.
26: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
27: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi.
0: Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

rinovoni banjen apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Frederic Nozzi de Aurela Gace.
1: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e

0: Holder. Numër kontakti 06 89 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
1: Knoll bujar, me të bukur një zonë.

kaçların atın Me je pa kaltërsi të them sa sy ka qjeli Nga vën linja lartë

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Njoftim. Shitë tokë në zonën e vijës së vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitë tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e porti në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kat i parë me ashensor, sipërfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kat i 7 me ashensor, sipërfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Javën që shkoi folëm lamën për çmimin e naftës. Një shqetësim i të gjithëve, i atyre që janë konsumator të këtij produkti e që mobilitetin e tyre e kanë përmes një mjeti privat. Fola për bordin, për bordin e transparencës, një institucion që po bëhet gjithnjëherë më dinamik, duke ndjekur jo vetëm ndryshimin e bursës, po edhe duke imponuar ndryshimin e çmimeve ditë për ditë, një herë dy ditë, një herë tre ditë, në varësi të ndryshimit edhe të bursës. Gjitha një shqetësim, që është një shqetësim serios në raport me bordin e që ka të bëjë me transparencën e modelit të tregut edhe transparencën e çmimeve në tabelë për produktet hidrokarbure. Kjo është një faturë. Tre ditë më parë i referohet një produkti që quhet premium dhe çmimi ishte 210 lek për liter. Atë ditë çmimi i naftës standarde i caktuar nga bord, nga bordi ishte 193 lek. Domethënë 17 lek diferencë. Kur fola në parlament të njëjtën, kisha bërë një vëzhgim nëpër pikat, në stacionet ku janë pompat e furnizimit me naftë dhe kjo diferencë nuk është kaq e madhe, por vazhdon të jetë e fortë. 13 lek, 14 lek, 11 lek. Ashtu siç ka pika ku kjo diferencë është vetëm 5 lek. Pra midis kësaj nafte që njëherë quhet premium, njëherë quhet V-Power, njëherë quhet ultra dinamik, njëherë quhet ultra power kështu me radhë. Po erën më interesant të quhet naftë greke. Naftë greke. A mund të më thot bordi se cili është standardi që përfaqëson nafta greke? Si e garanton që është realisht jo vetëm naftë greke, por që është e tillë, është premium, është ultra, është V-Power e kështu me radhë. Si e garanton këtë gjë? A kuptoni që ky është një stër abuzim, një abuzim skandaloz shumë i madh që i bëhet çdo konsumatori që mendon fare pak për makinën e tij dhe mundohet t'i hedhë një naftë më të mirë me një standard tjetër. Dhe dyta gjë që kam është, e dini që sistemi i tregtimit të hidrokarbureve është i vetmi i pa fiskalizuar sipas standardit vendosur për çdo transaksion tjetër? Se ndryshe nuk ka kuptim shpreha "a e do faturën sa herë që mbush naftë?" Po e dua, se çmimi është 210 lek për litër. Ka qenë edhe më lartë se sa kaq. Por në fisk a raportohet?
3: Kapiteni i Tanër Arsit Tafili, urime për të fitore dramatike, i njëti rezultat si në Vlorë edhe në Shkodër 5-4.
4: Normalisht ishte ndeshje vështirë, e dim tashmë se Flamurtari dhe Tirana, siç kemi folur edhe më përpara, janë dy rivalet tonë kryesor. Flamurtari ka vite në këtë sport si po dominon, ashtu si edhe Tirana. Ja kemi prish pak të rezin në ta 2-3 vitet e fundit, sepse ekipi jonë po bën performans të mirë, po arrin edhe objektivat si që vjetë titulli kampion, ashtu si që është edhe këtë vit.
5: Ta fiti shpërdurua shumë raste, ndesha edhe më bëllëj në barazin.
4: Êshtë një nga defektet që kema pasë gjatë këti kampionati, rastet e shumë të rëndësishme dhe momente delikate si ne mund të qëjmë mojë përsi skuadën edhe ndeshjen. Nuk po shënojmë atëherë edhe në një moment tonit mirë po pësojmë edhe po e vejmë lojë nështëta në një rezultat nështëta jetë mirë.
6: Objektivi në Final Four?
4: Po pa tjetër, përveç që Final Four në kemi pas edhe objektiv se fazën e parë, fazën e ditë amyllim vetëm me rezultate pozitive, a janë nodhe, kemi pasu vetëm fitore vetëm edhe një barazim. Normalisht duke shku në ndeshjet mirë, ashtu si shkanë shku dhe tani, besoj do bëjmë i performans të mirë edhe në gjithë finale e finale. Pa tjetër, për titull kampion.
3: Vazhdimisht keni qenë në lojë si kapiteni i skuadrës edhe kapiteni lojtari sot, asnjë minutë në fushë. Si ishte drejtimi? Patët emocionin nga pagina?
4: Normalisht janë se emocionet, sepse ndryshe kur jenë brenda në lojë, emocionet gjatë lojë se ndryshojnë. Por kisha besim të ndrejten sa të skuadra, se gjatë javës kanë punu mirë, kena përgatit lojë mjaftë mirë. I dim edhe dhe kundërshtarin se si do luaja dhe kishim marrë masa deri në detaj të ndrejten. Ishte një neglishencë disa minuta, ku nga rezultati 4-0 ekipi fillon e bjen pak ritmi, aty dhe ishte nështë edhe gabimi jonë më i madhë.
3: Po s'ka dhe ndonjëherë një fizike për pjesën e dytë? Krahas anës psikologjike apo ose aty lëshimit të lojës?
4: Janë ndodhin ngacmë në futboll sepse kundërshtari nuk ka çat hupje dhe kalon në aventurë. Ajo aventura ndoshta i shërbeu për mirë, po në fund ne arrimë të rezultatit që dëshëm.
6: Do i shikosh pa më fort në lojë?
4: Po patjetër mas një shqetësimi se kisha këtë jam stërvitje, nuk doja të rrezikoja për më shumë dhe shpresoj se do jem edhe do ndihmoj skuadrën.
3: Tifozët ishin të shumë sot, më shumë të njerëz të tjera. Kini ndonjë mesazh për to?
4: Ajo është edhe kënaqësia jonë të drejtën kur shikojmë tifozë sepse prandaj lutet edhe futbolli si për këto shikues që vinë na ndjekin është një nxitje më e madhe për lojtarët, një adrenalin ku kur na shikojnë ne motivohemi më shumë.
3: Lojtarët e ri po bindin, po i jepni besim. I kënaqur për to?
4: I kënaqën mund të bëjnë edhe më mirë, sepse shansa stërvitore i shfaqin më mirë, por dojnë përshtatin e tyne e kone tyne.

0: Denis Shokaj, në një formë të shërqyre sportive sot, keni zgjidhur ndeshjen. Këtu pak të nështë opinioni edhe tifozëve Shkodran, në momentet kyçe të takimit keni qenë vendimtar.
1: Po, këtë loj luhet të gjitha dhe bashkë me Stolin, kështu që nuk ashtë si e zgjidha vetë, pa arsi se ja realizova gollat, po ja realizova në anë shokve, në pasimet, në lojën e shokve. Kështu që asë gjithë sa rjetë vetëm, sidomos në këtë disiplinë që shumë, shumë e fështirë.
2: Shumë të cionë, po, shfarë ndodhe?
1: Po vetë rezultati, si ishte 4-0, shumë e 4-4, e menu me fitum, po kja është një lojë shumë e pa besë, që që menu me s'po nga bëtë bumerang me lojën me vlonë, e cila ishte 4-2 për vlonën, që e kësime për 2 minuta, 5-4, që që edhe ta morën zemër, ne si e thohet normal në zuni të rësnia, i fia e hopë, kështu që fillai fije, po sa do ky futboll i ka këta, se është futboll që i duron luftat sportive, si thotë thojsa.
0: Të gjithë sot për kë shkojnë?
1: Dedikim. Po zakonisht për familjen, se ajo është shtetja kryesore, edhe vetëm familjes se dedikoj.
0: Vazhdimi kampionë
1: si? Final Four. Ne kemi hiqur fillim, jena të sa muaj që jena me përsërit vitin e kaluar, që është shpallja kampion, në vetëm një objektiv, vetëm një gjanë, nuk e në një objektiv tjetër, përveç shpallja kampion.
2: Këtë preferoni në gjysmë finale?
1: Nuk është të kena një preferencë, si është në binë, vjetë në kanë ratë dytë fortat në kuptimin e mirë, në kanë ratë si Vlona, ashtu edhe Tirana në finale, jo me në shkalu forcët armatosënë, po këta dyja shifën si marë i balë, që nuk është si kena ndorë, si është kush në binë, kena për detyrë me fitu, si thotë.
0: Me të rrejnë ekipit e Gramshit, Vajzove, Alpin dhe Gallo. Një ndeshje e vështirë shkote, pa tjetër. Me ekipin kampion.
3: Sigurisht, duhet të vlerësuar dhe duhet të dhënë komplimenta dhe ekipit të Shkodrës, kaq vite që është kampion. Kështu që ishte i përballje, besoj se ishte një ndeshje dinjitoze për të dyja skuadrat, pavarësisht rezultatit 2-0, që mund të kishim edhe ne të shfrytëzuar momentet e duhura. U bë një lojë e fortë, kjo ka rëndësi, dhe për futbollin e femrave, përveç katër ekipeve që janë në vend parë, dëshirë që të bëhet e bukur dhe të kemi sa më shumë tifozë, duhet të jenë edhe ekipet e tjera, të cilën pak a shumë të kenë pak në nivelin e futbollit që edhe kur luajmë në Lushnjë ose kur luajmë në ekipet e tjera këtu në studio Partizan, të gjitha dhe këtë i bëj thirrje më shumë federatës ose edhe ekipeve ku përfaqësojnë këto skuadra, mase duhet të japim pak më shumë investime ose për t'i dhënë një ndryshje futbollit të femrave, për t'i dhënë atë seriozitetin që mund të kenë këto katër ekipe, por edhe duke u bërë dhe më shumë ekipe, besoj se do jetë futbolli shpeshherë dhe më i bukur dhe shumë herë më lart në ritëm edhe në cilësi.
0: Edhe në gjysmëfinale mund ndeshim me Vllaznin ose me Apollonin, cilat janë pretendimet e Gramshit?
3: Sigurisht, do më dhënë pretendimet janë, ndeshet të ndryshoj nga ndeshet, pak a shumë ne kishim, kjo ishte një test matës për ne, do më dhënë për të parë dhe ku kemi gjendjen e ekipit, po dhe se mënyrën se si duhet të interpretojmë ndeshjen në, se të do kemi përballje prapë, po të fitomim ne, do më do ishim që do ishim ne në vendin e dytë, do më thënë, dhe mundet të ndryshojmë më, si se është formula e asaj por, prapë do aty 4 ekipe janë. Kështu që mos me Fierin, me Shkodrën, mos me Shkodrën, me Durrësin, do ndeshemi domun të 4 janë ekipet forta, për mendimin tim, të 4 janë që kanë nivel. Kështu që besoj se padaj edhe hyrjen po tashove e bëra ndryshe, domun nuk e bëra thjesht për interpretimin e ndeshës, po e bëra që çfarë duhet bëjmë domun që paktën të kemi më shumë ekipe të këtij niveli të këtyre 4. Kur ka më shumë atëherë edhe futbolli është më ndryshe, tifozat do ketë më shumë dhe dëshirë do ketë edhe më shumë dhe rivaliteti jeton e përmirëson domun cilësinë e futbollit. Kjo është e gjitha.
0: Do të tentoni finalen?
3: Pse jo? Nuk është se, domthonë, po ta shikosh ndeshjen, nuk është se pati domi ndryshim i dukshëm, po thuaj se ishim barabas, episodet ishin ato, një korne, një faull, domthonë, që edhe mund të evitohen, nëse do po të momentin që duhet domthonë të vendoseshin mirë, domthonë linja e mbrojtjes, domthonë, edhe mund të evitohen, se ishte gol në 5 metra, nuk ishte gol domthonë që erdhi si aksion edhe po pritë, por edhe si aksion po të vi. Nuk është se pati do të ndryshim në ritëm, në mënyrën e luajtjes. Sigurisht që Vllaznia pjesën e dytë ishte më dominuese, na mori mes fushën, kjo tregon që masat edhe ne duhet investimet duhet të jenë pak më më serioze, do vonë që të kemi dublim të lojtarëve në rolet që duan për të bërë diçka më shumë.
0: Profesor, një periudhë gjatë si futbollist, si të trajner me ekipe të ndryshme. Tashmë me femrat, si ndjeni ju?
3: Ndonjëherë do të thotë pse? Vërtet është edhe këto kanë atë personalitetin. Bile nga ndonjëherë kanë më shumë karakter të fortë sesa pjesa e gjinisë maskullore. Kështu që vërtet kur shikon një ndeshje të tillë, pse mos të japim të gjithë kontributin sado pak për të rritur këtë nivel edhe këtë futboll.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Your attention, please. This is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Voni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Degju es da xult akohemi salix mendimen e Zotit Madhni Plot në programin e emisionin po me sejfentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDE me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Në emisionin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit të shenjtë, është rubrika ligjrat fetare dhe edukative. Ne vijim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi Allahut qofë mbi të. Dhe që përfundon këtë emision është rubrika Fiku Jurisprudence Islame, të gjitha këto shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Falënderimet janë për Allahun Xhellal Xhelaluhu, Zotin ton, falenderojmë për ti, ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë njeri që Zoti drejton, askush nuk mundet ta humbë. A njeri që humbet vetën e ti, askush veç Zotit nuk mund ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë veç Allahu Xhellal Xhelaluhu. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi Sallallahu Aleyhi Wasallam është robi dhe është dërguar i fundit i Zotit të gjithësisë. Të ndërruar vëllezër, selamu alejkum wa rahmetullah. Lusim Allahu Xhellal Xhelaluhu këta dy javë të kenë qenë të dobishme për jetën tonë, për ahiretin tonë. Lusim Allahu Xhellal Xhelaluhu ndorë në cilët janë zemrat tona, që e ti zbus e ti qësoj zemrat tona. Lusim Allahu Xhellal Xhelaluhu ta bëjtë sot më tonë më të mirë se djeshmen, të nesër më tonë më të mirë se sotmen, ahiretin tonë më të mirë se dynjanë. I lutemi Allahu Xhellal Xhelaluhu të na bashkoj ne dhe zemrat tona, edhe pse jemi të shpërndar në përqoshet xhamisë. E vërteta është që është mirë të bashkohemi, por nuk ka problem. Nësi ka që zemrat të jenë bashkuara dhe mendjet të jenë përqendruara. Qëllimi i takimit të sonte më shumë ishte për ta nisur mësimin javor, që sa për të thënë do diçka shumë të madhe, por thjesht për ta nisur që edhe vëllezërit të tjerë ta marrin vesh që e kemi nisur, inshallah, e kemi nisur në emër të Zotit dhe ai do të na japë begati. Fjalët e mia sonte janë thjesht një kujtesë e shkurtër për një temë të rëndësishme, për një temë sa të vjetër aq dhe bashkohore, sa të vjetër se zakonisht e gjejmë në librat e vjetër të dietarëve, në ata librat me letër të verdhë. Ata kanë qenë marrë me nefsin, me shpirtin, me zemrën. Nuk para e gjejmë shumë sot si temë, po është bashkohore se ka të bëjë me çdo njeri që është mbi shpinën e kësaj toke, se ai ka nefs, ai ka shpirt, ai ka zemër. Këtë temë quhet pastrimi i nefsit. Shpeshherë përdoret pastrimi i zemrës ose pastrimi i shpirtit. Ç'është e vërteta, domethënë dietarët kanë diskutuar ç'është nefsi, ç'është zemra, ç'është shpirti, ndoshta kanë hyrë edhe në hollësi në detaje, por ne po e quajmë pastrimi i nefsit, pastrimi i vetes tonë. Është një temë e rëndësishme sepse për çdo ditë që kalon, shpeshherë ndjem që kemi një boshllok brenda veteve tona, edhe pse ne tashmë ndryshojmë, po themi inshallah për mirë nga njerëzit tjerë, por ndjejmë ndoshta që rritet bëhen monotoni, dashje pa dashje. Ata që bëjmë sikur nuk na japin diçka të re. Shpeshherë ndjejmë që diçka mungon, duhet mbushur brenda zemrës tonë, dhe realisht kjo është ndjenja e besimtarit, të jemi të sinqertë. Ai ndjen vetëm bosh. Dhe ai ndjen që duhet ta mbushi veten e tij. Njohja e vetes është nga gjërat më të rëndësishme në këtë jetë, poshtë nga arritjet më të mëdha, të njohë njeriu veten e tij. Se më duket se rrethi i njohjes sikur vetëm është jashtë vetes, në përgjithësi, pa kthehen për të njohur këtë që është të brenda. Ndoshta u merr mendja njerëzve se njohin veten e tyre, por ti jemi sigurt pjesa më e madhe njerëzit nuk njohin veten e tyre. Ndoshta u merr mendja që nuk ka nevojë ta njohin veten e tyre. Mirë, po kurse njeh veten, sa duket ai ka probleme gjithmonë, e gris njeriu nga brenda, se le rahat. Thonë që Sokrati, që mbahet i madhi i grekëve të lashtë, të gjithë filozofinë e tij, teorinë e tij, e kishte ndërtuar mbi një shprehje, të cilën nuk e kishte shpikur vetë, por e paske zgjetur të shkruajtur në murin një faltorie, thoshte: "Njih veten tënde, o njeri." Edhe ishte prekur shumë për kësaj fjale. Dhe thonë, gjithë teoria e tij është bazuar mbi këtë fjalë. E gjithë filozofia e tij, që është nga filozofët e mëdhenj të Greqisë së lashtë, njih veten o njeri. Të njohësh veten, realisht nuk është pak, domethënë. Të njohësh veten, njeh Zotin tënd, njeh njerëzit që ke përreth, njeh dhe jetën në përgjithësi. Kjo kohë, e cila realisht po na ndihmon, po na lodh, po na mundon, të themi drejtën, e po e mohon nefsin. E mohon de facto, se de jure njeh vetë nefsin, domethënë, po de facto e mohon. E të marrim pak jetën tonë në punët e ndryshme ku jemi, për ato që kanë punë. Për ato që s'kam punë, në më keqë realisht, më thënë, sepse nuk është se po është frizojnë për diçka, por dalim punë, kthehemi, ham diçka, dalim një punë tjetër, o me një kafe, bëjmë namazet, po të shikosh, jeta është asaj formë që pak kemi kohë të rrimë me vetën tonë. Por mos me thënë as pak, Zhurma është e tillë që ti nuk mund të rish vetëm. Edhe kur do të rish vetëm, do të thënë dikush të ngatron me një muhabet tjetër, apo një kafe, apo diçka tjetër. Ideja është që njeriu nuk ka kohë të rrimë veten e tij. Dhe kjo është problemi i madh. Ku njeriu s'ka kohë të rrimë veten. Ka pasthën që të shikosh natyrën dhe universin është nga argumentet më të mëdha të Zotit gjithësisë. Sot edhe ajo nuk po shikohet. Pse? S'po shikohet. Nuk duken në jetë natën në qiell. Nuk po shohim dot as det, as lum, as mal. Do të thonë ka hyrë dora njeriu aq fuqishëm gjithçka sa që e ka prishë edhe këtë krijesë të Allahut xhëlalushan. Po ashtu sot nuk po lihet njeriu të kohë të rrimë me veten e tij. Nëse ka njerëz që para se të bien gjumë 5 minuta, qoftë 5 minuta, rrin pak, edhe për 5 minuta mundohen të bëjnë një llogari me veten e tyre gjatë gjithë kësaj dite, ato janë klumtur. Zoti i ruaj dhe Zoti është problem. Por pak

ai mund bëj dhe edhe për tjerët. Kjo kohë ku jemi realisht është koha e trupit. Jo sepse ne jemi të shqit ndrydo si muslimane dhe rinë të shqisha tjerët, po është koha e trupit, është koha e epshit, është koha e qefit, është koha që realisht nuk e njef shpirtin. Ta është teorikisht e një, por në praktik nuk e njef shpirtin. E dikush thoshte me një poezi, o shërbëtori trupit, sa shumë po lodhësh për trupin tënë. A mundohesh të fitosh aty ku je i humbur? Drejtoju nefsit tënë, drejtoju nefsit tënë dhe plotësoj virtytet e saj. Ti me shpirt, jo me trupu që uajt e insan. Lodhët njëriju, e zakonisht, për qefet e trupit në realitet. Thot ti mundohesh të fitosh aty ku je i humbur, e ketë humbur davan aty. Je i humbur. Drejtoju nefsit dhe plotësoj boshloqet e saj. Se ti me nefs, pra me shpirt, dhe jo me trupu bore insan. Është fakt që Zoti i urdhëroi melekët të bëni sejdë njeriu, vetëm pasi futi shpirtin. Thonë që Ademi kishte qëndruar i shtrirë në tokë për vite, thotë 40 vite ka qëndruar i shtrirë në tokë si statui me gjatësinë e tij. Por nuk i kishte urdhëruar Zoti melekët të bëni sejdë. Pasi futi shpirtin dhe u ngrit në kamp, atëherë tha, bëni sejdë për kulun e Ademit. Ishte shpirti. Pejda se uajtuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kur unë të regulloj të dhe të fusë shpirtin të ka i, atëherë bini në sejzde. Pra, me lejkët, këto kryeset pasër, kur i ra njëriut në sejzde? Nëse mund të gjuhem kështu, pas i u fusë shpirtin. Pra ti, kur s'ke respekt ti për shpirtin tënë, as me lejkët s'ka respekt për ty, ti e thjesht një kufom, të dhe që ecën dhe hanë. Pra ideja vlezër është që është mirë një këthy pak nefësit tonë, një këthy pak shpirtit tonë, një këthy pak vetës tonë. Ashtu si që trupi smurë, smurë dhe shpirti, smurë dhe nefsi. Biles, smundit e tia më të rëzishme, sepse smundit e trupi të dhem dhe e kap ku e ke dhimbjen. E di, është përqendruar, kufizuar diku dhimbja, dhe shkon dhe shikon. Smundit e nefsit nuk kapet, është përhapën gjithë trupin. Ke siklet, ke stres, ke boshllëk, ke pagjumësi. Nuk e ndjen vetën rahat, po nuk e di edhe kush është ai shkon. Di vërtet merr ilaçe. Por qetësues, po ato thjesht të qetësojnë për momentin, por nuk t'i japin ilaçe. Se mundet e nefsit janë më të rrezikshme. Sepse nuk kuptohen dhe nuk e di se nga vjen dhimbja. Ti nuk arrin ta takurosh dot deri në fund. Kjo është shkaku që nga bazat e fesë tonë është pastrimi i nefsit. Nga obligimet që ka çdo musliman të pastrojë nefsin e tij. Ti ktheu nefsit tënd. Prandaj thoshte të pejgamberi Muhammed alayhiselam, trupi i njeriu ka një organ, një gjymtyr. Po rregullo ajo, rregullohet të gjithë trupi. Po prish të gjithë trupi. Është zemra thoshte. Se ka fjalën për zemrën pomp, edhe pse ka mjaft rëndësi dhe ajo. E ka fjalën për zemrën që ne nuk dimë se ç'është kjo zemër fiks. Në realitet, nuk dimë ç'është kjo zemër. Po rregullohet thoshte ajo, rregullohet të gjithë trupi. Po prisha jo, prishet e gjithë peshorja. Edhe se rregullon do të më. Kjo është shkaku që Zoti thot atë ditë, vetëm ata që i vinë Zotit me shpirt pastër, ata e ndjen veten mirë. Kush e kthe Zotit me shpirtin e pastër? Dhe shpirti i pastër nuk është gjë e lehtë. Ta kesh shpirtin qeta, kesh shpirtin e pastër, zemrën e pastër, kjo nuk është gjë e lehtë. Prandaj vëllezër, kjo temë ishte thjesht për të përkujtuar ti pastrojmë vetët tona. Ti përvishim pak pastrimit të veteve tona. Ti pastrojmë vetën se kjo vetë që ka kaq e habitshme, saqë Zoti betohet në të. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha min zakaha wa qad khaba min dassaha. Pasha nafsin dhe Zotin që e krijoi. Zotit që inspiroi asaj të keqen dhe të mirën, ka shpëtuar kush e pastron nafsin e tij, shpëtuar dhe ka humbur kush e njollos nafsin, kush e shtyp nafsin e tij, e shtyp do të thonë nuk e lën të marrë drejtim. Për nga e mira. Zoti betohet dhe Zoti nuk betohet vetëm se për ato që është rëndësishme. Imam Gazaliu i vjetër thoshte, në trupin e njeriut ka tre forca, që janë luft njëra me tjetërën. Njëra forcë është forca epshit, forca tjetër është forca e zemrimit, e treta është forca arsyes. Forca epshit, e cila shëmbëllëhet në epshin për pasuri, në epshin për gra, në epshin për ushqim, në epshin për dynja, në epshin për të mos ngopur asnjëherë. Kush e mohon këto? Kush është personi që thotë unë nuk kam lidhje fare me këtë punë? Është pamundur, është pjesë e jetës njeriu.

ajo është forcë. Forca tjetër thotë është forca e zemrimit. Forca në epshit bires aje përngjason me diçka që, mën, do të kuptohet drejt, thot i ngjan instinkt të derit. Deri është i pangopshëm, nuk ngopet. Se gjithë shka me të në përpara, aje e ha bires e prish dhe më kam. Por është i pangopshëm këtë aspekt. Forca e zemrimit thot është kur njeriu shpeshherë kthehet mbish, në thonjë se mbish, në gërsirë, nuk ka gjë që e mban. Është urrëtia, është përçarja, është hakmarrja. Thot është i puna instinktit të qenit. Bile të qenit të tërbuar, i cili ka urrëtit për gjithçka që i del përpara. Forca e tretë thot është forca e arsyes. Kjo e dallon njeriu. Nëse kjo nuk punon, njeriu, Zoti na ruaj, thot është o ngjan instinktit të derrit, o ngjan instinktit të qenit. Forca e arsyes posu vum pun, ajo, më thon, bëhet që shkatërohet njeriu komplet. O nga forca e parë, nga forca e dytë. Çfarë bën forca e arsyes? Ai heq epshet, nuk i heq epshet. I orienton epshet. Ai heq për njeriu zemrimin, jo, e orienton për të ke mira. Dhe kjo është ai koncepti i Islam, që Islami nuk pretendon të çrënjos për njeriu ato që Zoti ka futur brenda, por ta udhëzoj për të ke mira. Janë të tre forca vëllezër që e bën domosdoshëm njeriu të njohë veten e tij. Realisht nëse njohim, por nuk është habi, do të thënë me gjithë respektin që kemi për veten tonë. Por Zoti ka futur këtë, është forca e epshit brenda. Dhe shpesh herë ti nuk e ndjen, por i kthye një njerëz thjesht njerëz instinktesh. Mund të jetë forca tjetër, ajo forca e qenit që thotë, është forca e zemrimit, e hakmarrjes. I kalon njeriu saqë vetë nuk e beson që mund të arrijë këtë gjë, po arrin. I kalon me një me vetë gjithë kufit. Po s'u fut forca arsyes. Kush e fut forcën arsyes? Ta njohësh veten tënde. Ta njohësh, do të thënë ta vesh arsyen në punë. Kjo është një nga faktorët që na bën më të vërtet të njohë njeriu veten e tij, ta pastroj veten e tij, se Zoti na ruaj përfundon ose tek e para, forca e psharake ose forca e zemrimit. Thonë që çdo njeri ka nefsin e tij. Çdo njeri ka nefsin e tij. Mirë, por nefsat dietarët i kanë ndarë në tre grupe, janë tre grupe të mëdha nefsësh, tre grupe njerëzish mund ta quajmë. Nefsi i parë ose vetja e parë, që është pjesa më e madhe e njerëzve, është nefsi që urdhëron për keqin. Përgjithësi nefsi urdhëron për keqin. Është në ushtarët e të keqes, në ushtarët e shejtanit, domethënë. Kjo është prova. Imagjino, në dynjë nuk është prova me të tjerë që ke rreth vetes. Kjo është një pjesë e provës, prova më e madhe me veten, ti me veten tënde, domethënë. Ktu fillon prova. Se po dishte për jashtë, do ishte ndoshta më e lehtë. Prandaj quhet kjo botë botë e provës, se ti je provë vetë për veten tënde. Mund të qojë vetën shkatrim, ti personalisht. Thot, është vetja që urdhëron për keq. Nefsi që urdhëron për keq. E nefsul e mare, shu da qëtë, është qëtur. Ajo që urdhëron shumë për keq. Në përgjësi, po u la nefsi, po kontrol, ajo urdhëron për keq. Edhe njëriju nuk e beson vetë, si ka mundësi, që çdo ditë, filani po përkisohet. Qa vëndodh me të? Nefsi urdhëron çdo ditë për keq. Edhe çdo ditë bije, bije nga nën për të keq. Është pjesa më e madhe e njerëzve. Dhe nefsi në përgjithësi edhe një herë po them, po që se nuk kontrollohet, përfundon këtu. Kush e njeh pak nefsin e tij, lutet Zotit, lufton pak me nefsin e tij, fillon të shkputet nga kjo kategori për të hyrë në kategorinë e dytë. Është nefsi qortues që qorton pronarin e saj. Ai bën gabime, bën gjëra të dush, por a do të ishte në fund gjinahit të thotë pse e bëre këtë veprim? A nuk flet me gojë, flet me zemër, flet nefsi aty. Pse e bëre atë veprim? Pse jeni tjetër në qafë? Çfarë të bëri ai? A s'kishte zgjidhje tjetër? A ju themi ne ndërgjegjja e brenda nga brenda. Kjo është nefsi. Kjo është ndërgjegjja, nefsi e brenda nga brenda. Pra ka një luftë brendshme. Ai bën keq, ai u kritikon. Kjo është nefsi gjallë, është nefsi mirë. Edhe vëllezër thonë që është pjesa më e madhe e nefseve tona të besimtarëve janë këto kategori. Nefsi që nuk është se nuk bën gabime. Është luftë me veten e tij, por e qerton. E mira pra se nuk ka vdekje. Aty ka gjithmonë ka një kritikues, ka një aparat kontrolli që i thotë, "E ke bërë gabim." Kjo është gabim, pra njeriu është në luftë me veten. Kjo është tregusi mirë kur njeriu kritikon veten e tij, se ka një tjetër që bën, e di që është gabim, po nuk ulet. Nuk ulet me veten, se para tjetrit mirë se si bie hunda, po edhe me veten e tij nuk ulet. Njëkohë që kush pengon turish me veten tënde. Bën sikur do ta kaloj situatën. Kjo shkon drejt nefsit të parë, Zoti na ruaj, drejt nefsit që vetëm urdhon për keq. Kjo është nefsi i dytë, vëllezër.
por do mund për dal nga e para tek e dyta, nefsi qortues, dhe kjo është tregues i mirë se Zoti është betuar tollë nefs. Pasha nefsin qortues, është nefsi mirë. A është më i mirë, nuk është më i miri? Është një tret më i mirë. Është nefsi qetë, i cili ka kaluar fazën e parë, ka kaluar të dytën dhe ka arritur që ta bëjë të mirën. Mirë, e mirë është thotë çdo ditë, derisa dhe nefsi i bëhet shokë e mirë. Nefsi e mbështet pastaj. Edhe ai e bën punën e mirë pas forcim. Është i qetë. Është i qetë në situata më të vështira. Siç ishte pejgamberi alayhis salam, në rastin kur e rrethuan shpellën e tij, siç ishin besimtarët kur u thoshin, "U janë mbledh gjithë bota më u vra." E ka caktuar Zoti një herë mirë thoshte atë. Pra në këto raste nuk ka qetësia me fjalë të bukura, por ishte nefsi që është i qetë nga brenda. To janë pak nefs. Pra dhe një herë po ta marrim nga numri, pjesa më e madhe është nefsi i parë që urdhëron për keq. E dyta është nefsi që qorton. E treta që është më i pakti në numër, është më rrall, është nefsi i qetë, nefsi që Zoti thot kur vjen shpirti këtij njeriu, o ti nefsi i qetë, ktheu tek Zoti yt. Ai është i kënaqur me ty, ti je i kënaqur me të, dhe futu në xhenetin e Zotit gjithësisë. Kjo është nefsi të rralla. Pse është e vështirë lufta me nefsi? Çfarë është ky nefsi? Është e vështirë se ajo është i dashur për ty. Është vetja jote. Kjo është problemi më i madh. Te lufton tjetrin. Ja gjej 1000 argumente që ka gabim tjetri, por ke vetja nuk e gjen dot. Pse e do ti vetën tënde? Është armiku që ti e don. Armiku gjithmonë luftohet. Ky është armiku që ti e don. Dhe kur e don, i duhet të elimosh kokën nganjëherë, se s'ke çfarë bën domoshta. Shpeshherë ti mundohesh ta kalosh muhabetin me nefsin tënd, pra kjo është problemi më i madh. Prandaj në temat më të vështira, tema e luftës me nefsin tënd. Shkaku i dytë është armik i brendshëm. Nuk është armik i jashtëm. Do të thonë të lufton nga brenda. Pra brenda ka lasë ke, se ke jashtë, e ke nga brenda, domethënë. Të bën e bën ato që njeriu të ketë shumë kujdes, domethënë, nga edhe nga vetja e tij. Pa ta kontrollu vetë. Ka dhënë Zoti forcë arsye. Ka dhënë dhe fe. Feja mbështet arsyen në këtë rast. Nefsi mbështet shejtani, kjo është lufta që është brenda njeriu. Nëse unë kismet në temat në vazhdim, në 2-3 temat do flasë pas kërkesë të disa vëllezërve për gjunahat e njeriut. Ne gjithë bëjmë gjunahe, por ka gjunahe që sa duket ato tërheqin zvarr, edhe shkojmë njëri mas tjetrit, ndoshta shpesh nuk e ndjejmë ç'është kjo punë. Edhe harrojmë që gjunahu mund të jetë fatkeqësi në rrezikun ton, në punën ton, në qetësinë ton shpirtërore, në harmoninë ton familjare. Marrëdhënia me tjetrin mund të jetë problem se jo në marrëdhënien ton ekonomike, problem, për besimtarit, domethënë, e keqja nuk i hes besimtarit. Ky është shkaku që mësimet që të vinë vazhdim do flasim pak për gjunahun dhe fatkeqësitë që ai sjell tek njeriu, tek familja, tek shoqëria. Por para kësaj, unë do flas për një gjunah që është më i madh se gjithë gjunahet e tjera. Janë gjunahet e zemrës, gjunahet e nefsit. Po njeriu mund të bëjë gjunah shumë të madh, po e bën për dobësi, është i dobët, bie para të keqes. Nëse gjunahu i nefsit, gjunahet e zemrës, të jenë më të rrezikshmit. Pse ti se kupton se është gjunah? Është mendjemadhësia, kryenësia, është epshi, konkurenca për dynjan, është hasedi, zilia ndaj tjetrit, domethënë. Është kujdesja kur ti nuk kontrollon as veten tënde. Kto janë gjunahet më të mëdha. Shumë shkurt. E dini fare mirë që në fillim të krijimit dy krijesa bën gabim. Bën iblisi një gabim, bën edhe Ademi një gabim, apo jo? Mirë po, Zoti që është i drejti, pse këti ja fali, këti s'ja fali? Qëfar bërë? Realisht, e futi Ademin në gjithë mirat, edhe a i shkoj i latë mirat e morit keqen, bërë gjunahë, në më thonë. Kurse ky, bërë një gabim, bine se e justifikua, tha unë me gjithë qefte, po unë, se kam për diçka, po tha unë me mirë se ky. Pra me e kam nga aspekti argumentit, ky pati argument, ky bënë pa argument, ky i la 99.000 morit keqen. Gjunahu e Ademit ishte gjunah dobësie. Dobësi njerëzore. Dhe Zoti thot, i lam një besë amanet Ademit, por ai u dobësua. E tregoi dobësie. Dhe se tha Ademi a.s. mas asaj që ne i besoj, o Zot, më falë. Se mbajti dot vetën e tij dhe u tregua. Dhe Zoti mësoi vetes si të bëjë dua. Kjo ishte ndryshimi. Që tha kjo tjetëri? Tha, unë më gjithë qefë, dhe, po. Unë thas, si bitha në kam ati, tha. Unë jam me mirë sa ajë. Ti pse më gjithë mu të mërdhërash për këta? Kjo ishte gjunah me ndimasi. Kjo ishte gjunah zemre, nefsi, i iblisit. Kjo ishte gjunah
dorë. Gjuna dobësie. Prandaj dietarët thonë, ashtu siç punët e zemrës janë më të forta se adhurimet që ne bëjmë, një punë me zemër mund ta fitojë njeriu xhenetin me punën e zemrës, domethënë. Pa ka të forca, ka vështirë ti. Po ashtu gjunahat e zemrës janë më të rrezikshme. Tu problemi më i madh vetë. Pse? Sepse nuk kontrollohet vetja këtu. Edhe një nga gjunahat e mëdha, të rrezikshme është zilia, ajo që të dik nga brenda. Edhe zilia ose smira, më vjen të thon, është kur e shikon të mirën këtë tjetri, ti përvlohesh nga mëna pse ai ka të mirë. E ju thjesht ke qef që të kesh si punë e ti, po thot, inshallah, o Zot, do më thënë, e merë mësysh atë, i bën magjia ti, apo ti plasë pëse qa i ka diçka. Kjo e dikë, se kjo është më sekreti matë me vetën, kjo e dikë njërim nga më. Përndë e thonë, dy gjunahat e pare që në bën tokë, jenë bërë prej hasedi, prej smire. Gjunahat e pare që bërë i blisi, e bërë prej smire, saj, sepse ka pythat, si ti binë me lekët tanë, edhe ne ti binë në kam, sepse pati smirë për Ademin, dhe smira që pati Kabili për Habil. Se Zoti njëri t'ja pranoi kurban, t'ja t'ja pranoi. Në smira, arriti t'a vrasë vllajin e ti. Tu e nga gjunahat më të mëdha, janë gjunahat zemre, gjunahat brendshme, që pak njërës arrin ti t'i kontrollon. Po ka gjunahat tjera, sa duash, gjithdo ditë i kemi, me kamare i kemi. Mirë po, aty është më e letë. Pse? E kupton, është dobësi, kurse këtë më të vështira. Është mendjemasia, është kryenësia, është epshi, është përçarja, urrëtia, është zilia, smira. To janë gjunahat më të vështira. Është epshi, është të pëlqyer mendja jote. Nuk ka më keq të pejgamberit. Kur çikosh sot, secili ti pëlqen mendja e tij, jepi selamun mbetit, mbaroj puna. Kur shikosh kopraci që tjetri sjep asnjë gjë, kjo është fatkeqësi. Secili po i pëlqen mendja e tij. Thotë ky njeriu e ka marr çefin e tij e ka bërë Zot. Ka po vetën e ti, ka po Zot. I pëlqen. Dhe feja, së është feja dorëzim të këzotit. Ule njëherë mendin të andë para Zotit gjithësis. Ule njëherë nefësit të para Zotit. Kjo është. Që është dorëzim të këllahu gjithëleshanu hum. Përderi sa, kjo temë, thash, kërkonë dhe vazhdim, por lufta, ose arma më e fort, me këtë fushë, është fushë e breqme, bete e breqme që nuk është në ledë, të fjalët nuk kam vlerë, thjeshtë në ndymojnë, por beteja është e imja, është dhe juaja, është do dhe i kriese, prej të akademi, deri të kriese e fundit, është me nefsin, por, më sa duket një nga armët që të ndymojnë në këtë temë, është ta njohësh nefsit. Qarë veqërish aty nefsit? Ta njohë dhe qëfar armiq ka, dhe më thanë, këti. Një nga armiq tash është në gjunahat, për të do flasim në mësimet në vazhdim. I lutëm Zotin gjithësisë që mëshira e tij të na ndihmojë të pastrojmë nefsët tona. Siç e lutë pejgamberi alayhis salam, o Zot, i jepi nefsit tim devotshmërinë, pastroj atë, vetëm ti e pastron atë. Ti je Zoti i saj, ti afërmi i saj, miku i saj. Dhe Zoti ndihmon ta pastrojë njeriu nefsin e tij. Logjika është diçka, por ndërhyrja hyjnore është diçka tjetër. Zoti i pastron nefsët tona, i pastron zemrat tona, i zgjeroft ata, do të thënë brenda kërharorëve tonë dhe na ndihmoft ta njohim nefsin tonë. Kur njeriu nefsin e tij, ai ndihet më rahat, sot i qetë me nefsin e tij. Kur njeriu ka sekret me nefsin e tij, ati nuk i duket asgjë e mirë. Është tamam si puna ti njeriu që ka gripi, jepi çfarë duash, ai ka thjesinë ka gjuhën e tij. Kur njeriu sot rahat me nefsin e tij, e shef gjithçka të zezë. Gjithçka që të keqe. Prandaj Zoti na ndihmoft edhe me lehtë Allahu dhe lëshon të vazhdojmë dhe të martë të tjera në vazhdim për të folur për gjunahën, për gjunahët dhe fatkesit dhe rëzizit si dhe dohurin dividin në për shëqërin në përgjësit. Assalamu alaikum.

تندرور جيو اسن روبريكن بيغامري صلى الله عليه وسلم كاثن واجدهم تو كومنتايم تماتيك مودستية ذي من يماسية مودستية تندرون من يماسية تهو البزورن حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فادوشيم سي نيريو من يمال اشهبتن باسيورن زمالوسي تقنيت لارج وشترسيفه me cilat përballen shumë njerëz të tjerë, mirëqenia, arritja kur të doj e asaj që dëshiron, edhe mundësia për të komunikuar ose ndryshe për të komanduar të tjerët, e shtyn atë drejtë mendimit se nuk ka nevojë për askënd. Kritikat dhe vërejtjet e njerëzve nuk kanë vlerë për të, pra për mendjemallin. E ka zemrën të mbështjellë dhe nuk e shet të vërtetën, ashtu si ata që duke mos u pëlqyer urdhrat e pejgamberëve, i kanë përgjënjeshtruar madje dhe i kanë vrarë ata. Ky lloj njeriu që i ka hyrë vetja në qejf, i bindur se di gjithçka e admirues i inteligjencës së tij, mendon se kur nuk mund të gabojë, se kur nuk do ta prek ndonjë e keqe, dhe se ato që ka në zotërim nuk do të zhduke një ditë. Duke u ndjerë i sigurt në pasurin, pozitën, autoritetin e ti, nuk e qënë në përmend se këto mirësi janë sprova kalimtare. Kapet fuqishëm pas këtyre mirësive, që e kanate, që është, nuk dëshiron t'i ndaj ato me askënd, bëhet koprac edhe egoist. Për më tepër, duke menduar se e meriton ato dhe se i ka rritur vetë, haron të jetë mirë njohës njerëzve dhe Allahut Azzawajal. Në Kuranin famlar të shprehet si me poshtë qëndrimi i këtyre njerëzve të lastuar që vetë të mburën. Kur ne i japim njeriu të shijoj mëshirën tonë e pastaj i ahiqim atë, ai atëherë bëhet shpres humbur e muhues. E kur pas fatkesis që ka goditur ne i japim mirësi, a i me siguri do të thotë, gjinahat e mija janë larguar nga unë, mbarojnë të fjalë, hynoret e Allahut Azzawajal, marë pikërisht nga surja kaptina Hud. Pra njeriu duke i humbur edhe miqtë me këtë qëndrim të pakëndshëm, i kujton për miqë laikatare që përpiqen ta shfrytëzojnë. Duke qenë se me një mallësia imbolon të vërtetat kësisoj, dhe bën njeriun të jetojnë në botën imaginare që ndërton vetë, i dërguri Allahut Muhammedi a.s. e ka përkufizuar kështu. Me një masia është mohimi së vërtetës dhe përbuzja e njerëzve. Nga nga tjetër, cilësia me spikatur e shejtanit të mallkuar i përkufizuar si armik i hapur, duke qenë se gjithnjë e shty njeriun në të keqe e në patrupsi, si që përshkruat në Koranin Fisnik, është mendjemallësia. Kur e krijoi njerëzin, Allahu i Madhërisëm, i urdhëroi meleket e tij që të përkuleshin para tij me respekt. Të gjithë ju binden këtij urdhri hyjnor, përveç djallit shejtanit të mallkuar. Ai ju rebelua, Zotit madhniplot, nuk pranoi të përkulej para Hazreti Ademit a.s., edhe u bë me një mall. Kur Allahu i madhëruar e pyeti, s'të pengoj të për uleshe, kur të urdhërova, a ju përgjigj, unë jam me mirë sa i, mua me kryojë nga zjari, kursa të e kryojë nga balta. Kështu që krenaria dhe me një mallësia u bën shkak, që shejtani të mallkohej, duke përjashtuar nga prania Zotit Gjellëshanuhu. Me një mosia që e bëri shejtanin shejtan dhe që gjatë tër historisë është bërë shkak për daljen e shumë njerëzve nga rruga e vërtet, është cilësi e përbashkët e atyre që e mohuan edhe ju rebeluan Zotit fuqiplot. Kështu Karuni, të cilit i qëdhruar një pasurie papar ndo njëherë, qelsat e se cilës me vështërsi i mbani një grup burrash të fort, që e bërë me një mall duke thënë, "Ky
Kjo më është dhënë vetëm prej diturisime. Egoja ti që nuk janë zente as toka as sjeli, nuk e pati gëlltitur do të ti nënshtrohi thirjes se Hazreti Musa a.s. edhe në funde e pati zjedhur rebelimin ashtu si Faraoni. Faraoni pati shkuar edhe një hap më tej, duke pretenduar se ishte Zot me fjalet, unë jam Zoti juaj më i lartë. Edhe për mohimin e idhujtarve të cilët ju kundërvun në pejgamberit Muhammed a.s., shkak kryesor ka qenë menjëmasia atyre. Paria e asaj shoqërie në Mekke nuk patën dashur ta besonin se dikujt që nuk kishte pushtet në shoqëri me të ardhurat të pakta e jetim, mund të vinte shpalljen nga qielli dhe patën kundërshtuar atë duke thënë: sikur ti kishte zbritur ky Kur'an ndonjë njeriu të mall prej dy qyteteve. Këta njerëz që e mbanin veten superior, kur patën ardhur të i dërguri Allahut Rasulullahi a.s., nuk patën par pran ti sahabet pa autoritet, të dobet e të varfër, pra pikërisht dhe patën par pran ti pra disa njerëz pa autoritet, të dobet e të varfër, nuk patën dënjuar të ulëshin bashkë me ta, dhe i patën thënë pejgamberit të mëshirës, Hazreti Muhammedit a.s., kur ne të vim pran teje, larguja të skvevrit prej teje, pra kishin fjallin për sahabet, shokët e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veç kësaj me qëllim që të bëhi e qartë pozita tyre superiore, i paten të dërgurit të Allahut që du të sakton të një vend të posaqen për ta. Pra i paten kërkuar Hazreti Muhammedit a.s. që kur të takoshin me te, të kishin një vend të posaqëm pa pranin e sahabeve. Pra kishtë arritur kulmi i menjëmasis. Të dashur dëgjues, vazhdimin e komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, në inshallah ta'ala do i përsjellim në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Të dashur dëgjues, në rubrikën e fikut të jurisprudencës islame vazhdojmë të flasim për çështjen e normatives dhe lehtësimet, dispozitat bazë dhe përjashtimet. Megjithatë, i dërguari i Zotit Hazreti Muhamedi alayhis salam donjëherë nuk i ka detyruar ata që nuk kanë dashur të veprojnë sipas ruhsateve pra lehtësimeve në islam. Kështu që një ditë erdhi pran ti Hamza bin Amr el-Selemiu dhe i tha, o i dërguari i Zotit, unë ndjej veten të aftë agjiroj gjatë ultimit. A ka ndonjë të keqe nëse veproj kështu? I dërguari i Allahut ju përgjigj, ndërprerja e agjërimit gjatë ultimit është leje edhe nga Allahu Madhniplot. Kush e shfrytëzon këtë leje ka vepruar mirë. Kush dëshiron të agjëroj, nuk ka asnjë të keqe. Në këtë rast, pejgamberi alayhis salam ia la vetë personit zgjedhjen se si të vepronte. Sahabët, duke ditur këtë qëndrim të Resulullahit alayhis salatu wassalam, i kryenin adhurimet e tyre në bazë të situatave të tyre të veçanta. Madje në disa ultime ndodhte që përveç pejgamberit Muhammed a.s. të agjeronte vetëm një person. Mirë po ashabët, shokët e ti, të cilët ndolte të ndisin praktikat të ndryshme në të jetën mjedis, gjithmon ishin tolerant ndaj njëri tjetërit. Një rast të tjilë të regon Ebu Said el-Khudari, radiallahu anhu, duke thanë, ne bashkë me të tërgurin Allahut a.s. nisëshim për ullë në muajin e shenjtë Ramazanit. Dikush prej nesh agjironte, dikush nuk agjironte. Mirë po asë agjirusi nuk e qërtonte jo agjiruasin, dhe asë jo agjirusi agjiruasin. Sahabët e shihnin me tolerancë si atë që e ndjente veten të fuqishëm dhe agjironte, ashtu edhe atë që ndjehej i dobët dhe nuk agjironte. Mes shokve të pejgamberit a.s. kishte prej atyre që nuk e shfrytëzonin lehtësimet, por dëshironin të vepronin e bas të dispozitave bas. Madje kishte prej atyre që dëshironin të bënin shumë adhurime. Abdullah bin Amr bin As, i cili njihej për këtë prirje, e tregon kështu një dialog të zhvilluar mes ti dhe Resulullahit alayhi salatu wassalam. Një ditë i dërguari i Allahut mu drejtua me këto fjalë: më erdhi lajmi se ti ditën agjiron kurse natën e kalon duke u falur, a është e vërtetë? Unë ju përgjigja, po, ja Resulullah, o i dërguari i Allahut, e vërtetë është. Ndërsa pejgamberi Muhammed alayhi salam urdhëroi, mos vepro kështu. Ndonjëherë agjiro e ndonjëherë mos agjero. Në një pjesë të natës bëj ibadet adhurim e në një pjesë të natës fli, sepse trupi yt ka të drejtat e veta, syri yt ka të drejtat mbi ty, bashortja jote ka të drejtat e veta mbi ty, edhe mysafiri yt gëzon të drejtat e veta mbi ty. Prandaj mjafton të agjerosh 3 ditë në muaj vullnetare, sepse për çdo vepër të mirë ka 10 fish sevape shpërblim. Dhe kjo është se si ta kalosh tër vitin duke agjëruar. Por unë insistova duke thënë, o i dërguari i Zotit, unë kam fuqi, prandaj kam mundësi të bëj më tepër. Kësaj rrallë pejgamberi Muhammed i tha, atëherë, agjëro si pejgamberi i Allahut Hazreti Davudi a.s. Më tepër mos tento të agjerosh. Unë e pyta si agjeronte pejgamberi Allahut Davudi a.s. Hazreti Muhammedi a.s. ju përgjigj, a i agjeronte një dit, po e një dit jo. Pra gjysmën e vitit e kalonte me agjerim, i tregoi Hazreti Muhammedi a.s. Abdullah bin Amr bin As. Ndërsa Ebu Seleme, i cili e transmeton rastin e lartë përmendur, shton, Kur Abdullah bin Amrin e zuri pleqëria, thoshte, ah, si kur ta kisha pranuar lejen që më afroi Hazreti Pejgamberi Ali Selam, sepse këto adhurime që mund t'i krynte lehtësisht, në rini, në pleqëri e kishte të vështirë t'i vazhdonte, edhe nga ana tjetër, me që i kishte marrë për sipër, nuk donte t'i linte për shkak të pleqërisë. Veprimet dhe prirjet e tilla, i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi a.s. i ka cilësuar si të prim në fe, edhe me këmgullje e ka ndaluar, pra i ka ndaluar ashabet për këto sjellje ekstreme. Kështu të kësa mblil të gurë për gjutjen ndaj shejtanit gjatë haxhit, vuri në duke se gurët duhet të ishin të vegjël dhe shtoj, ruheni nga të primet ekstremizmi në fe, vërtet popujt para jush janë shkatruar për shkak të teprimeve ekstremeve në besim pra në fe, ka thënë pikërisht Rasulullahi, Hazreti Muhammedi, profeti i paqes dhe i mëshires, sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dëgjues, kjo ishte një përmbledhje juridike e fikut islam, pikërisht për këto lehtësime që janë dhënë në fenë islame për të vazhduar inshallah taala me të tjera trajtesa në lidhje me këtë çështje.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit e emisionit të sotëm, po me se fentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Arida me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për zemërsisht për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë dhe në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herën mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me si përfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lekë. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grudë me si përfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numërin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitje. Shiten dy apartamentet e porti në Shëngjin. Apartamenti 1+1, kati par me ashensor, si përfaqe 60 metër katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1, kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metër katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numërin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numërin e telefonit 069 20 86 366.
1: Herojnë janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriffët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yahona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Dhe aplikacionin e kartës studentit Shkodër. Një iniciativë e Bashkisë Shkodër, mundësi dhe lehtësi për jetën studentore. Me aktivitetet dhe shërbimet që Bashkia Shkodër, i cili skanohet dhe verifikohet në çast për vlefshmërinë e tij, grante e shumë më tepër. Ky projekt është që çdo student ta ndjejë veten pjesë aktive e jetës së qytetit të Shkodrës. Ofrojnë zbritje dhe shërbime të dedikuara për studentët, të kuptojnë më mirë nevojat e tyre. Pra karta studentit Shkodër nuk është thjesht një mjet identifikimi. Them se si funksionon kjo platformë në praktik dhe si kjo kartë mund të kthehet marrin vlerë të vërtet kur mbështeten nga persona që besojnë tek të rit.
3: Realitet. Dhe kjo e sotmja nuk është thjesht prezantimi një
4: është të ta përçafojnë këtë iniciativë, të aplikojnë të
2: në krijimin e instancave të tilla që i bëjnë nevojat e trive dhe të studentëve për shmirëpritur shumë mirë edhe nga gjimnazistët, sidomos maturantët që shumë shpejt dulën e bënon kjo platformë. Tash e gjithë vëmendja për ju student.
5: I mundur për të ta shkarkuar nga faqja zyrtare e kartës së studentit.
6: E pa që shifni janë pikët. Kjo është pika më interesante. Arsye kryesore për cilin është ndërtuar aplikacioni është ndërtuar për optik, sport dhe fitness. Në momentin që e dini se çfarë kërkon parë, këtu është aplikacioni.
7: Me gjithë profesor Toninin, kur e kemi nisë këtë projekt e koncept, ka qenë si një ëndër që bashkonte disa koncepte të mënyrës se si qyteti zhvillohet, se si japim prioritet linjës së rinisë dhe vitalitetit qytetit. Universiteti jo vetëm që mbart gjithë atë trashëgimi të tij, të kulturës, të artit, të ndërtimit, por mbart dhe shpirtin rinor, të cilën ne si bashki mendojmë që nuk mund kemi dot një Shkodër të zhvilluar, nuk mund kemi dot një qytet që ne aspirojmë pa një rini fuqishme, entuziaste, që e gjen veten në një qytet si ky juaj, i cili për definicion do thoja është një qytet gjithmonë në zhvillim, rinor, siç është edhe kulturës. Në vetvete nuk është thjesht një drejtë që jepet për të marrë studentët disa shërbime. Nuk është vetëm një mbështetje që jepet disa bizneseve për të kombinuar dhe për të bashkëpunuar me studentët dhe për të dhënë një frymë tjetër. Po kjo kërkon një background shumë të fortë bashkisë. Dhe arsyeja pse ne jemi sot gati për ta bërë këtë është sepse Bashkia duhet të ofrojë shërbime të cilat të jenë të kuptueshme në një kartë dhe të kenë vlerë për kartën. Bashkia Shkodër beson tek të rinjtë. Investon te ata dhe dëshiron që Shkodra të jetë qyteti ku studentët jo vetëm studiojnë, por jetojnë, zhvillohen dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre.
8: Personalisht mendoj që për Universitetin e Shkodrës Luigi Guaracuqi, por në veçanti për studentët e këtij universiteti është ditë historike. Në mënyrë të posaçme dëshiroj të falenderoj Bashkinë e Shkodrës, por personalisht kryetarin e bashkisë, zotin Benet Beci, sepse duhet të ndaj me studentët një fakt që në çdo takim që i kemi patur, të paktën në këto 20 muaj që unë jam drejtimin e këtij institucioni, kryefjala e takimeve tona e kryetarit të bashkisë ka qenë studenti. Studenti në qendër, çfarë duhet të bëj bashkia që të ofrojë sa më shumë shërbime, por pa kosto ose me kosto fare të ulët për studentët, për të rritë, sepse vizioni është i tillë pra që ne të jemi një komunitet, pra të jemi pjesë e një e të tërës dhe e bashkisë Shkodër e këtij qyteti e rajonit tonë që të gjithë e duam shumë. Kështu që me një fjali, ky është një premtim i mbajtur.
6: Kartën, gjithashtu, në momentin kur ju pëlqen shërbimi, filtr për bizneset që japin shërbime të mira për tek transporte, janë të listuar të gjithë transportet që japin. Për momentin kemi të gjithë vullnetar tek Ek për Shkodrën, në vetëm një klik shkoni poshtë dhe Takzosh, kjo është për ty, e nërës.
9: Gjergj, e këzofsh, Migena Zhuri.
10: Shpresoj fort që këto iniciativa dhe këto hapa noshta të vogla apo të mëdha që janë të bërë për studentat, sjellin sa më shumë studenta në Shkodër dhe një klim sa më të mirë për të ne që më vazhdua dhe më jetu në vendin tonë.
11: Zoni ju njihet edhe karta është vetëm një proces ose është një hap i vogël që na kujton këtë gjë, ku çdo ditë më shumë do jeni edhe më mirë. Kështu që shumë faleminderit.
12: Jam me fat që jam në brezin e parë që e merr në dorë këtë kartë. Por do thosha për maturantët dhe për ato studenta që do vinë pas meje, që jeni më me fat sepse do gjeni edhe më të pasën se sa është sot.
13: Me këtë kartë studentore unë besoj fort që rinia e ka një shtys tashmë. Rinisi ju ka dhënë një vëmendje, ajo vëmendje që realisht e meriton rinia shkodrane. Dhe ju baj thirrjet tanëve ta merrni kartën, ta mbështetni fort rinin dhe t'jeni sa më aktiva.
6: Vëbull, në atë ditë me një klik regjistroheni.
14: Gënjen zyrtarisht, gënjen pafryshisht. Gënjer në takime zyrtare, pas nërhyreve nërkomtare, ligji i PPP-ve përmirsoj, pësoj nërshime në vitin 2024, që nga vitin 2024 gjërësot, asnjë PPP nuk është dhënë bazuar në ligjin e ndryshuar, asnjë Parlament Europian. I bën thirrje Komisionit Europian dhe vendeve anëtare të insistojnë në zbatimin e marrëveshjes stabilizim asociimit nga Shqipëria, të mos pranojnë përjashtimin e kompanive tyre nga gara në Shqipëri, sepse në këtë mënyrë ndërshkohen edhe taksëpaguesit shqiptar, të cilët paguajnë punët publike 5-8 gjerë në 12 herë me shtrejtë se sa

0: ka dhënë shifra dhe fakt shifra të cilat janë të kundërta me ato që kanë dhënë institucionet zyrtare të Shqipërisë. Imagjinoni se si e mashtrojnë këta Bashkimin Evropian. Se çfarë mashtruese është kjo? Në qoftë se ILD-ja apo KLG-ja deklarojnë se për shqyrtimin e një dosje dhe raport e fundit për shqyrtimin e një dosje duhen 16 vite, mashtruesja Edi Rams, ky tregues është më i mirë se më parë, pa reforms. Imaginoni se që person i pa përgjegjshëm është kjo. Në një kohë kur, para reforms, dhe jo para vitit 13, po në vitin 14, 15, 16, statistika të regonë se duheshin jo kur më shumë se 3-4 vite, apo 2-4 vite, kurse tani 16 vite, e fundit fare. Apo thotë, se stoku i dosjeve është ulur në një kohë kur statistika institucioneve zyrtare të drejtësisë thotë se është rritur këtë vit me 3.000 dosje tjera, me 4.000, më falni, ishte 123.000, thotë statistika e tyre që edhe e fshehin, po tani është 127.000. A e kuptoni ju se si duhen këta me mashtrime?
1: Me çfarë, me këtë grup fëmish, unë jam shumë krenare, sepse rezultati po shifet, kanë hyrë 700 vetë djenë në qfaqen e parë, 400 në qfaqen e dytë, sot nuk ka vende ku të vendosen fëmijët, do të rinë ka dy në një karrig, edhe për një javë, dy qfaqen ditë, ashtë sala e te i mushun me spektator, me fëmijët e vegjil, me mësusa, edhe fjallët, opinionet janë shumë të mira. Shfaqja trajton problemin e teknologjisë, varsin që kanë fëmijët edhe të mëlejt të teknologjia, po fëmijët në këtë qfaqen tonë konkretisht, edhe kjo quhet një ditë pa telefon. Një ditë pa telefon, se si është jeta një ditë pa telefon, edhe si mesazh për cilët që jeta pa teknologji është shumë e bukur, sepse fëmijët losin me njëri tjetrin, kënojnë me njëri tjetrin, përqafohen me njëri tjetrin, edhe janë larg teknologjisë për një ditë dhe thonë që jeta ka shumë e bukur kështu pa telefon. Këto fëmijë janë një të aman si me kënë aktor të vegjel, por janë gadi disa për i tyne në rangun e profesionistave. Edhe shofë shkëlqimin në syve tyne, portretet e tyne, edhe vetë rezultati që kina fitu vjetë në berat qmim të parë, si qëndra kulturore e fëmive, edhe në Zagreb me 12 shtete pjesëmarrëse kina fitu qmimin e parë, tregon për punën serioze me këta fëmijë shumë talentum, që unë jam tepër krenare dhe Shkodra duhet jetë krenare për këta fëmijë të mrekullueshëm që ka rritë dhe eduku, edhe këtu fillon zanafilla. E para me dasht artin, e dyta nesër këta fëmijë mund t'jenë kontingent të teatrove, të skenave të mëlaja.
2: Emocione vetëm bukur, nuk ka emocione qija, sepse është një gjë shumë e bukur që unë kam me bo këtë shfaqe me ta një këta shokë që kam, plus që është një mërë shumë i malë që është gjithë dana që një në mësën me bo këta gjëmë. Tesh teknologjia është të rritë ma shumë gjithë do ditë dhe telefonin e mërishë nga duhet për gjithë do gjëa, por që me këtë shfaqe një tregojmë që mund bëjmë gjëna dhe pa telefon, edhe pa internet.
3: Dhe si është një ditë pa telefon? Ja vlen ti këtë dita pa telefon?
2: Ja vlen, se mundesh me kalu të anë ditën në shok, të bë gjëra që ti nështë nuk i bën ditë të përditshme sepse të ndalon telefonin.
4: Është të mbëlqy shumë kjo shfaqje dhe energjia që jep spektatori për ne. Unë falenderoj shumë Zysh Dronin, sepse me gjithë mundin gati 3 muaj e gjysmë, është përkushtu me shpirt, me zemër që në gjerin një mesazh bukur për kësaj shfaqje. E kam telefonin dhe mund të rritë dhe pa telefon dhe nështë ka dhe gjana shumë bukra që mund bëhen pa telefon.
5: Speciale dite.
6: Radio Hona 107.6 MHz.

0: Sports. Radio Wave. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
3: Të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, temën e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzi mes uris. Në varsit të kozë të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jelënës bashkë me operatoren Arzu Usta në pultin e transmitimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.
4: Qëka më shumë këtu?

0: në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi vizitë dyzyrtare në Kazakistan, ku diskutoi me homologun Kasım Jomart Tokayev forcimin e partneritetit strategjik dhe rritjen e tregtis mes dy vendeve në 15 miliard dollar. Erdoğan mori pjesë gjithashtu në samitin e organizatës së shteteve turke në Turkistan. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan u takua në Ankara me homologun belg Maxim Prevot në kuadër të vizitës së misionit ekonomik belg në Turqie. Dy vendet nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fusha strategjike si mbrojtje, energjia dhe ekonomia. Ministri i jashtëm i Turqisë njoftoi se janë përfunduar përgatitjet burokratike për nisjen e tregtisë drejtpërdrejt me Armeninë në kuadër të procesit të normalizimit mes dy vendeve. Palët po vazhdojnë gjithashtu punimet për hapin e kufirë toksor dhe restaurimin e urës historike të anit si simbol i afrimi diplomatik. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se prioriteti i tij kryesor është pengimi i Iranit për të siguruar armë bërthamore, duke paralajmëruar vazhdimin e presionit ekonomik dhe të bllokatës ndaj Teheranit. Ai pranoi gjithashtu ndikimin e krizës me Iranin në ekonominë amerikane, ndërsa mediat amerikane raportuan për një plan të mundshëm ushtarak të Pentagonit kundër Iranit. Moska thotë se tensionet në ngushticën e Hormuzit po e shtyn tregtinë e naftës nga dollari amerikan drejt juanit kinez. Ministri rus i financave paralajmëroi gjithashtu për ndikimet të gjëra në ekonominë globale dhe çmimet e energjisë.
1: Edhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan nisi kontaktet e tij në Kazakistan nga kryeqyteti i këtij vendi, Astana. Erdoğani zhvilloi fillimisht një takim kok më kok me presidentin e Kazakistanit, Kasım Jomart Tokayev, në Pallatin e Pavarësisë. Më pas, së bashku me homologun e tij, ai kryesoi mbledhjen e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik në nivel të lartë Tyrkia-Kazakistan. Në bisedime u shqyrtuan në të gjitha dimensionet, marrëdhënie të dy palëshe të cilat ndodhen në nivelin e partneritetit strategjik të avancuar, si dhe hapat që do të ndërmerren për forcimin e lidhjeve strategjike mes dy vendeve. Në pjesën ekonomike të vizitës, ndër temat prioritare janë objektivi prej 15 miliard dollarësh për vëllime tregtisë mes dy vendeve dhe projektet e bashkëpunimit në fushën e energjisë. Në këtë kuadër u nënshkruan protokolle dhe marrëveshje të reja bashkëpunimi në fusha të ndryshme. Gjithashtu Erdoğan dhe Tokayev do të marrin pjesë në forumin e biznesit Tyrkia-Kazakistan, ku do të takohen me përfaqësues të biznesit nga të dyja vendet dhe do të diskutojnë mundësitë e investimeve. Pas përfundimit të kontakteve në Astana, presidenti Erdoğan do të udhëtojë drejt Turkistanit, i cilësuar si qyteti shpirtëror i botës turke. Atje ai do të marrë pjesë në samitin jo format të liderëve të organizatës së shteteve turke. Në fjalimin që pritet të mbajë gjatë këtij samiti, Erdoğan i parashikoi të jap mesazhe të rëndësishme lidhur me zhvillimet aktuale në Lindjen e Mesme, si dhe mbi çështje rajonale dhe globale. Gjithashtu ai do të zhvillojë takime dypalëshe me presidentët dhe me kryeministrat të vendeve pjesëmarrëse në samit.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një takim në Ankara me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të çështjeve evropiane dhe bashkëpunimit për zhvillim të Belgjikës Maxim Prevot. Sipas burimeve diplomatike, takimi mbahet në kuadër të vizitës së misionit ekonomik belg në Turqie. Në një deklaratë të përbashkët të ministrive të jashtme të dy vendeve, thuhet se misioni i kryesuar nga mbretëresha Matilde në emër të mbretit Filipe zhvilloi vizita në Stamboll dhe Ankara nga 10 deri në 14 maj. Mbretëresha Matilde u prit në Stamboll nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan dhe bashkëshortja e tij Emine Erdoğan. Misioni ekonomik synon forcimin e tregtisë dhe investimeve mes dy vendeve me fokus në sektor strategjik si energjia, aviacioni dhe hapësira, industria e mbrojtjes, logjistika, transformimi digital dhe industria farmaceutike. Në kuadër të vizitës u organizuan seminare dhe takime dypalëshe, ndërsa u nënshkruan marrëveshje dhe memorandum me mirëkuptimi në fusha si lëvizshmëria, bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, sigurimet shoqërore dhe siguria ushqimore. Palët theksuan rëndësinë e marrëdhënieve Turqi-BE, përfshirë modernizimin e marrëveshjes së Unionit Doganor dhe lehtësimin e lëvizjes së biznesit dhe qytetarëve. Gjithashtu u vlerësua roli i komunitetit turko-belg në forcimin e lidhjeve politike, ekonomike dhe kulturore mes dy vendeve.
1: Delegacioni kryesuar nga mbretëreshja e Belgjikës Matilde zhvilloi programin e ditës së tretë të vizitës në Istanbul, ku ajo vizitoi selin e Bankës Qendrore të Republikës së Tyrkisë në qendrën financiare të Istanbulit. Në këtë vizitë morën pjesë edhe ministri i financave dhe thesarit të Tyrkisë Mehmet Şimşek, ministri i familjes dhe shërbimeve sociale Mahinur Özdemir Göktaş, si dhe guvernatori i Bankës Qendrore Fatih Karahan. Mbretëresha Matilde dhe delegacioni i saj mori informacione mbi procesin e ndërtimit të objektit nga arkitektët Şefik Birkia dhe Selim Dallaman, ndërsa bën edhe një fotografi pranë maketit të ndërtesës.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Ngjyke Çeli, bëri të ditur se në kuadër të hapave për ndërtimin e besimit të ndërmarrë gjatë procesit të normalizimit që vazhdon me Armeninë, që prej vitit 2022, përgatitjet burokratike lidhur me fillimin e tregtisë direkte mes dy vendeve janë përmbyllur në 11 maj. Zëdhënësi theksoi gjithashtu se puna teknike dhe burokratike për hapin e kufirit të përbashkët mes dy vendeve vazhdon ende. Ai nënvizoi se fal rregullores së re të vënë zbatim, tashmë është e mundur që përmaldrat që dërgohen nga Tyrkia drejt një vendi të tretë më pas në Armeni ose që ndjekin të njëjtën rrugë në drejtim të kundërt, pika përfundimtare destinacionit ose nisjes të mund të shënohet si Armeni-Tyrkia. Keçeli deklaroi gjithashtu se në dritën e mundësisë historike për forcimin e paqes zemërqënies së qëndrueshme në Kaukazin Jugor, Tyrkia do të vazhdojë të kontribuojë në zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike në rajon dhe në avancimin e bashkëpunimit në dobitë të gjitha vendeve dhe popujve të rajonit. Ndërtimi në pikën kufitare Ligjan Margara, e cila lidh provincën Ëdër të Tyrkisë me rajonin Arva Mir të Armenis, aktualisht ka rritur në rreth 90% të përfundimit. Palët rënë dakord gjithashtu që të restaurojnë urën mesjetare të anit, e cila ndodhet përgjatë kufirit të përbashkët. Diplomatët e konsiderojnë këtë si një hap simbolik që pasqyron vrullin me të gjërë të përpjekjeve për normalizimin. Mes Tyrkisë dhe Armenisë nuk ekzistojnë marrëdhënie zyrtare diplomatike, ndërsa kufiri tokësor mes dy vendeve mbetet i mbyllur që prej vitit 1993.
1: Partia në pushtet, AK Parti në Tyrkia, po përgatit një projekt ligj të ri në kuadrët të doktrinës ATDU Blu, ose, si që njëtë në turqisht, Mavi Vatan, me synim, garantimi ligjor të drejtave dhe interesave të Tyrkisë në detin e zi, detin mes dhe detin e gjep. Si pas burimeve të partisë, se projekt ligji synon të krijojë një kuadrë të unifikuar ligjor për mbrojtjen të drejtave sovrane të Tyrkisë në zonat detare dhe për përcaktimin e standardeve juridike në ujrat ndërkombëtare. Me këtë nismë, dispozitat e shpëndara në ligje të ndryshme do të bashkohen në një strukturë të vetme ligjore. Drafti parashikon që kufit e zonës ekskluzive ekonomike dhe të shefit kontinental të përcaktojnë qartë me ligje themelor. Gjithashtu synohet saktësimi standardeve juridike që Tyrkia do të zbatojë në zonat janë nën jurisdiksionin e saj detar. Në projekt të trajtohet edhe statusi juridik i ishujve të vegjël, kryesisht këta të pabanuar dhe shkëmbinjve të ashtu quajtur zona gri në Egje, çështje që shpesh kanë shkaktuar tensione mes Tyrkisë dhe Greqisë. Sipas raportimeve, përcaktimet do të bazohen në parimet e së drejtës ndërkombëtare detare. Në procesin e përgatitjes janë përfshirë edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Forcat Armatosura Turke dhe Komanda e Forcave Detare. Ndërsa drafti është analizuar në përputhje me normat ndërkombëtare të së drejtës detare, projekt ligji në fjalë pritet i paraqitet parlamentit për diskutim e miratim pas festës së Kurban Bajramit. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi të martën në Doha se ngushtica e Hormuzit nuk duhet të përdoret si armë, duke paralajmëruar se çdo pengim i lundrimit në këtë korridor strategjik do të kërcënonte stabilitetin rajonal dhe ekonominë globale. Në një konferencë i përbashkët për shtypin kryeministin dhe ministrin e jashtëm të Katarit Mohamed bin Abdulrahman bin Jasim Al Thani, Fidan theksoi se tensionet në rajonin e Egjirit nuk duhet në asnjë mënyrë të bëjnë që çështja e Gazës të harrohet. Ai paralajmëroi gjithashtu se ekspansionizmi izraelit vazhdon të mbetet një kërcënim serioz për stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Nga e ti, Al Thani deklaroi se Katarit dhe Tyrkia mbështesin përpjekjen ndërmjetësuese të Pakistanit për të dhënë fund luftës që bëhet Izrael kundër Iranit dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Ai theksoi nevojën për rikthimin e stabilitetit dhe garantimin e lirisë së lundrimit në këtë rrugë strategjike detare. Ministri i Jashtëm i Katarit shtoi se Teherani nuk duhet ta përdorë ngushticën si mjet presioni apo shantazhi kundër vendeve arabe të gjirit. Duke folur për situatën në Gaza, Althani akuzoi Izraelin për vazhdimin e shkeljeve të arpushimit dhe për përdorimin e ndihmës humanitare si armë në enklav.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi para vizitës së tij zyrtare në Kinë se presioni ndaj Iranit do të vazhdojë të shtohet, duke theksuar se prioriteti i tij nuk është situata ekonomike e amerikanëve, por parandalimi i Iranit për të pasur armë përfamore. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Trumpi tha se e vetmja gjë që e motivon është që Irani të mos bëhet fuqi përfamore. Kjo bllokadë nuk do të përfundojë së shpejti, presioni ynë do të vazhdojë, deklaroi ai. Ai reagoi edhe ndaj kritikave për inflacionin dhe rritjen e çmimeve të karburanteve në SBA, duke planuar në mënyrë indirekte ndikimin ekonomik të politikave të tij ndaj Iranit. Ai tha se para përshkallëzimit të tensioneve me Iranin, inflacioni në SBA kishte qenë në nivel në 1.7%. Presidenti amerikan njoftoi se gjatë takimit me presidentin kinez Xi Jinping mund të diskutohet edhe çështja iraniane. Megjithëse sipas tij ekzistojnë tema shumë më të mëdha dhe më të rëndësishme në marrëdhëniet mes së dy vendeve. Trumpi deklaroi gjithashtu se sanksionet dhe bllokada ekonomike ndaj Iranit kanë filluar të japin rezultate. Duke folur për furnizimin global me naftë dhe situatën në ngushticën e Hormuzit, ai tha se do të ketë një rrjedh nafte siç nuk është parë më parë, duke lënë të kuptohet se SBA-ja synon të mbajë kontrollin mbi zhvillimet në rajon. Ndërkohë, media amerikane NBC raportoi duke cituar zyrtar të lartë se Pentagoni po përgatit një plan të ri operacional kundër Iranit në rast të shkeljes së mundshme të arpushimit. Sipas raportimeve, plani i quajtur Çekani i Mesnatës synon të arrisë procesin ligjor për një operacion të ri ushtarak përmes së ndryshimit të emrit të operacionit ekzistues. Ekspertët juridik në Washington kanë vënë në dyshim vlefshmërinë ligjore të një hapi të tillë, duke argumentuar se vetëm ndryshimi i emrit nuk mjafton për të nisur një operacion të ri ushtarak. Qëndrimi i ashpër i administratës Trump ndaj Iranit pritet të mbetet në qendër të debatit politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në arenën ndërkombëtare para zgjedhjeve të ndërmjetme të nëntorit.
0: Vlerësimet e inteligjencës amerikane tregojnë se ushtria e Iranit ka ruajtur në mas të madhe kapacitetin e saj raketor, pavarësisht deklaratave të administratës së presidentit amerikan Donald Trump se forcat iraniane janë shkatëruar plotësisht. Sipas një raporti të gazetës The New York Times, i bazuar në dokumente sekrete të inteligjencës të muajit maj, Teherani ka rikthyer qasjen në 30 nga 33 bazat raketore në ngushticën e Hormuzit. Raporti pretendoi se Irani vazhdon të zotrojë rreth 70% të arsenalit raketor që kishte para luftës, si dhe mjetet e lëvizshme të lëshimit raketave. Po ashtu thuhet se afro 90% e objekteve nëntokësore për ruajtjen dhe lëshimin e raketave janë rikthyer pjesërisht ose plotësisht në funksion. Deklaratat kanë shkaktuar reagime të ashpra nga shtëpia e bardhë dhe Pentagoni. Zëvendës zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Olivia Wells përsëriti se ushtria iraniane është shkatëruar, ndërsa presidenti Trump deklaroi në rrjetet sociale se paraqitja e ushtrisë iraniane si funksionale është gati tradhti ndaj dheut. Edhe zëvendës i Pentagonit Joel Valdez kritikoi raportimet mediatike duke akuzuar ato se po i ofrojnë mbështetje propagandistike regjimit iranian në vend që të theksojnë suksesin operacioneve amerikane.
1: Ministri rus i financave Anton Siluanov deklaroi se tensionet në ngushticën e Hormuzit po ndikojnë drejtpërdrejt edhe në mënyrën e kryerjes së pagesave në tregtin global të naftës. Në një intervistë për agjencinë ruse të lajmeve RIA Novosti, Siluanov tha se pagesat për naftën po zhvendosen gradualisht nga dollari amerikan drejt juanit kinez. Sipas tij, zhvillimet e viteve të fundit i kanë shtyrë shumë vende të kërkojnë mekanizma më të besueshëm financiar dhe përdorimi i monedhave kombëtare po shihet të gjithnjë më shumë si alternativë. Ai theksoi se juani kinez përdoret kryesisht nga blerësit kinez, por interese për këtë valutë po shfaqin edhe vende të tjera, sidomos ato që përballen me presion politik ose ekonomik. Siluanovi parlamentoi se kriza në Lindjen e Mesme dhe kufizimet në ngushticën e Hormuzit kanë shkaktuar tronditje në tregjet energjetike, duke ndikuar në rreth 1/5 e furnizimit botëror me naftë dhe në një pjesë të konsiderueshme të tregtisë së gazit natyror të lëngëzuar. Sipas tij, situata ka sjell rritje edhe të çmimeve të ushqimeve dhe plerave kimike, duke prekur veçanërisht vendet importuese të energjisë në Azi dhe Evropë, si dhe shtetet afrikane më të cënueshme këto ndaj inflacionit ushqimor. Ministri rus shtoi se për Rusinë pasojat janë të dyanshme. Nga njëra anë janë rritur të ardhurat nga eksportet energjetike, ndërsa nga ana tjetër janë shtuar kostot logjistike dhe problemet në zinxhirët e furnizimit global.
0: Presidenti amerikan Donald Trump publikoi në platformën Truth Social një hartë të Venezuelës mbi të cilën ishte vendosur flamuri amerikan dhe etiketa shteti 51-të. Postimi i Trumpit i shpërndar tekst ai po udhëtonte drejt Kinës për një samit të rëndësishëm, erdhi pasi ai kishte deklaruar të hënën për Fox News se po e shqyrtonte seriozisht mundësinë që ky vend i Amerikës së Jugut të bëhej një shtet i ri amerikan. Presidenti i përkohshëm i Venezuelës, Delcy Rodriguez, e hodhi poshtë këtë ide duke deklaruar se vendi i saj asnjëherë nuk ka menduar të bëhet shteti 51 dhe pas kapjes së Nicolas Maduro nga forcat amerikane në muajin janar. Duke folur për gazetarët në Hagë, pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Rodriguez deklaroi: "Ne e duam procesin ton të pavarësisë, i duam heronjt tan të pavarësisë dhe do të vazhdojmë të mbrojmë integritetin, suverenitetin dhe pavarësinë ton." Rodrigo, se cila që nga marrja e detyrës ka udhëhequr një zbutje të marrëdhënieve me Washingtonin, ka siguruar gjithashtu miratimin e reformave që synojnë rihapjen e sektorëve të minierave dhe naftës për kompanitë huaja. Edhe presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, e dënoi këtë hap duke deklaruar se ideja është plotësisht në kundërshtim me mendimin e Simon Bolivarit. Petro shtoi se një ndryshim i tillë nuk mund të realizohet pa vullnetin e popullit Venezuelas.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria e Izraelit njoftoi se dy ushtarë janë plagosur si pasojë e shpërthimit të një droni në zonën kufitare në veri të vendit. Në raport thuhet gjithashtu se fosta ajrore të Izraelit penguan të mërkurën në mëngjes një objekt ajror të dyshim të identifikuar mbi zonën e jug të Libanit, ku janë të dislokuara trupat izraelite. Dronët e grupit të libanes Hezbollah, veçanërisht ata që përdorin teknologji me fibra optike, po përbëjnë një sfidë gjithnjë më të madhe për Izraelin dhe një kërcënim të drejtpërdrejtë për forcat izraelite. Në fund të muajit prill, Benjamin Netanyahu pranoi se raketat dhe dronët e Hezbollahut përbëjnë dy kërcënime të mëdha, duke u kërkuar komandantëve të merren me këto. Izraeli po zhvillon një operacion në shkallë të gjerë në Liban që prej 2 marsit, sipas autoriteteve libaneze, gjatë këtij operacioni janë vrarë dhe plagosur mijëra persona, ndërsa më shumë se 1.600.000 njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Megjithëse një armë pushim ka hyrë në fuqi që prej 17 prillit, forcat izraelite kanë vazhduar sulmet në jug të Libanit me arsyetimin se aty ndodhet infrastruktura ushtarake e Hezbollahut. Sulmet kanë përfshirë shkatërrime, dëmtime banesash dhe zhvendosje të detyruar të popullsisë në 10 fshatra. Ndërkohë Izraeli vazhdon të mbajë në pushtim disa zona në jug të Libanit. Disa prej tyre ndodhen prej vitesh në kontrollin e Izraelit, ndërsa të tjera janë marrë gjatë konfliktit të viteve 2023-2024. Gjatë ofensivës aktuale, forcat izraelite kanë avancuar deri në rreth 10 kilometra në brendësitë të territorit libanez.
2: Ministri i Shëndetësisë e Libanit publikoi të dhënat më të fundit mbi viktimat nga sulmet izraelite që prej 2 marsit, duke bërë të ditur se numri të vrarëve ka arritur në 2882 persona, ndërsa 8768 të tjerë janë plagosur. Sipas ministrisë, mes viktimave janë 200 fëmijë dhe 279 gra, po ashtu është raportuar se 108 punonjës shëndetësor kanë humbur jetën dhe 249 të tjerë janë plagosur gjatë sulmeve izraelite. Një ditë më parë, ministria kishte njoftuar për 2869 viktima, çka tregon vazhdimin e përshkallëzimit të sulmeve. Ushtria izraelite nisi më 2 mars një fushatë intensive bombardimesh ajrore ndaj Libanit dhe pushtoi disa zona në jug të vendit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte njoftuar se armë pushimi përkohshëm 10 ditor mes Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, ishte zgjatur dhe 3 javë të tjera. Megjithatë, pavarësisht armë pushimit, Izraeli vazhdon sulmet në jug të Libanit, ndërsa grupi libanez Hezbollah po vazhdon kundërpërgjigjen ndaj forcave izraelite.
1: Një kolumnist i gazetës The New York Times ka deklaruar se të burgosurit palestinezë janë përballur me dhunë seksuale të përhapur nga gardian, burgjesh, ushtar dhe hetues izraelit, duke i referuar intervistave me ish të ndaluar dhe raporteve të organizatave të drejtave të njerëzit. Në një opinion të publikuar të dielën me titull Heshtja që shoqëron përdunimin e palestinezëve, kolumnisti Nicolas Christophe thotë se ai kishte intervistuar 14 palestinezë, burra dhe gra, të cilët i kishin treguar atij për sulmet seksuale dhe format e tjera të abuzimit me të cilat ishin përballur gjatë në ndalimit ose gjatë sulmeve nga forcat izraelite dhe kolonat e paligjshëm. Christophe shkroi se nuk ka prova që udhëhesit izraelit urdhërojnë në përdunime, por argumentoi se autoritetet izraelite kanë krijuar një aparat sigurie ku dhuna seksuale është bërë, sipas një raporti të OKB-s, pjesë e procedurave standarde të operimit. Artikulli i The New York Times-it përfshin dëshmi për përdunime, arrahje, kërcënime me dhunë seksuale dhe poshtërime gjatë burgimit. Në shkrimin e tij, kolumnisti i është referuar edhe raporteve të organizatave si Euromed, Human Rights Monitor, Save the Children, Bethlehem dhe Committee to Protect Journalists, të cilat dokumentojnë abuzimet dhe ketrajtimet ndaj palestinezëve të ndaluar. Ai përmend gjithashtu një raport të 49 faqesh të OKB-s të publikuar vitin e kaluar, ku Izraeli akuzohej për përdorim sistematik të torturës me natyrë seksuale ndaj palestinezëve. Sipas Christophit, disa ish të përgosur janë palajmëruar të mos flasin publikisht për abuzimet në fjalë pas lirimit të tyre.
2: Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka lëshuar palemërime në lidhje me shpërthimin e hontavirusit në anijen turistike MV Hondius. Duke folur një konferencë për shtyp të mbajtur në Madrid, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë falenderoi Spanjën për dhëmshurinë dhe solidaritetin që tregoi duke pranuar anijen e përballur me situatë të vështirë. Ghebreyesus deklaroi se situata aktuale nuk përbën shenjë të një epidemie më të madhe, por shtoi: "Megjithatë, duke pasur parasysh kohëzgjatjen e periudhës së inkubacionit, ka shumë gjasa që në javët e ardhshme të shohim raste të reja." Në shpërthimin e virusit në anijen më vëhondjus, e cila po lundronte nga Argentina drejt kepit të gjelbër, deri tani kanë humbur jetën 3 pasagjer, një gjerman dhe 2 holandez. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi 9 raste të variantit, ndërsa mes personave të evakuar rezultuan pozitiv një shtetas francez dhe një shtetas i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Autoritetet shëndetësore në Paris bën të ditur se pacientja franceze 65 vjeçare ushtrua në kujdes intensiv me gjendjen më të rëndë të kardiopulmonarit. Ndërkohë, Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar njoftoi se 10 persona nga ishujt e Atlantikut Jugor të lidhur me shpërthimin e virusit do të dërgohen në Mbretërinë e Bashkuar si mas parandaluese. Ndërkohë, analizat e 26 pasagjerëve në avionet e evakuimit që mbërritën në Holandë rezultuan negativ. Megjithatë, 12 punonjës në një spital në Niemeng, të cilët kishin rënë në kontakt me mosrët dhe pacientëve pa u zbatuar protokollet e nevojshme, u vendosën në karantinë 6 javore.
1: Ish presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka deklaruar se gjatë kulmit të krizës ekonomike në Greqi, një ministre financash nga një vend i Bashkimit Evropian kishte propozuar shitjen e Akropolit për të ndihmuar kështu në shlyerjen e borxheve të vendit. Duke folur në dokumentarin Sto Hiliosto në televizionin Sky, Juncker i tha se propozimi ishte bërë gjatë një mbledhje të Eurogrupit. Ai nuk seroi nëse komenti ishte serioz apo metaforik, por theksoi se autoria e deklaratës ishte një grua, pa zbuluar identitetin e saj. Juncker kujtoi se reagimi i tij në atë moment kishte qenë i menjëhershëm. U thash të heshtnin, deklaroi ai, duke shtuar se diskutimet të tilla pasqyronin klimën e rënë të mosbesimit ndaj Greqisë gjatë krizës së borxheve.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 13 maj. Si sot më 1277, Mehmeti Pari Karamanit mori kontrolin e qytetit të Konjës, a je bërja të pjesë të territoreve të principatës Karamanide dhe shpalli turqishten si gjuhë zyrtare. Në këtë datë të vitit 1846, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i shpalli luftë Meksikës duke e justifikuar këtë vendim me bastiset ndaj patrullave kufitare të saj. Të njëjtën ditë të 1888-s u shfuqizua përfundimisht skllavëria në Brazil. Ligji u miratua jo vetëm për shkak të aktiviteteve kundër skllavërisë, por edhe sepse zotërimi i skllavërve ishte më i kushtueshëm sesa punësimi i emigrantëve të sapardhur nga Evropa. Si sot në vitin 1915, gjatë luftës së Çanakkales, destroyeri Osman Muaveneti Milie nën komandën e majorit Ahmet Bey siluroi dhe fundosi luftanien HMS Goliath të Marinës Mbretërore Britanike në ngushticën e Dardaneleve. Në këtë datë të 1920-s përfundoi Kongresi i Edrenes, mbledhur pas vendimit të Bllokut të Antantës, i cili formohej nga shtetet fituese të luftës së parë botërore për t'i dhënë Greqisë zonën e Trakisë Lindore. Kongresi i Edrenes vendosi që Trakia të mos i dorëzohej Greqisë me asnjë kusht. Të njëjtën ditë të vitit 1958, aventurieri australian Ben Carlin u bë personi i parë që përshkoi botën me një mjet amfib, pasi udhëtoi mbi 17.000 kilometra nga deti dhe 62.000 kilometra nga toka gjatë një udhëtimi 10 vjeçar. Deri në atë periudhë, udhëtimi rreth botës me një mjet amfib kishte qenë një ide e parealizueshme dhe konsiderohej si një aventurë e rrezikshme. Si sot më 1965, Gjermania Perëndimore njohu Izraelin. Me njëherë pas këtij vendimi, nëntë shtete arabe ndërprenë marrëdhëniet me Gjermaninë Perëndimore. Në këtë datë të vitit 1981, atentatori turk Mehmet Ali Agha u përpoq të vrasë Papa Gjon Palin e dytë në sheshin Shën Pietrit të qytet-shtetit të Vatikanit, enklava e papatit brenda kryeqytetit Rom të Italisë. Papa u çua urgjentisht në poliklinikën universitare Agostino Gemelli për t'u nënshtruar një operacioni kirurgjik, fal të cilit i mbietoi atentatit. Agha u kap me njëherë dhe u dënua me burgim të përjetshëm nga një gjykatë italiane. Më vonë, Papa Gjon Pali i dytë e fali atë. Në qershor 2000, Agha u ekstradua në Tyrkje me kërkesë të vet papës. Të njëjtën ditë të 2007-s, Fenerbahçeja u bë kampione Superligës Turke të futbollit në 100 vjetorin e themelimit të saj. Si sot më 2014, ndodhi fatkeqësia e Somës, si pasojë e shpërthimit të transformatorit dhe zjarrit që e pasoi atë në një minier të menaxhuar nga shoqëria anonime e ndarmarrjeve të qymyrit të Somës në rrethin Manisa të Tyrkisë, 301 minator humbën jetën dhe 80 të tjerë u plagosën. Në shenjë ndërimi për viktimat e këtij aksidenti tragjik, krahas Tyrkisë, zi kombëtare u shpall gjithashtu në Republikën Turke të Kipros Veriore dhe në Pakistan. Në këtë datë të vitit 2022, u nda nga jeta presidenti i dytë i Emirateve të Bashkuara Arabe, Halifa bin Zayed Al Nahyan. Ai ishte gjithashtu sundimtari i Abu Dhabit nga nëntori 2004 deri në vdekjen e tij. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 13 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të ndaj me ju artikullin e përgatitur nga Sertaç Aksan për TRT Haber, i cili tregon se si Tyrkia po nis një epokë të re në dete. Një nga aktorët kryesor të peshës gjithë një nëritje të Tyrkies në arenën globale gjatë viteve të fundit, është industria turke e mbrojtjes. Ankaraja ka hapur plotësisht dyert e një epoke të re, jo vetëm në tokë, në ajër, por edhe në dete. Sigurisht, gjëja e parë që vjen ndërmend janë platformat e prodhuara me mundësi vendore dhe kombëtare. Por, kur tërhiqesh një hap pas dhe shikon të gjithë panoramën, vërehet se Tyrkia po shtron gurët kilometrik të rrugës nga një fuqi rajonale drejt një fuqie globale detare. Aktualisht po ndërtohen 21 anije ushtarake njëkohësisht. Nuk është më sekret se Ankaraja ka kaluar në marshin e prodhimit serial, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes. Shenjat e kësaj duken kudo. Pas përvojës së fituar ndër vite, ekosistemi i industrisë së mbrojtjes funksionon si një makineri. Pikërisht në këtë pikë, platformat e prodhuara për Adheum Blue po tërheqin vëmendje të madhe. Sigurisht, nuk është e mundur të numëron të gjitha projektet në mënyrë individuale dhe të detajuar, por edhe kur projektet ekzistuese renditen në grupe, del një tablo maramense. Para së gjithash, është hedhur hapi i parë për aeroplan bajcen kombëtare Kızılelman e Tyrkies në dete. Me prerjen e parë të çelikut në janar të vitit 2026, nisi edhe procesi i ndërtimit. Bloku i parë i luftanjes TCG, Kocaktepe, destroyer i mbrojtjes aerore që do të mbaj firmën Made in Turkey, u vendos në kantier. Edhe të fregatat të cilat janë aktor të rëndësishëm të marinës turke, është të bërë përparimi madh. Në këtë kuadër, anijet e dyta, treta, katërta dhe të pesta janë hedhur në det, dërsa ndërtimi i anijeve të gjashta, shtata dhe të teta po vazhdojnë. Edhe të anijet patrulluese në det të hapur, kalendari po ecën me ritëm të shpejtë. Në këtë klasë, ndërtimi i 6 anijeve vazhdojnë realisht. Letështojmë në list edhe 5 nëndecit të tipit të ri. Gjithashto vazhdojnë ndërtimi i 8 anijeve të reja zbarkuse që do të valvisin flamurin në Adheum Blue. Krahas këtyre, në kantieret e ndryshme të Tyrkies, prodhohen edhe një anije kombëtare për kërkimin e minave detare, mjete sulmuese detare kombëtare dhe anijet zbarkuse të klasës Bayraktar. Eksportohen anije ushtarake në më shumë se 10 vende. Tyrkia, cila ka tërhequr vëmendje me anijet ushtarake shumë të avancuara që prodhon për vete, ka arritur të eksportojë anije ushtarake në më shumë se 10 vende, nga Portugalia dhe Rumania deri te Ukraina dhe Pakistani. Në fund të ditës, Ankaraja vazhdon me ritëm të plotë ndërtimin e 41 anijeve ushtarake, prej të cilave 37 për forcat detare turke dhe 4 për komandën e rojës bregdetare. Në përputhje me vendimet e marra nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan, së shpejti do të nisë ndërtime edhe i 9 anijeve të tjera ushtarake. Kështu, Tyrkia do të forcojë më tej pozitën si një vend më të spikatur në botë në këtë fushë, duke ndërtuar njëkohësisht 50 anije ushtarake. Forcat detare turke veprojnë me një doktrinë të re. Sigurisht, anijet ushtarake të prodhuara janë jashtëzakonisht rëndësishme. Por të reduktosh çështjen vetëm te numri platformave, do të thotë të humbasish thelbin. Sepse Tyrkia nuk i prodhon anijet edhe tërhiqet më njan. Të gjitha sisteme kritike që përdoren në këto anije zhvillohen nga inxhinierët turq. Armët, sensorët, municionet kritike dhe mbi të gjitha, programet luftarake të anijes prodhohen me mundësi vendore dhe kombëtare. Dhe kjo nuk mjafton. Marina turke po integron edhe shumë platforma pa pilot në strukturën e saj. Tyrkia, i vetmi vend në botë që mund të ulë dhe ngrejë një dron të armatosur nga një anije me pistë të shkurtër, po përfiton maksimalisht nga mundësitë që sjell teknologjia. Tyrkia, e cila prodhon me kapacitetet e veta silur kombëtar, raketa, mina detare, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe sonar shumë të avancuar, po dallohen me shpejtësi edhe në aspektin sasior ndaj rivalëve. Zhvillimi i fuqisë detare të Tyrkies shihet jo thjesht si modernizim klasik, por si ndryshim doktrine. Pra, nuk rritet vetëm numri anijeve, por ndryshon edhe teza se si do të luftojë marina. Platforma, teknologjia dhe burimet njerëzore të trajnuara në të njëjtin potencial. Ky transformim që Tyrkia po shfaq në Adheum Blue jep sinjale të rëndësishme për strategjinë që ndjek në afat të afërt, të mesëm dhe të gjatë. Para së gjithash, Tyrkia po forcon gjithnjë më shumë pozitën si vend që prodhon vetë dhe jo që blen nga jashtë, ashtu si edhe në fusha të tjera.
Këto platforma me shkallë shumë të lartë të prodhimit vendor, jo vetëm që reduktojnë seriozisht rrezikun e embargove të mundshëm, por sjellin edhe potencial eksporti me vlerë të jashtëzakonshme. Tyrkia, e cila prodhon njëkohësisht platforma shumë strategjike me aftësi të ndryshme, po dallohet nga vendet përreth edhe me konceptin shumë të avancuar të luftës së përqendruar në rrjete, që mban firmën e saj. Ky model i ri, që do të mundësoj komunikimin e sinkronizuar të elementeve toksor, ajrore dhe detare, kur kombinohen në personelin e kualifikuar, shëndrohen në një fuqi strategjike shumë të vështirë për të përballur. Kjo histori suksesi që Turqia po vazhdon në ndërtete do ta bëj Ankaran një aktor të fuqishëm edhe në oqeanet e hapura. Dhe pasardhësit e Barbaros Hajritinit do ta valvisin sërish pas një kohe të gjatë flamurin me yll e gjysmëhën në rajonet e ndryshme të botës në mënyrën më të fuqishme.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Në epokën e kolonializmit që nisi me revolucionin industrial, teza e mbrojtur gjithmonë nga kolonizatorët dhe uzurpatorët ka qenë e njëjtë: ne sollëm qytetërim dhe mirëqenie në këtë rajon. Qytetërimi për të cilin fuqitë kolonialiste krenoheshin dhe e shihnin si shenjë e përsie, edhe pse i mbushur plot me imoralitet, mizori dhe padrejtësi, kishte lindur nga tokat që kishin uzurpuar, ishte rritur në atmosferën e tyre dhe, me që nuk arritën t'i zhduknin qytetërimet e ngulitura deri në gjenet e popujve vendas, herë tavon u detyruan t'i braktisnin ato toka. Por kolonializmi vazhdoi. Në Palestinë, kolonializmi nisi nga njësia më themelore e një shoqërie, shtëpia. Një popull, të cilit ju grabitën shtëpit, u fut në kampe dhe u vendos në mblokadë, duke krijuar perceptimin e tokës së zbrazët. Kështu u mendua se mund të bëhej realitet një kolonialist që nuk do të detyrohej kurrë të largohej nga dhe një koloni e uzurpuar përgjithmonë me të gjitha mundësitë e saj. Por kishte një të vërtetë etike që uzurpatorët nuk e kishin llogaritur: harmonia dhe përputhja. Në këtë botë ku jetojmë, banori vendas e një toke nuk është i shkëputur prej saj, ai është pjesë e pandashme e tërësisë së saj. Të kesh atë dhe do të thotë të jesh në harmoni gjithashtu me ferrat dhe mbeturinat e ti më të vogla. Sot bota po dëshmon në kaz se kjo harmoni qarkullon në një popull nga aspekti më i pathyeshëm i luftës së tij për ekzistencë deri te aspektet më të brishta, më emocionale dhe më të hijshme të dashurisë dhe artit, njësoj si gjaku që qarkullon në trup. Sot do të flasim pikërisht në lidhje me harmoninë e gazës dhe gjenocidin që ushtrohet mbi të, duke nisur nga fusha më e ndjeshme e një shoqërie, arti. Të dua shumë. Në spitalin Al-Auda u sol një djalë i ri, dëshmor. Në xhepin e tij u gjet një pecet, mbi të cilën me stilolaps të kuq ishte shkruar: "Të dua shumë." "Martiri ynë qenka i dashuruar," than mjekët. Fjalia "të dua shumë", që u përhap gojë më gojë, në zemrën e dikujt u bë dhembje, në gjuhën e një tjetri u shndrua në poezi, ndërsa në sazen e një artisti në këngë popullore. Ahmed Muin Abu Amsha është njëri prej tyre. Ai është këngëtar. "Tungjatita të gjithve, si jeni? Më ka marr malli shumë për të gjithë ju." Kështu i nis videot e tij Ahmed Muini. Para se të fillonte lufta, ai ishte mësues muzike në konservatorin Edward Said. Pasi doli me familjen e tij nga Beit Hanuni në veri të Gazës, u zhvendos me forcë plot 12 herë. Në çdo vend që Izraeli e shpallte të sigurt, a i pa plagët e thella që hapnin vdekja dhe lotët. Për t'i mbrojtur sadopak fëmijët e mbetur në mes të luftës nga kushtet e atmosfera e tmerrshme, për ta bërë më të përballueshme dhe të transmetueshme atë që përjetohej dhe ndjehej, a i nisi një lëvizje me dritën dhe krijimtarinë që mbante në zemër. Me grupin që krijoi nën emrin Zogjtë e Gazës Këndojnë, Ahmed Muini vendosi ta përdorte muzikën si një formë shërimi. Kjo zgjedhje nuk ishte rastësi. Ajo ishte rezultati qëndrueshmërisë, këmbgulljes dhe vullnetit që ka fituar ndër shekuj një popull i shtypur dhe i persekutuar. Duke marrë si muzikë së fondi zhurmën e dronëve që nuk largohen kurrë nga qielli mbi kokat e tyre, Ahmed Muini këndon bashkë me nxënësit e tij këto vargje që përkthehen pak a shumë si në vijim. "Mbi deve, mos u ndalti o Xhemal, vazhdo të marshosh, tek Allahu mbështetu. Gjaku i dëshmorëve si kardamoni, mban erë të këndshme." Kjo këngë, ku ndërthyren qëndresa dhe dhimbja, u përhap për një kohë të shkurtër në mbar botën dhe kushto që qëndronte në andën e njerëzimit, ju bashkua zërit të Ahmed Muinit. Fjalia "të dua shumë" arriti edhe te poeti Mosab Abu Toha, gjithashtu nga Gaza. Poeti e përqafoi këtë fjali me mallë dhe derdhi në letër një poezi: "Në veshin tim mund të gjesh të fshehur zhurmën e pandalshme të dronit, ushtimin e F-16-s që çan qiellin, bombat që bien me britma, mbi shtëpi, mbi arra, mbi trupa. Zërin e raketave që shpërndahen në horizont, fshiji të gjitha, doktori im, nga zgavra e ngushtë e veshit tim. Shpërnda aromën e buzqeshjeve mbi plag. Për të më zgjuar nga gjumi, le të qarkullojnë melodia jetës në për damarët e mi. Bjeri da ules pa e lënduar, që mendja ime të kërcej me tënden, doktori im."

ngjyra më të gjalla. Mendova se me këtë talent duhej ta përçoja zërin e fëmijëve të Gazës anën mbambotës. Çdo vizatim që bëj në fletoren time ka një kuptim. Nuk vjen rastësisht apo vetëm nga imagjinata ime. Kam vizatuar fëmijë që përpiqen të marrin pak ujë. Kam vizatuar urinë që kemi duruar prej vitesh, kushtet e jetës të përçadra, fëmijët që flenë rrugëve bashkë me prindrit e tyre që nuk kanë ku të strahohen. Të gjitha këto lan një peshë të rëndë në shpirtin tim dhe unë çdo dhimbje që kam përjetuar e kam kthyer në art, thot Jara Jusufi. Ai dërgon botës një mesazh si një piskam. Ne duam të jetojmë. Piktore është gjithashtu 23 vjeçaria Ragde Bilal Sheikh Al Eid. Por kur të dua shumë trokitit tek ajo, nuk kishte më as lapse as boj për ta pikturuar këtë fjali. Ragde Bilali nisi të përdorte blozën në fundin e tenxhereve bosh për të shprehur dashurinë e saj ndaj Atheut dhe popullit. Ragde e tregon kështu për vojën e saj. Tenxheret bosh në gaz simbolizojnë urinë. Tenxheret janë bosh, por unë vazhdoj të rezistoj. Duke përdorur këto tenxhere, jap mesazhin se po rezistoj pavarësisht urisë në gaz. Dua të tregoj se jo vetëm unë, por i gjithë populli është i uritur, se jam një piktore e talentuar dhe dua që bota të më njohë. Vi nga një familje shumë e talentuar. Dy vëllezër e motra të mi janë shkrimtar. Njëri është piktor, një tjetër punon si gazetar në spitalin Nasser. Njëri prej tyre kishte mesatare 99, presje 4 në shkollë. Duaj të hynte në universitet para 2 vitesh. Duaj që të ketë paqe, të dal jashtë, të hap ekspozit dhe njerëzit të shohin pikturat e mia. E tham se të jesh atëve, të jesh komp, do të thot të jesh në harmoni e përputhje. Tani njihuni edhe me Muhammed Mugarin, gjithashtu një piktor. Teksa pikuron vuajtjet e popullit të ti, ai nuk i harron as gomerët që lodhen e vuajn urie bashkë me ta. Duke treguar një nga pikturat e ti, ai thot se quhet Zotëria i Durimit dhe vazhdon kështu. Sigurisht që e dim se ky gomar është lodhur shumë bashkë me ne gjatë luftës, ka prirur shumë dhe ka mbetur për kohë të gjatë pa ushqim. Për më tepër, ai është bërë pjesë e jetës sonë të përditshme dhe tani pothuajse është i vetmi mjet transporti që ekziston në rripin e Gazës. E kam parë shumë shpesh duke transportuar ushqime për familjet tona në Gaz, përveç sendeve të njerëzve të zhvendosur, prandaj e pikturova. Pavarësisht kushteve të rënda, kujtesa historike e palestinezve vazhdon të zhvillohet në mënyrë shumë harmonike në çdo fush. Kur lufta e tyre bëhet saze, të gjitha vështirësit shndrohen në nota. Kur bëhet poezi, të gjitha fjalët valzojnë. Dhe kur bëhet furç, asnjë krijesë e gjallë nuk përbuzet. Mirupjekshim në episodin e ardhshëm të rubrikës sonë Gaza, vendosmëri dhe njerëzime surisë, ku rezistencën e palestinezve do ta trajtojmë nga një front tjetër.

0: dëgjues të ruar kemi ardhur kështu në fund të emision të sotëm radiofonik, para se të ndahemi, po i njohim edhe njëherë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdoğan, po zhvillon një vizitë zyrtare në Kazakistan, ku diskutoi me homologun Kasım Jomert Tokayev forcimin e partneritetit strategjik dhe arritjen e tregtisë mes së dy vendeve në 15 miliard dollar. Erdoğani do të marrë pjesë gjithashtu në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke do të mbahet në Turkistan. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan u takua në Ankara me homologun e tij belg Maxim Privat në kuadër të vizitës së misionit ekonomik belg në Tyrki. Dy vendet në nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fusha strategjike si mbrojtja, energjia dhe ekonomia. Ministria e Jashtme e Tyrkisë njoftoi se kanë përfunduar përgatitjet burokratike për nisjen e tregtisë drejt për drejt me Armeninë në kuadër të procesit të normalizimit mes së dy vendeve. Palët po vazhdojnë gjithashtu punimet për hapjen e kufirit toksor dhe restaurimin e urës historike të anit si simbol i afrimit diplomatik. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se prioriteti i tij kryesor është pengimi i Iranit për të pasur armë bërthamore, duke palemëruar vazhdimin e presionit ekonomik dhe të bllokadës ndaj Teheranit. Ai pranoi gjithashtu ndikimin e krizës me Iranin në ekonominë amerikane, ndërsa mediat amerikane raportuan për një plan të mundshëm mushtarak të Pentagonit kundër Iranit. Moska thotë se tensionet në ngushticën e Hormuzit po e shtyjnë tregtinë e naftës nga dollari amerikan drejt juanit kines. Ministri rus i financave paraqitoi gjithashtu për ndikime të gjera në ekonomi globale dhe çmimet e energjisë. Dëgjua të transmetimin e tre të Shqipë për sot. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës do dëgjoni edhe rubrikat Kujtesa historike, Agenda Gjeoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Cilivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Javën që shkoi folëm lamën për çmimin e naftës. Një shqetësim i të gjithëve, i atyre që janë konsumator të këtij produkti e që mobilitetin e tyre e kanë përmes një mjeti privat. Fola për bordin, për bordin e transparencës, një institucion që po bëhet gjithnjëherë më dinamik, duke ndjekur jo vetëm ndryshimin e bursës, po edhe duke imponuar ndryshimin e çmimeve ditë për ditë, një herë dy ditë, një herë tre ditë, në varësi të ndryshimit edhe të bursës. Gjithë një shqetësim, që është një shqetësim serioz në raport me bordin e që ka të bëjë me transparencën e modelit të tregut edhe transparencën e çmimeve në tabelë për produktet hidrokarbure. Kjo është një faturë. Tre ditë më parë i referohet një produkti që quhet premium dhe çmimi ishte 210 lek për liter. Atë ditë çmimi i naftës standarde i caktuar nga bord, ishte 193 lek. Do me thënë, 17 lek diferencë. Kur fola në parlament të njëjtën, kisha bërë një vëzhgim në për pikat, në stacionet, ku janë pompat e furnizimit me naftë, dhe kjo diferencë nuk është kaq e madhe, por vazhdon të jetë fort. 13 lek, 14 lek, 11 lek, ashtu si që ka pika ku kjo diferencë është vetëm 5 lek. Pra, midis kësaj nafte që njëherë quhet premium, njëherë quhet V-Power, njëherë quhet ultra dinamik, njëherë quhet ultra power shumë rrav. Po erën më interesante i quhet naftë greke. Naftë greke. A mund të më thot bordi se cili është standardi që përfaqëson nafta greke? Si e garanton që është realisht jo vetëm naftë greke, por që është e tillë, është premium, është ultra, është V-Power e kështu me radhë. Si e garanton këtë gjë? A kuptoni që ky është një stër abuzim, një abuzim skandaloz shumë i madh që i bëhet çdo konsumatori që mendon fare pak për makinën e tij dhe mundohet t'i hedhë një naftë më të mirë në një standard tjetër. Dhe dyta gjë që kam është, e dini që sistemi i tregtimit të hidrokarbureve është i vetmi i pa fiskalizuar sipas standardit vendosur për çdo transaksion tjetër? Se ndryshe nuk ka kuptim shpreha "a e do faturën sa herë që mbush naftë?" Po e dua, se çmimi është 210 lek për litër. Ka qenë edhe më lartë se sa kaq. Por në fisk a raportohet?
3: Kapiteni i Tanër Arsit Tafili, urime për të fitore dramatike, i njëjtë rezultat si në Vlorë edhe në Shkodër 5-4.
4: Normalisht ishte ndeshje vështirë, e dim tashme se Flamurtari dhe Tirana, që kemi folë edhe më përpara, janë dy rivalet tonë kryesorë. Flamurtari ka vite në këtë sport si po dominon, ashtu si edhe Tirana. Ja kemi prish pak të rezin në të 2-3 vitet e fundit, sepse ekipi jonë po bën performans të mirë, po arrin edhe objektivat si që vjetë titulli kampion, ashtu si që është edhe këtë vit.
5: Të fiti shpërdurua që më raste, ndesha edhe më mbyllej në barazin.
4: Është një nga defektet që kema pasë gjatë këti kampionati, rastet e shumë të rëndësishme edhe në momente delikate si ne mund të qojmë më përsi skuadën edhe ndeshen. Nuk po shënojmë, atëherë edhe në një moment tonin të mirë po pësojmë edhe po e vejmë lojë në është në një rezultat në është jetë mirë.
6: Objektivin Final Four?
4: Po pa tjetër, përveç që Final Four një kemi pas edhe objektiv se fazën e parë, fazën e ditë a mjullim vetëm e rezultate pozitive, a janë nodhi, kemi pasu vetëm fitor, vetëm edhe një barazim. Normalisht duke shku në ndeshjet mirë, ashtu si shkanë shku deri tani, besoj do bëjmë i performans të mirë edhe në gjithë finale e finale. Pa tjetër, për titull kampion.
3: Vazhdimisht i një qërë në lojë si kapiteni në skuadrës edhe kapiteni lojtari rësot, asim minut në fushë. Si ishte drejtimi? Patët emocionin nga pagina?
4: Normalisht janë se emocionet, sepse ndryshe kur jenë brenda në lojë, emocionet gjatë lojë se ndryshojnë. Por kisha besim të drejtën sa të skuadra, se gjatë javës kam punu mirë, kena përgatit lojë një aftë mirë. I di me dhe kundërshtarin se si do luaja dhe kishim marrë masa deri në detaj të drejtën. Kishte një neglishens disa minuta, ku nga rezultati 4-0 ekipi fillon e bjen pak ritmi, aty dhe ishte nështë edhe gabimi jonë më i madhë.
3: Po s'ka dhe ndonjëherë një fizike për pjesën e dytë, krahas anës psikologjike apo ose aty lëshimit të lojës?
4: Janë ndodhin ngacë në futboll sepse kundërshtari nuk ka çat hupi edhe kalon në aventurë. Ajo aventura ndoshta i shërbeu për mirë, po në fund ne arritëm të rezultati që dëshëm.
1: Do i shigosh më shumë fort në lojë?
4: Po patjetër mas një shqetësimi si kisha këtë jam stërvitje, nuk doja të rrezikoja për më shumë dhe shpresoj se do jem edhe do ndihmoj skuadra.
3: Tifozët ishin ndër shumë sot, më shumë të njerëz të tjerë. Kini ndonjë mesazh për to?
4: Ajo është edhe kënaqësia jonë të drejtën kur shikojmë tifozë sepse e prandaj lutë edhe futbolli si për këto shikues që vinë na ndjekin është një nxitje më e madhe për lojtarët, një adrenalin ku na shikojnë ne motivohemi më shumë.
3: Lojtarët e ri po bindin, po i jepni besim. I kënaqur për to?
4: I kënaqur, mund të bëjnë edhe më mirë sepse shanse stërvitore i shfaqin më mirë, por bëjnë përshtatjen e tyre në kohën e tyre.
3: Shokaj, në një formë të shumëshyre sportive sot, keni zhitu ndeshjen. Këtu paktën është opinioni edhe tifozëve Shkodran në momentet kyqe të takimit keni qënë vendimtar.
6: Po, këtë loj luhet të gjitha dhe bashkë me Stolin, kështu që nuk ashtë si e zgjilla vetë, pa arsi se e janë realizova gollat, po e janë realizova në anë shokve, në pasimet me lojën e shokve. Kështu që asgjë sa rrjet vetëm, sidomos në këtë disiplinë që është shumë e vështirë.
7: Shumë tension, po, çfarë ndodhi?
6: Po vetë rezultati, si ishte 4-0, shumë e 4-4, e menuam me fitum, po kjo është një lojë shumë e pabesë, kështu që menuam se po na bëhet bumerang me lojën me Vlon, e cila ishte 4-2 për Vlonën, që e kthimi për 2 minuta, 5-4, kështu që edhe ata morën zemër, ne si thohet normal na zuni tërsnia i fia, apo kështu që filloi fia, po sa do kë futbol i ka këta, se është futbol që i dorën luftat sportive, si thotë thojsa.
3: Të gurë sotëm, për kë shkojtë?
6: Po, zakonisht për familjen, se aja e pështetja kërësore, dhe vetëm familje se dedikoj.
1: Vazhja si kampionës të jetë?
6: Final Four. Ne këna hiqysh fillim, jena të sa muje e muje, që jena me përsërit vitin e kalumë, që është shpallja kampionë, e vetëmja objektivë, vetëmja gjana, nuk këna një objektivë tjetër përveç shpallja kampionë.
7: Këtë preferoni në gjusë në finale?
6: Nuk është si këna një preferencë, si është në binë, vjetë në kanë ratë dytë fortat në kuptimin e mirë, në varra si Vlona, ashtu edhe Tirana në finale, jo me në shkalu forcët armatosënë, po këta dyja shifën si marë rival. Shë që nuk është si këna ndorë, si është kush në binë, këna përdetyrë me fitu, si thotë.
3: Me të rejnë ekipit e Gramshit, Vajzove, Alpin dhe Gallo. Një ndeshje e vështirë shkote, pa tjetër. Ekipin kampion.
8: Sigurisht, duhet të vlerësuar dhe duhet të dhënë kompliment edhe ekipit të Shkodrës, ka që vite që është kampion. Kështu që ishte i përballje, besoj se ishte një ndeshje dinjitoze për të dyja skuadrat, pavarësisht rezultatit 2-0, që mund të kishim edhe ne të shfrytëzuar momentet e dura. U bë një lojë fort, kjo ka rëndësi, dhe për futbollin e femrave, përveç katër ekipeve që janë në vend parë, dëshirë që të bëhet e bukur dhe të kemi sa më shumë tifozë, duhet jenë edhe ekipet e tjera, të cilën pak a shumë të kenë pak në nivelin e futbollit, që edhe kur luajmë në Lushnjë, ose kur luajmë në ekipet e tjera, kino studio, Partizan, të gjitha, dhe këtë i bëj thirrje më shumë federatës, ose dhe ekipeve ku përfaqësojnë në skuadra, mase duhet të japim pak më shumë investime, ose për t'i dhënë një ndryshje futbollit të femrave, për t'i dhënë atë seriozitetin që mund të kenë këto katër ekipe, por edhe duke u bërë dhe më shumë ekipe, besoj se do jetë futbolli shpeshherë dhe më i bukur dhe shumë herë më lart në ritëm edhe në cilësi.
1: Bravo. Edhe në gjysmëfinalet mund ndeshim me Vllaznin ose me Apollonin, cilat janë pretendimet e Gramshit?
8: Sigurisht, do më thënë, pretendimet janë, ndeshet të ndryshoj nga ndeshet, paka shumë ne kishim, kjo ishte një test matës për ne, do më thënë, për të parë dhe ku kemi gjendjen e ekipit, po dhe se mënyrën se si duhet të interpretojmë ndeshjen në, sepse do kemi përballje prapë, po të fitomim ne, do më ndojishim që do ishim ne në vendin e dytë, do më thënë, dhe mundet të ndryshojmë, më, si se është formula e asaj por, prapë dhe aty 4 ekipe janë. Kështu që mos me Fierin, me Shkodrën, mos me Shkodrën, me Durrësin, do ndeshemi domun të katër janë ekipe të forta, për mendimin tim, të katër janë që kanë nivel. Kështu që besoj se padaj edhe hyrjen po tashove e bëra ndryshe, domun nuk e bëra thjesht për interpretimin e ndeshës, po e bëra që çfarë duhet bëjmë domun që paktën të kemi më shumë ekipe të këtij niveli të këtyre katër. Kur ka më shumë, atëherë edhe futbolli është më ndryshe, tifozat do ketë më shumë dhe dëshirë do ketë edhe më shumë dhe rivaliteti e përmirëson domun cilësinë e futbollit. Kjo është e gjitha.
9: Do të tentoni finalin?
8: Pse jo, nuk është se, do më thënë, po ta shikosh ndeshjen, nuk është se pati do më ndryshim i dukshëm, po thuj se ishim barabas, episodet ishin ato, një korne, një faull, do më thënë, që edhe mund të evitohen, që se do, po të momentin që duhet do më të vendoseshin mirë, do më thënë, linja e mbrojtjes, do më thënë, dhe mund të evitohen, se ishte gol në 5 meç, nuk ishte gol, do më thënë, që erdi si aksion edhe po pritë, por edhe si aksion po të vi, nuk është se pati do i ndryshim në ritëm, në mënyrën e luajtjes. Sigurisht që Vllaznia pjesën e dytë ishte më dominuese, na mori mes fushën, kjo tregon që masat e ne duhet investime duhet të jenë pak më serioze, do të thonë që të kemi dublim të lojtarëve në rolet që duan për të bërë diçka më shumë.
9: Profesor, një periudhë gjatë si futbollist, si të trajner me ekipe të ndryshme. Tashmë me femrat, si ndjeni ju?
8: Ndonjëherë do të thotë pse? Vërtet është dhe këto kanë atë personalitetin. Bile nga ndonjëherë kanë më shumë karakter të fortë se sa pjesa e gjinisë mashkullore. Kështu që vërtet kur shikon një ndeshje të tillë, pse mos të japim të gjithë kontributin sado pak për të rritur këtë nivel edhe këtë futboll.
10: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërë.

Njoftim, shitet tokë në zonën e vijës e vrakës me sipërfaqe prej 14 dynymësh me çmimin 129 milion lek. Gjithashtu, shitet tokë në zonën e fushës së aviacionit në Grut me sipërfaqe 5500 metër katror me çmimin 27500 euro. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni në numrin përkatës 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Njoftim për shitjen. Shiten dy apartamentet e porti në Shëngjin. Apartamenti 1+1 kati par me ashensor, si përfaqe 60 metrë katror, çmimi 78 milion lek. Apartament 2+1 kati 7 me ashensor, si përfaqe 70 metrë katror, çmimi 91 milion lek. Të dy apartamentet kanë pamje nga deti. Për më shumë informacion, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. Mos harroni në numrin e telefonit 069 20 86 366.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Linovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një z që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.